0: om et amerikansk ejerskab af Grønland er fejet af bordet, så giver aftalen USA lov til at opføre to nye militære baser i Grønland. Og det skaber stor bekymring i Narsarsuaq, hvor en af baserne skal ligge. Det fortæller Ole Gullager, der driver Narsarsuaq Museum og bor i området. Han er bange for, at de lokale må flytte.
1: Problemet i Narsarsuaq er, at det er en meget smal og snæver dal. Og skal amerikanerne have dalen som forsvarsområde, så bliver det svært at se, hvor vi skal være. Det er jo klart, at vi er meget nervøse i dag for, hvordan det skal gå os, og om vi skal flytte fra vores hjem.
0: Men som borgmester i Sydgrønland, Malene Wahl Rasmussen, forstår aftalen, så vil der blive taget højde for den slags bekymringer, inden de nye amerikanske baser opføres.
2: Hvis det er en bekymring, der er, så er det noget, vi kan få indarbejdet ind i en baseaftale. Der står, at alle tre parter skal være enige, så derfor går jeg ud fra, at der bliver taget de hensyn i forhold til, hvad den ene og den anden part ønsker.
0: I den nye forsvarsaftale står der, at USA skal gøre brug af, citat, grønlandske kilder til etablering, servicering og vedligehold af de nye baser. Og det glæder organisationen Grønlands Erhverv, hvor Christian Kjeldsen er direktør, der tror på øget beskæftigelse som følge af det.
3: Det er jo to veletablerede områder med infrastruktur. Der er baner, der er tårne, men skal alt det vedligeholdes og udbygges, så er det jo selvfølgelig en opgave for vores bygge- og anlægsvirksomheder. Skal der en service, fordi der skal flere folk derind, det kunne være rengøring, det er catering. Det er også noget, grønlandske virksomheder er rigtig dygtige til. Og så er der selvfølgelig hele transporten ind og ud, levering af brændstof og fødevarer.
0: Der er allerede en amerikansk militærbase i det nordvestlige Grønland, og der har tidligere været en militærbase i Narsarsuaq, hvor der også ligger en lufthavn. I Sri Lanka er 15 personer blevet kendt skyldige i det, der kaldes det værste terrorangreb i landets historie, som fandt sted den 21. april 2019. 260 mennesker blev dræbt, og blandt ofrene var tre børn af den danske bestsellerejer Anders Holk Poulsen og hans kone. 24 personer var tiltalt i sagen, og 9 af dem blev frifundet. To embedsmænd blev også i juli dømt for ikke at have forhindret angrebene. Tørt, men efterhånden mere skyde i nat, med mulighed for lidt regn og mellem 5 og 15 grader. Svag til lidt vind fra vest eller skiftende retninger. Radioavisen var med Jeppe Ørgaard.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Storbritannien er klar til at stå i spidsen for arbejdet med at udvikle internationale standarder for kunstig intelligens. Sådan siger Storbritanniens premierminister Annie Burnham i en tale til FN's generalforsamling i New York ifølge nyhedsbureauet Reuters. Vi har alle hørt advarslerne, og dem skal vi tage alvorligt. Jeg ved, hvor bekymrede folk er. Derfor er vi nødt til at leve op til det ansvar, som situationen kræver, lød det fra Burnham. Det vil formentlig sætte gang i både jobefterspørgselen og nye muligheder for virksomheder i Grønland, at USA nu har lov til at etablere to nye militærbaser i Mestersvig og i Narsarsuaq. Det vurderer erhvervsorganisationen Grønlands Erhverv, efter at USA, Danmark og Grønland i går underskrev en ny forsvarsaftale, der bygger oven på den eksisterende aftale fra 1951. Her er det direktør Christian Kjeldsen.
3: Vi er forholdsvis klar til at gå i gang. Der er selvfølgelig en opskalering i forhold til, hvad det er for en type opgave. Det skal udbydes. Vi skal finde ud af, om det er noget, vi kan levere ind på. Hvor skal vi skaffe mandskab og ressourcer fra? Og nu skal vi lige se, hvad det er, det rent faktisk kommer til at udmønte sig i.
2: I aftalen forpligter USA sig til at gøre brug af, citat, grønlandske kilder til etablering, servicering og vedligehold af de nye baser. Men blandt nogle af de lokale er der mere nervøsitet end

0: begejstring at spore.
1: Det bliver jeg lidt urolig overfor. Jeg er lidt bange for, at der måske vi bliver involveret i en krig.
0: Sagde her Inge Klein Schmidt Jensen. Og i Narsarsuaq, hvor Ole Gulle er bor, tror man ikke, at en ny militærbase vil gavne lokalbefolkningen med flere job. Tværtimod.
2: Jeg tror, det er muligheder, som bliver skabt for f.eks. entreprenørfirmaer, der ligger i andre byer. Os, der bor her på stedet, vi er meget tæt knyttet til driften af lufthavnen og til turismen. Så derfor så vil vores erhverv jo falde bort.
0: Men statsminister Mette Frederiksen forsikrer, at aftalen forpligter USA til at øge den militære tilstedeværelse i Grønland på en ordentlig måde.
3: På mange måder synes jeg, at Grønland, også som lokalbefolkning, står stærkere, når der er en udvidelse af USA's militære tilstedeværelse, end man gjorde i den oprindelige aftale. Og med den aftale, der ligger nu, så skal man gøre det respektfuldt og ordentligt, og det forventer vi selvfølgelig, at man gør.
0: Og efter aftalens underskrivelse var der lykønskninger fra nær og fjern til Grønland, Danmark og USA, blandt andet fra EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen. Mit besøg i Grønland tidligere denne måned understregede regionens strategiske betydning og omfanget af de udfordringer, vi står overfor. Udfordringer, som vi møder i fællesskab, skriver hun blandt andet. Også NATO's generalsekretær Mark Rutte er glad for aftalen. Denne aftale sammen med NATO's voksende rolle i at sikre dette vitale område styrker vores kollektiv sikkerhed og understøtter en sikrere og mere stabil fremtid for os alle, skriver Rutte på X. Først stedvis dis eller tåge og mod øst lidt sol, ellers skyde og måske lidt regn her og der, men om eftermiddagen efterhånden mere udbredt regn eller byer fra vest. Temperatur op mellem 14 og 18 grader.
4: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Der er stor ros til de forhandlere, der har fået aftalen mellem Grønland, Danmark og USA i hus. Den tidligere danske ambassadør i USA, Lone Dencker Visborg, siger, at hun er stolt af diplomatiet og kan aftale et fantastisk stykke arbejde for Grønland og Danmarks side. Og indholdet af aftalen ser fornuftigt ud, mener hun.
3: Det er jo to baser i Mestersvig og i Narsarsuaq, som vi havde gættet på. Det er nogle fornuftige bestemmelser omkring, at man i samarbejde skal sørge for, at fjendtligsindede ikke får adgang til Grønland, hverken med militærbaser, men heller ikke med fjendtligsindede investeringer. Og jeg kan se, at man har defineret det som de venligsindede af NATO-lande, NATO-partner, EU-lande, EU-partner.
2: Lød det altså fra den tidligere danske ambassadør i USA. Spørger man Sara Olsvig, der er Ph.D. i arktiske studier med speciale i forholdet mellem Grønland og USA, så er det en sejr for Grønland, at der er skrevet ind i aftalen, at opgaver vedrørende baserne skal gå til grønlandske virksomheder.
4: Det nye i den her nye aftale er så, at der står specifikt, at det skal være grønlandske selskaber. Så det er jo en win for Grønland. Men det står også på en måde, hvor der står, at det kræver, at der er den kapacitet blandt grønlandske selskaber, at det så også kan implementeres i praksis.
2: Regeringen og socialminister Monica Rubin ophæver en politisk rammeaftale på handicapområdet. Aftalen er fra 2024 og ophæves, fordi regeringen ønsker at være frit stillet til at gennemføre politik på handicapområdet, lyder det i en pressemeddelelse. Med rammeaftalen havde man bundet sig på en måde, der gjorde det mere vanskeligt, end det behøver at være at samarbejde bredt på tværs af Folketinget, lød det fra socialminister Monica Rubin. Regeringen ønsker blandt andet at ændre hjælpemiddelområdet og så flytte en del af ansvaret fra kommunerne til regionerne. Storbritannien er klar til at stå i spidsen for arbejdet med at udvikle internationale standarder for kunstig intelligens. Sådan lyder det fra Storbritanniens premierminister Andy Burnham i en tale til FN's generalforsamling.

0: New York, ifølge nyhedsbureauet Reuters. Vi har alle hørt advarslerne, og dem skal vi tage alvorligt. Jeg ved, hvor bekymrede folk er. Derfor er vi nødt til at leve op til det ansvar, som situationen kræver, lød det fra Burnham. Også den amerikanske præsident Donald Trump havde budskaber om AI med til New York. Trump meddelte i en tale, at den amerikanske regering fremover vil henvise til kunstig intelligens som superintelligens i den officielle kommunikation på området. I sin tale argumenterede Trump for, at ordet kunstig undervurderer teknologien. Det lyder meget bedre. Det er meget bedre, og det er meget mere præcist, lød det fra Trump. Først stedvis dis eller tåge og mod øst lidt sol, ellers skyde og måske lidt regn her og der, og så i eftermiddag efterhånden mere udbredt regn eller byer vestfra. Temperatur op mellem 14 og 18 grader, så får vi svag til jævn vind fra forskellige retninger, senere mest mellem vest og syd ved kysterne stedvis frisk vind. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Storbritannien er klar til at stå i spidsen for arbejdet med at udvikle internationale retningslinjer for kunstig intelligens. Så lyder det fra Storbritanniens premierminister Andy Burnham ved en tale til FN's generalforsamling i New York City ifølge nyhedsbureauet Reuters. Vi har hørt alle advarslerne, og dem skal vi tage alvorligt. Jeg ved, hvor bekymrede folk er. Derfor er vi nødt til at leve op til det ansvar, som situationen kræver, lød det fra Burnham. Efter længere tids forhandlinger skrev Danmark, Grønland og USA endelig under på en aftale om Grønland i går. Og det var langt fra givet undervejs i forløbet, at vi ville stå her nu med en underskrevet aftale, siger DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
3: Og så er der sat den her proces i gang, som varede fra januar, hvor man nedsatte det her, den her arbejdsgruppe, som skulle komme med et forslag. Og det var der sådan set også en fornemmelse af, jamen det kunne godt være, at diplomaterne i den her arbejdsgruppe kunne nå frem til et eller andet. Men spørgsmålet var jo, ville Donald Trump nede i Det Hvide Hus i sidste ende godkende det? Og derfor har der været hele tiden sådan en fornemmelse af, at det her kan gå galt.
2: Og endnu har aftalen ikke gjort, at tilliden til Donald Trump er blevet genoprettet. Det fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
4: Tilliden til Donald Trump her, det må man bare sige, den kan ligge på et meget lille sted. Det kan godt være, at han står der til pressemøde, der har alle mulige forkromede ord og pæne ting at sige om grønlænderne, men man har altså ikke glemt herfra, at det er meget kort tid siden, at han har stået og kaldt Grønland for et stort, dårligt placeret stykke is og truet med at tage dem over.
2: Undervisningsminister Magnus Heunicke måtte i går stå skoleret til et samråd efter 2 ugers debat om de historisk dårlige PISA-resultater, som viste, at folkeskoleeleverne blandt andet var blevet dårligere til at læse og regne. Og Danmarksdemokraternes undervisningsordfører Malene Harpsøe ønsker garantier.
5: Jamen i Danmarksdemokraterne, der håber vi, at ministeren vil give nogle garantier for, at han vil gøre op med den her forfejlede inklusion i folkeskolen, som jo er hovedproblemet i forhold til, at det faglige niveau falder i folkeskolen.
2: I Venstre mener man også, at det først og fremmest er inklusionen, der gør, at elevernes niveau falder. Derfor vil partiets undervisningsordfører Annie Mathiesen gerne have flere voksne ind i klasselokalerne.
6: Når vi taler elever med særlige behov, så er det der med at lave mindre hold jo også en måde at sikre, at både inklusionseleverne kommer til at fungere, men jo ikke mindst også at sikre, at alle andre elever også bliver løftet fagligt.
2: På samrådet erkendte Magnus Heunicke, at inklusionen har slået fejl, og han understregede, at der skal investeres mere i folkeskolen. Først stedvis diesel og tåge og mod øst lidt sol, eller skyde.

0: Og måske lidt regn her og der, og så får vi temperatur op mellem 14 og 18 grader. Dansk Radio viser bare med Jeppe Ørgaard. Jeg vil ønske dig en god dag.
1: P4.
2: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor. Jeg har slået dørene til vores morgenklub op på en onsdag morgen med datoen den 23. september. En dag, hvor at solen den står op sådan cirka klokken 7, og så går den ned igen cirka klokken 7 i aften. Og med lidt hurtig hovedregning, ja, så giver det os altså 12 timers dagslys og også 12 timers mørke. Med andre ord, så har vi i dag efterårsjævndøgn. Simpelthen døgnet, hvor nat og dag er lige lange. Og så er der jo altså også dem, der mener, at det sådan for alvor betyder, at nu er efteråret over. Så hvis man bevæger sig udenfor, ja, så er man ret sikker på, at det der efterår er over os. Det er en fantastisk årstid. En årstid, der inviterer til gode gåture. Der er simpelthen så mange fantastiske farver derude lige nu. Så jeg kan kun på det allervarmeste anbefale, at du lige kommer ud og får blæst hovedet og kroppen godt igennem i det danske efterårsvejr. Her i Morgenklubben, der skal jeg forsøge at blæse lidt liv i dig med god musik og morgenritualer. Allerførst med lidt musik fra Sienna Spiro. Hende skal du nemlig få her på Material Lover. Godmorgen.

Benjamin Ingrosso sammen med Purple Disco Machine, Shenzi og med Nile Rodgers alle sammen her på Honey Boy. Kvart over fem er klokken blevet, og derfor så kan vi nu tage fat på den første af vores fire faste morgenrutiner. Vi skal forsøge at vække sjælen med en sang, der egner sig særlig godt til det. Og hvis det er sådan, at du lige akkurat har slået øjnene op, og stadigvæk lige skal have gnedet sådan søvnen lidt ud af dem, jamen så foreslår jeg, at du bare lige gør sådan, som Crowded House foreslår lige her. Nemlig holder fast i drømmen lidt længere. Don't dream, it's over.

Hvis man nu bare gerne lige vil sove 15 minutter længere, ja, så kunne man i dag gøre det til tonerne af Crowded House, som heller ikke havde lyst til helt at stå op endnu. Don't dream it's over. Som altså var vores godmorgen-natsang, det næste, vi skal kaste os ud i om sådan cirka to sangs tid. Ja, det bliver den kropslige kickstarter, men her der får du først lige musik fra Maja og de sarte sjæle uden

gosh, I love it. Klokken er blevet 4 minutter i 5:30, og dermed så er det blevet tid til, at vi skal have lidt bevægelse ind i morgenklubben. Vi skal lige sådan røre os lidt, få fysikken i gang. Det er blevet tid til en kropslig kickstarter, og jeg har fået trukket et forslag frem fra det, vi kalder den store forslagskasse. En kasse, som du jo kan være med til at fylde op ved at sende dit bud på en kropslig kickstarter ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Og det har Anna fra Kalundborg altså gjort, og Anna, hun skriver sådan her. Godmorgen Julie og alle morgenklubbens medlemmer. En gang tilbage i 80'erne hørte jeg en sang, som bare hang fast. Jeg var vild med den, og så er det absolut et rigtig godt nummer at bevæge sig til. Måske lidt tilbagelænet, men alligevel. Nu har jeg ikke hørt det nummer i mange år, men jeg kom pludselig til at tænke på det, så mit ønske er Fairground Attraction med Perfect. Lad os alle sammen få en perfect start på efterårsdagen. Med venlig hilsen, Anna fra Kalundborg. Og Anna, jamen det er jo altså simpelthen noget af det bedste, det der, når man nogle gange kommer i tanker om et nummer, man ikke har hørt i 100 år, og tænker, hvad blev der egentlig af det? Jamen, så kan man jo eventuelt foreslå det som kropslig kickstarter, og dermed ligesom glæde hele morgenklubben med sådan en sang fra en svunden tid, som stadigvæk holder i dag, og som stadigvæk kan bruges til at få kroppen i gang. Det får vi i dag til tonerne af Fairground Attraction og Perfect.

En perfekt kropslig kickstarter, foreslået af Anna fra Kalundborg Fairground Attraction. Oh, perfect. Og som jeg lige fik nævnt, før vi lyttede til den, så har du jo altså også mulighed for at komme med dit forslag til en kropslig kickstarter. Så kan det jo altså være dit bud, jeg trækker frem en af hverdagene. Du kan bare skrive til mig på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Der er der også mulighed for at skrive direkte til min indbakke. Her, der skal vi så direkte videre til Scarlet Pleasure sammen med Sharma på Wide Awake. What?

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare storm rase, så længe

bliver piftet, forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en kristne. De kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

Vi var lige en tur ned ad Novembervej sammen med Nick & Jay lige her i morgenklubben, hvor klokken er 6:08. Godmorgen og velkommen til. Vi er nået dertil i sådan vores rækkefølge af fire faste morgenrutiner. Ja, der er vi nået til morgenrutine nummer 3. Vi skal have vækket hjernen. Og det har jeg jo altså vurderet, at det gør man bedst simpelthen ved at sætte hjernen under pres lige fra morgenstunden af med en lille quiz. En musikquiz. Hvor der i dag skal quizzes i kategorien 10'erne. Og det skal vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. I 2018 laver Lady Gaga og skuespilleren Bradley Cooper duetten Shallow, men til hvilken film? Ja. Vi er i dag ude i sådan et lidt musik-film-kombineret musik-quiz-spørgsmål. For i dag, der kunne jeg altså godt tænke mig, at du prøver at gætte med på, hvad det er for en film, som Lady Gaga og skuespilleren Bradley Cooper, de tilbage i 2018, laver duetten Shallow til. Ja, hvad er det for en film, jeg er ude efter der? Det er dagens musik-quiz-spørgsmål. Du får svaret lige efter Rasmus Seebach og Olivia.

0: Olivia.
1: Rasmus Seebach og Olivia fik du her, og lige før den, der fik du dagens musikquiz spørgsmål. I dag, der quizzer vi i kategorien 10'erne, og det gør vi med et spørgsmål, som sådan også lige rækker en lillefinger ind i filmens verden. Ah, måske ikke kun en lillefinger, måske nærmere en hel arm. For spørgsmålet, det lyder nemlig sådan her. I 2018 laver Lady Gaga og skuespilleren Bradley Cooper duetten Shallow, men til hvilken film? Og svaret er, at det er jo altså filmen A Star Is Born. Ja, det var som sagt tilbage i 2018, at Bradley Cooper han lavede sin version af denne her film, A Star Is Born. Det er nemlig en film, som tidligere er blevet lavet i mange forskellige udgaver, blandt andet med Judy Garland i hovedrollen, og senere hen også Barbara Streisand i hovedrollen. Men i 2018, der var det altså Lady Gaga, der landede hovedrollen i A Star Is Born, hvor hun skulle spille over for Bradley Cooper, som både havde været med til at skrive manuskriptet, og som også instruerede filmen. Derudover, så sang han så også blandt andet den duet, der endte med at blive et kæmpe hit for denne her film, og som du får lige her, Bradley Cooper og Lady Gaga. A shallow.

Lady Gaga og Bradley Cooper i skøn forening her på nummeret, som altså blev et kæmpe hit for filmen A Star Is Born. Vi lyttede til Shallow, og det gjorde vi, fordi A Star Is Born i dag var det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Jeg har kun lige en enkelt morgenrutine tilbage, inden jeg sådan med god samvittighed kan slippe dig videre ud i onsdagen. Lad os få dagens hjertestartersang på plads lige efter Raven Lanae og Love Me Not.

Raven Lanay og Love Me Not. 9 minutter i 6 er klokken, og dermed så er vi jo så småt ved at være ved vejs ende med morgenklubben denne her onsdag, men selvfølgelig ikke før vi også lige har fået dagens hjertestartersang på plads. Og den er i dag bestilt og bestemt af Jane. Og Jane har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og det har hun gjort af en ganske særlig årsag, for i Janes mail, der står der sådan her. Godmorgen Julie og alle jer andre morgenfriske. I dag, den 23. september, bliver min elskede mand Jesper 60 år, og det skal fejres. Baby, vi glæder os til en hyggelig dag i dag og til festen på lørdag, hvor du har samlet de mennesker, som betyder allermest for dig. Så lad os starte dagen med vores sang, Vågner i natten med Dodo and the Dodos. Så får du et kæmpe kys og et hip hurra. Kys fra din kone Jane og dine to piger, svigersøn og to børnebørn. Og Jane, jeg tænker, at hvis du tager dig af det der kæmpe kys, så til Jesper, så tager jeg mig af det store hip hip hurra, som jeg på vegne af hele morgenklubben ligesom overbringer til Jesper og ønsker ham stort tillykke med de 60 år i dag. Det skal fejres, som Jane hun skriver, og det får vi gjort her med det nummer, som Jane har bestilt til Jesper, Dodo and the Dodos, og Vågner i natten.

Janes mand Jesper kan i dag fejre sin 60-års fødselsdag, og det synes Jane skulle fejres med en hjertestartersang. Et nummer, som er gået hen og blevet sådan vores sang for Jane og Jesper, nemlig Dodo and the Dodos og Vågner i natten. Og med det, ja, så er vi nået dertil, hvor jeg skal til at runde morgenklubben af for i dag. Jeg er selvfølgelig tilbage igen i morgen, når klokken den slår 5. Men for nu, så vil jeg sådan set bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Den nye forsvarsaftale mellem Danmark, Grønland og USA skaber ikke kun lettelse og glæde i Grønland. For selvom diskussionen om et amerikansk ejerskab af Grønland er fejet bordet, så giver aftalen USA lov til at opføre to nye militære baser i Grønland. Og det skaber stor bekymring i Narsarsuaq, hvor en af baserne skal ligge. Det fortæller Ole Gullager, der driver Narsarsuaq Museum og bor i området. Han er bange for, at de lokale de må flytte.
2: Problemet i Narsarsuaq er, at det er en meget smal og snæver dal. Og skal amerikanerne have dalen som forsvarsområde, så bliver det svært at se, hvor vi skal være. Det er jo klart, at vi er meget nervøse i dag for, hvordan det skal gå os, og om vi skal flytte fra vores hjem.
1: Men som borgmester i Sydgrønland, Malene Vahl Rasmussen, forstår aftalen, så vil der blive taget højde for den slags bekymringer, inden de nye amerikanske baser opføres.
3: Hvis det er en bekymring, der er, så er det noget, vi kan få indarbejdet ind i en baseaftale. Der står, at alle tre parter skal være enige, så derfor går jeg ud fra, at der bliver taget de hensyn i forhold til, hvad den ene og den anden part ønsker.
1: I den nye forsvarsaftale står der, at USA skal gøre brug af grønlandske kilder til etablering, servicering og vedligehold af de nye baser, som der altså står. Og det glæder organisationen Grønland Erhverv, hvor Christian Kelsen er direktør. Han tror på øget beskæftigelse nu.
4: Det er jo to veletablerede områder med infrastruktur. Der er baner, der er tårne, men skal alt det vedligeholdes og udbygges, så er det jo selvfølgelig en opgave for vores bygge- og anlægsvirksomheder. Skal der en service, fordi der skal flere folk derind? Det kunne være rengøring, det er catering. Det er også noget, grønlandske virksomheder er rigtig dygtige til. Og så er der selvfølgelig hele transporten ind og ud, levering af brændstof og fødevarer.
1: Og ser man på den aftale, der blev underskrevet i går, ja, så er det overordnet indtryk, at aftalen indeholder de røde linjer, som Grønland og Danmark udstak over for USA, inden forhandlingerne overhovedet gik i gang. Det fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
5: De flestes vurdering er, at det er en aftale, som både Danmark og Grønland kan være rigtig godt tilfreds med. Og det kan man jo ikke mindst se i lyset af, hvad alternativet til de her 9 sider havde været, nemlig en fortsat konfrontation med USA, som jo er vores største sikkerhedspolitiske allierede.
1: På det sociale medie Instagram skriver Det Hvide Hus blandt andet: en historisk dag for USA og national sikkerhed, underskrevet, forseglet og leveret. Men selvom aftalen nu er underskrevet, så er det ikke nødvendigvis sikkert, at alle problemerne er løst, vurderer Kim Bilsøe Lassen.
5: Men nu har man i hvert fald en ramme, som man kan arbejde efter. Og det er altså også en ramme, som Donald Trump til synligheden kan se sig selv i. Han var i hvert fald fyldt med lovord i dag, da han underskrev aftalen og kaldte både grønlændere og danskere for nogle vidunderlige folk. Og han så frem til et rigtig positivt samarbejde.
1: Ja, aftalen her, den blev jo skrevet under i forbindelse med FN's generalforsamling i New York. Og her har den Storbritanniens premierminister Andy Burnham også holdt tale. Og her fortalte han, at Storbritannien er klar til at stå i spidsen for arbejdet med at udvikle internationale retningslinjer for kunstig intelligens. Vi har alle hørt advarslerne, og dem skal vi tage alvorligt, sagde Burnham i sin tale. Regeringen vil nu forsøge at puste nyt liv i lukningstruede skoler. I mange landkommuner kan det være svært at holde liv i de

0: mindste skoler, men med en halv milliard kroner frem mod 2030, så vil regeringen hjælpe med at fremtidssikre deres skoler, det fortæller økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
1: Vi kommer med en halv milliard kroner frem til 2030 til at sørge for, at man kan udvikle i virkeligheden skolerne ude i vores landkommuner. De er stærkt udfordret. Vi ser nogle af dem at være nødt til at lukke skoler, og vi er optaget af, at der er skoler i hele Danmark. Så det vi siger, det er, at nu kommer vi med en pulje. Kommunerne kan søge den pulje, sådan så man kan sikre sig, at man også har en skole fremadrettet.
0: Det er blandt andet i Næstved Kommune, at skolelukninger er på programmet. Helt konkret Vesterlandsskolens afdeling Hyllinge, lidt uden for Næstved. Men borgmester Kenneth Sørensen fra Venstre er bekymret for, om regeringen overhovedet har sat nok penge af til skolerne.
1: Der er nogle steder, hvor det vil give god mening at tænke skole på en ny måde. Jeg tror, at man skal ikke på Christiansborg være i tvivl om, hvad det betyder for et lokalt samfund, at man har en lokal folkeskole. Det betyder, at folk får lyst til at bo der. Det betyder, at der er plads til, at man også vil få sig et arbejde. Det skaber faktisk liv i et lokalt samfund. Og hvis vi ønsker, at der skal være liv også i landdistrikterne i Danmark, så forudsætning, at der er en folkeskole.
0: Først lokalt diset eller tåget, eller skyet og regn her og der, men i eftermiddag efterhånden mere udbredt regn eller byer vestfra. På Bornholm dog tørt med sol i perioder, så temperaturer mellem 14 og 18 grader. Peter Favre Løfald til Radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
2: 6.05 P4-trafik, som kan melde om fin morgentrafikafvikling i trekantområdet. Dog en enkelt lille ting, der giver lidt måske sådan en overraskelse. E45 ved Vejle mod Kolding Fredericia. Vi har en havereret lastbil holdende i nødspor. Det er mellem 61A Vejle C og 61B Vejle S. Den får vejhjælp i øjeblikket, men trafikken kommer heldigvis fint forbi.
3: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Peter Ebberfeldt og Lars von Magius.
1: Og førstnævnte har en lang næse her til morgen.
2: Nå da.
1: Jeg fik den i går.
2: Ja.
1: Jeg havde nemlig sat den op efter, altså næsen, at få det maksimale ud af den her smukke efterårsdag, vi havde i går.
2: Det var også fantastisk.
1: Ja, var det ikke? Det var helt vildt. Jeg havde allerede fra morgenstunden, altså helt tidligt, lagt mit cykeltøj klar, for det skulle jeg bruge eftermiddagen på. Ud og kigge på trekantområdets bakker, og på vej hjem fra arbejde, lige der i den sene middagssol, så kørte jeg jo taget ned, for det sådan en bil har jeg jo. Mm. Jeg kan godt lide, at der er lidt højt til loftet, så det vil jeg gerne investere i at have sådan et tag. Jeg kører taget ned og kører hjem for at trække cyklen ud af græsset. Så vil jeg lige køre taget op for en sikkerheds skyld, og der sker ikke en skid. Klappen der, den åbner lige, og så sker der ikke en skid. Og jeg kigger lidt på det og konstaterer, at det er ikke nok at kigge på det. Man skal også vide noget om det.
2: Ja, det er tit en fordel, ja.
1: Og så ender det med, at jeg simpelthen kører på værksted, og de konstaterer, at de heller ikke kan fikse det bare sådan lige. Så nu står jeg altså her til morgen, så har jeg kørt på arbejde i en veteranbil, som jeg også nyder at bruge min fritid
2: hyggeligt.
1: På. Ja, det er super hyggeligt, men tilbage står jo, at jeg nu kun har en hverdagsbil med taget nede, som ikke kan køre op. Og det er det danske efterårsvejr, altså ikke til sådan helt generelt.
2: Nej, lige i dag tænker jeg også, at der ville det være lidt træls, faktisk. Ja. For der lå de både vind og regn og sådan noget ud på dagen. Så jamen, det kan jeg godt se, det er lidt et dilemma.
1: Ja.
2: Og det permanent cabriolet, det er lidt træls.
1: Ja, det er skønt at have en cabriolet, især når taget kan køre op. Det har jeg så ikke lige for tiden, og jeg ved ikke, hvordan jeg skal gribe det an. Altså, mekanikeren siger, i bedste fald, så bliver det dyrt, og i værste fald, så bliver det rigtig, rigtig dyrt.
2: Om det er da fedt at vide.
1: Ja.
2: Så er der jo ikke andet at gøre, end at spare sammen.
1: Så uanset hvad, ender det rædselsfuldt. Jeg sparer sammen. Rædselsfuldt, den sådan ender den her morgen i hvert fald ikke, fordi du og jeg, Lars, vi er her ind til kl. 10, og du, der lytter med, skal være velkommen hele vejen. Godmorgen.
2: Godmorgen. Kom,

0: Det var Søren Torpegaard Lund her med, festen stopper aldrig 14 minutter over 6. Og festen stopper formentlig, eller tilsyneladende, eller forhåbentlig heller aldrig, for en af de helt store musikere, som vi godt lige kan kigge med flaget for, Lars, nu her.
1: Mm-hmm.
0: Fordi det er selvfølgelig The Boss, og så ved alle, eller mange.
1: Bruce Springsteen.
0: Selvfølgelig.
1: Manden selv.
0: Ja, ham selv. Chefen. Han fylder i dag, hold lige fast, 77 flotte år.
1: Okay.
0: Og det skal han have kæmpestort tillykke med. Og du har, og jeg har været til Springsteen-koncert.
1: Ja.
0: Er vi enige om, at han kan fylde en scene?
1: Åh ja, det kan man roligt regne med.
0: Altså, still going strong. Jeg var til koncerten i Horsens i 2016. Det var den seneste. Jeg har også været et par gange i parken, men Horsens var den seneste. Der var han jo, må han jo så have været, ja, 67, ikke?
1: Mm.
0: Og spillede jo altså en af de der koncerter, han er kendt for. Altså, 3 timer lange, fuldstændig uden pauser. Der var fuld smadder på. Og still going strong er han jo. Det er ikke så længe siden, han var her i landet i Odense for at give koncert. Og så har han også lige afsluttet en turné i USA i foråret. Og der, er bare, der er bare meget musik i den mand.
1: Ja, ja. Og altså, herregud, han er kun lige begyndt. Altså, han skal vel have en karriere, ligesom Willie Nelson. Han er 92, han laver stadig koncerter. Så altså, der er mange år endnu.
0: Og både du og jeg spiller jo selv musik og guitar og andre ting og sager og skriver sange og den slags. Er det ikke sådan, at vi, ligesom mange af de store stjerner, har sådan en naturlig respekt for Springsteen?
1: Altså. Og han kan altså noget. Det må man bare sige. Han har sin egen stemme. Det har han haft hele tiden jo.
0: Og derfor var det måske også, at da han fyldte 70 for en 7 år siden, så stemlede en række danske kunstnere også sammen, og så lavede de nogle hyldestkoncerter til ham, hvor de fortolkede nogle af hans mange hits. Og en af dem, der stod på scenen der, skal vi også have til at give den alternative fødselsdagssang til The Boss på hans 77 års fødselsdag. Og det er Carl Emil Petersen, tidligere forsanger i bandet Ulige Numre, som altså flere gange har sagt, at han også er fan af Springsteen. Og,
1: og han er i høj grad nuværende forsanger i Ulige Numre igen. De er ikke endannet, jeg så dem på
0: Twitter. Det er rigtigt, ja.
1: Så.
0: Det er rigtigt. Der er også mere musik i dem. Og om de har lige så meget musik i sig som Springsteen, det må tiden vise. Men fan af Springsteen er Carl Emil Petersen i hvert fald. Og så kan han jo smide den her alternative fødselsdagssang afsted til Springsteen, nemlig København.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

0: Det var Rosa med Min Ven. 23 minutter over 6. Lille pause. Er du vågen?
1: Jo, absolut.
0: Så godmorgen da.
1: Godmorgen.
0: Er trafikken også vågnet?
1: Ja, det er den der. Og der er faktisk lige et par steder, hvor man også møder lidt blå blink. I hvert fald på E45 ved Vejle mod Kolding Fredericia. Her har nemlig en havareret lastbil holdende i nødsporet. Det er mellem 61A Vejle C og 61B Vejle C. Og lidt længere fremme skulle vi også sørme have en personbil holdende i nødsporet. Begge steder kommer trafikken dog fint forbi.
2: P4 Trafik. Med dig hele.

0: Vi skal have det hele med af The Cure og Friday, I'm in love.
1: Og om lidt kan vi også få det hele med i nyhederne.
0: Det er de regionale af slagsen, og det er når klokken er 6:30 efter Emma Seested. Bød.

0: M.A.C.D. Hø fik vi her med Badebro. Nu er der nyheder fra Trekantområdet. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: For et halvt år siden var det to glade venstrepolitikere, der mødte pressen i Grejs Ådal. Et svar fra EU's miljøkommissær gjorde det nemlig muligt at parkere vand på et Natura 2000-område i Grejs Ådal, og på den måde hjælpe med at undgå oversvømmelser af Vejle. Sådan lød vurderingen både fra Venstres medlem af Europaparlamentet Asger Christensen og fra Vejles borgmester Jens Ejner Christensen. Og svaret, det kunne umiddelbart tages i brug, lød det dengang fra Asger Christensen.
3: Jeg er meget positiv. Overrasket og også glad ved det svar.
2: Men i dag, mere end et halvt år efter, er der intet sket i forhold til vandparkering på naturbeskyttede områder. Og det er der en grund til, siger Camilla Eva Hallenberg, der også er medlem af Venstre og formand for Vejle Klima, Natur og Miljøudvalg.
4: Vurderingen fra forvaltningen det er, at det her det ikke ændrer de regler, der allerede gælder.
2: Med andre ord, så kan svaret fra EU-kommissionen ikke bruges i Vejles situation.
4: Vi skal kunne dokumentere, at vi ikke har andre alternativer, og så skal det være akut. Og det er jo ikke akut, hvis vi forbereder vandparkering derude til når der kommer regn.
2: Udvalgsformand Camilla Eva Hallenberg har dog ikke opgivet, at der på sigt kan parkeres vand på Natura 2000-områderne i Grejs Ådal, men det vil kræve, at EU-kommissionen kommer med en ny vejledning om de gældende regler.
4: Så derfor har udvalget besluttet, at vi venter og ser det andet i forhold til den nye vejledning.
2: DR har rakt ud til Asger Christensen for at få hans reaktion på, at vandparkering alligevel ikke er muligt på Natura 2000-områder, men han har ikke haft mulighed for at stille op til interview. Tre kænguruer slap i går løs fra en privat indhegning. Det er Lasse Stærdal Simonsen, der bor lidt uden for Givskud, der ejer de tre dyr. Det var i går morges, han opdagede, at lågen ind til indhegningen stod åben, og de tre kænguruer var hoppet væk.
5: Ja, det var jeg træt af. Det var ikke lige det, der var meningen jo.
2: Et par beboere i nærheden spottede i løbet af dagen kænguruerne og lagde opslag op på de sociale medier, og det er Lasse Stærdal Simonsen glad for.
5: Jamen, jeg synes, det er jo helt vildt fedt, det her med, at folk, de tager det pænt. Det er jo ikke meningen, at de her kænguruer skal løbe rundt andre steder end her i vores indhegning.
2: Han er dog i tvivl om, det lykkes at fange de tre kænguruer igen.
5: Jeg ved, det er super svært. Jeg har tidligere været med til at skulle ud og fange kænguruer, der var stukket af. Og det er ikke altid lykkes. Så jeg ved, det er super svært. Men jeg håber selvfølgelig stadigvæk på, at nogen vil kunne lukke dem inde i et maskinhus eller en lade eller et eller andet, fordi så har vi en chance. Ude i det åbne land, der har vi ikke rigtig nogen chance.
0: Først på dagen, lokalt måske diset eller tåget, eller skyet og stedvis lidt regn, men sidst på eftermiddagen mere udbredt regn, der kan være kraftig og med torden. Temperaturer i dag mellem 15 og 18 grader, svag til jævn vind omkring sydvest, der drejer til omkring syd ved kysterne, efterhånden stedvis frisk vind. Flere regionale nyheder om en time.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Peter Eberfeldt og Lars von Magius.

0: Det var Jung med Hun kommer tilbage 6 minutter over halv syv på en morgen, hvor vi må konstatere, at vi i Danmark, og dermed også i trekantområdet, jo er et land med mange sæsoner. Altså, vi kender de fire årstider osv., men derimellem er der jo rigtig mange andre sæsoner. Lige nu der er det sæson for...
1: omskifteligt vejr.
0: Ja.
1: Simpelthen. Ny dag, ny vejrudsigt. Og altså... det var godt i går.
0: Det er det så godt i dag? Smukt i går.
1: Er det så godt i dag? Nej,
0: nej. Nej, det, altså, er det.
1: Det kan du overhovedet ikke regne med. Er det så, fordi det bliver lidt mere broget hver dag med vindstød og stormstyrke ude vestpå og regnvejr og sådan noget? Men bliver det så det samme i morgen? Nej, det gør det ikke. Nej. Og på torsdag kommer der muligvis sol og varme igen. Det er simpelthen sæson for omskifteligt vejr.
0: Ja, kan vi garantere, at den sidste sensommerdag har været? Nej, det kan vi. Vi kan ikke garantere noget som helst. Men vi kan konsultere dem, der ved noget om det. Og det gør vi altså lige om lidt, når vi får en lidt mere udtømmende vejrudsigt. Det er lige efter The Script og Man in the Arena.

0: The Script her med Man in the Arena. 20 minutter i syv. Cecilie Sand Nørholm, godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Lars kaldte det sæson for omskifteligt vejr for lidt siden, og det er vel også lidt svært at løbe fra. Der er i hvert fald stor kontrast mellem i går og det, vi oplever her til morgen.
1: Ja,
0: er du enig så langt?
1: Ja, det er vi altså. Det er altså noget mere grå omgang mange steder. Der er altså også sådan lidt diset, især her fra morgenstunden af. Så der kan godt sådan være lidt finregn i luften, når man går udenfor. Og det fortsætter faktisk, i hvert fald det meste af formiddagen. Der kan godt sådan være en følelse af sådan lidt regn i luften. Og så når vi når ud på eftermiddagen, jamen så bliver det altså sådan ægte regnvejr. Det kan altså også godt nogle steder sådan føles lidt intenst, måske også give et tordenbrag eller to, når først når vi når ud på eftermiddagen og aftenen. Sådan 15-16 grader, så det er sådan temperaturmæssigt nogenlunde på niveau med i går, men det føles nok lidt anderledes, simpelthen på grund af, at der ikke når så meget sol ned til os.
0: Ja. Det lyder som, det kommer til at føles anderledes.
1: Ja, lidt mere efterårsagtigt.
0: Vi må tage det med så højt humørt, vi nu kan stable på benene. Tusind tak skal du have.
1: Selv tak.

0: Nico, Mika.
1: I Minichang er der plads til store følelser.
2: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
3: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
2: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
2: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
1: Se Rut og følelserne med dit barn.
0: Tak for skoven.
1: Nu på DRTV.

0: Det var Malte Ebert her med Sæt det fri, 12 minutter i syv, og Line Porse har lige noget at sige om trafikken i Trekantområdet.
1: P4 Trafik, to ting fra motorvej E45 ved Vejle, først i nordgående retning mod Aarhus. Her har vi nemlig nogle opbremsninger og kø frem mod over Vejle Fjordbroen, og også kø i øvrigt, når du kommer fra Fredericiavej og skal ned på motorvejen mod Aarhus. Årsagen til køen er ikke helt klog på. Mit bedste bud skal være en overstået politiforretning, der var i nødspor. De blå blink der er i hvert fald væk nu, når jeg kigger kameraet. Vi tager lige sydgående retning også ved Vejle mod Fredericia Kolding, for her har vi højre spor spærret mellem 61A Vejle C og 61B Vejle S. Det er på grund af en havareret lastbil i nødsporet, og sydgående retning kommer trafikken heldigvis fint forbi.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. Det er dr.dk/trafik.
0: Det her er P4 Morgen og P4 Trekanten, og skulle nogen være i tvivl, der blev lukket en aftale, en sikkerhedsaftale mellem USA og Kongeriget Danmark i går, den der aftale om Grønland, du ved nok. Det kommer du til at høre mere om i morgenradioen. Vi var mange, der kiggede spændt med, sad måske lidt med den der, ville aftalen blive underskrevet, og hvordan ville stemningen være? Ja, altså, den blev underskrevet, og vi kan vel godt sige, Lars, kan vi ikke det på pressemøde og omstændighederne i det hele taget? Altså, det foregik vel i nogenlunde god ro
3: og
0: orden?
3: Jo, altså, Donald Trump så der glad ud og smilede og roste Danmark og Grønland og wonderful people og sådan noget. Ja. Så jo.
0: Og sporede man måske også en vis lettelse hos politikerne bagefter. Mette Frederiksen sagde i hvert fald sådan her.
4: Så tror jeg faktisk, vi kom hele vejen rundt. Så tror jeg snart, vi vil gå ud og få sådan en kold øl. Så tak for, at I kom og var med i dag.
0: Ja, der kommer altså mere om den her aftale i morgenradioen, helt sikkert også på DR.dk kan du læse om det. Og der kan du også se et billede af det, Mette Frederiksen taler om her. En lille flok, der får sig en bajer. Og det...
3: Ja, lige præcis. Statsminister Mette Frederiksen, Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og Grønlands minister for udlandsanliggender Mutabi Ede får sammen med delegationen en øl på en bar i Manhattan i New York, altså efter den her aftale blev underskrevet. Det kan vi jo godt flest af os sætte os ind i, det her med, at man får en øl, eller hvad man nu er til, sådan efter man har udrettet et eller andet.
0: Ja, et eller andet, som man måske er lettet over, gik godt, eller stolt over, gik godt, eller bare er glad for, at man gennemførte. Hvornår har du sidst haft for den fornemmelse, Lars?
3: Jamen altså, jeg var til gymnastik i går, for første gang i et stykke tid i går aftes, og der har vi sådan en tradition, at vi slutter med en øl i omklædningsrummet, fordi vi ligesom har svedt godt igennem, og det var velfortjent, synes jeg, i går.
0: Og det må man godt, altså man kan jo tage alt muligt efter sådan et overstået kapitel af en eller anden slags. Det kan være, man er mere til te eller sodavand, men følelsen af at have overstået noget, der har været måske lidt op ad bakke, eller bare man har været spændt på, den kunne vi godt tænke os at dele med hinanden her til morgen. Så du, der lytter med, prøv lige at tænke tilbage og tænk på, hvornår har du siddet med den der følelse af, uha, det gik lige, eller det gik godt, eller den klarede jeg. Start din sms med et tretal, et k, lav et mellemrum, og skriv, hvornår du havde den følelse, og send sms'en til 1212. Så prøver vi at dele den der lettelsen stund med hinanden her til morgen. 9 minutter i syv. Her er Alex Warren. Godmorgen.
3: Godmorgen.

0: Alex Warren fik vi her med Ordinary. Og der var ikke meget ordinary over dagen i går for de politikere, der var involveret i den sikkerhedsaftale, der skulle lukkes mellem USA og kongeriget Danmark. Den, der handler om Grønland, som vi har talt om i månedsvis, er tæt på at sige, ikke?
1: Og så kom den jo rigtig for alvor op at køre fredag aften kl. 23.30, da Donald Trump udsendte en tweet på sit medie Truth Social, hvor han sagde, der er lavet en aftale om Grønland, og vi får det hele, nærmest. Ja. Altså, han sagde ikke, han fik Grønland, men de fik alle sikkerhedsspørgsmål. Og så har der jo siden været spekulation om, okay, bliver den så også underskrevet, den aftale? Der var lidt spænding om det.
0: Og den blev underskrevet, og stemningen var nogenlunde tilforladelig, tror jeg godt, vi kan sige. Og på DR.dk, der kan du altså se et billede, der har inspireret os til at spørge dig, der lytter med om noget. Fordi det er nemlig den danske delegation, det er Mette Frederiksen, det er Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen, Grønlands minister for udenrigsanliggende og Mute B. Egede, som sammen med delegationen får en bajer, var jeg lige ved at sige. Altså, det er sådan meget
1: en stor fadel.
0: Dansk, ja, efter en hård arbejdsdag, og måske er de også lidt lettede. Og det mener vi bare her på vores morgenhold, Lars og jeg, at det kan vi alle sammen sætte os ind i. Så vi spørger dig, der lytter med, hvornår du sidst har siddet og tænkt, ja, jeg har fortjent et eller andet. Jeg har fortjent en bajer, jeg har fortjent en god sodavand, eller en kop kaffe, eller hvad du nu ender til, når du har overstået noget. Start din sms med 3-tallet K, lav et mellemrum, skriv, hvornår du sidst har haft den der følelse, og send sms'en til 1212.
1: Og vi har fået den her. Hver gang jeg har overstået en tale til familiefester, den smager bare godt der, pendleren.
0: Ja.
1: Og det må være formentlig en øl, pendleren snakker om.
0: Jamen, altså, en overstået tale. Godt eksempel på, hvornår man lige...
1: Så sætter man sig lige ned, og så...
0: Og trækker vejret igennem en bajer. Start din sms med et 3-tal, et K, lav et mellemrum og skriv, hvornår du har prøvet at have den der følelse af, sådan rigtigt at have fortjent et eller andet efter en overstået præstation. 3K, mellemrum, skriv besked og send til 1212. Lige om lidt, så får du radioavisen. Det er, når klokken er 7.

0: Karol G og Bruno Mars her med Still. Her kommer radioavisen klokken 7.
1: Fra i dag må svinebønder ikke længere udvide deres svinestalle eller bygge nye, i hvert fald ikke hvis de driver konventionel griseproduktion. Det skal gælde indtil, at der er lavet nye regler for svineproduktionen, siger regeringen. Regeringen har planer om at nedsætte en grisefirpart, som de kalder den, hvor den vil samle landbruget, natur- og dyreorganisationer samt arbejdsmarkedets parter inden for fødevareerhvervet for at blive enige om, hvordan fremtidens griseproduktion skal se ud. Og indtil det arbejde, det er afsluttet, ja, så giver det ikke mening at lade nye griseproduktioner starte op, mener minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
2: Vi er nødt til at trække en streg i sandet og sige, når vi sidder og forhandler om, hvordan dyrevelfærden skal forbedres, hvordan branchen skal ændres, så vi kommer op i værdikæden, så skal man ikke samtidig give nye tilladelser, som passer til fortiden.
1: Formand for Danske Svineproducenter Jeppe Bloch Nielsen mener dog, at det midlertidige grisestop er dårligt, hvis ønsket er bedre dyrevelfærd.
3: Vi kan høre, at vi har nogle politikere nu, som ønsker, at vi skal lave bedre dyrevelfærd. Hvad det end er, ved vi ikke for godt endnu. Men når vi ikke kan bygge en stald med bedre dyrevelfærd, vil det jo sige, at vi sætter jo udviklingen i stå.
1: Ja, men det er Christian Rabjerg Madsen uenig i.
2: Hvis man laver initiativer, som forbedrer dyrevelfærden på det samme areal, så kan man stadigvæk gøre det. Hvis man vil omlægge til fridriftsbrug eller omlægge til økologi, så kan man også gøre det.
1: Regeringen har endnu ikke sagt noget om, hvornår grisefirparten rent faktisk går i gang. Når den gør det, så får den et halvt år til at nå frem til et resultat. Skoleelever, lærere og forældre rundt på landets lukningstruede skoler kan måske begynde at ånde lettet op. Regeringen vil nemlig afsætte 0,5 milliard kroner frem mod 2030 til at forebygge skolelukninger og styrke udviklingen af lokale landsbyskoler. Pengene skal målrettes kommuner, som står i en vanskelig situation med at tilpasse skolerne, som følge af faldende indbyggertal og elevtal, siger økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF.
4: De er stærkt udfordrede. Vi ser, at nogle af dem er nødt til at lukke skoler, og vi er optaget af, at der er skoler i hele Danmark. Så det vi siger, det er, at nu kommer vi med en pulje. Kommunerne kan søge den pulje, sådan så man kan sikre sig, at man også har en skole fremadrettet.
1: En af de skoler, der er lukningstruet, det er MC Holm Skole i Nykøbing. Morsø Kommune skal nemlig spare 5 millioner kroner, hvis de lukker ved at lukke skolen. Derfor så kommunen kan spare 5 millioner kroner ved at lukke skolen, og derfor så er regeringens planer om at sende penge til kommunen noget, som Andreas Krabbe, formand for skolebestyrelsen, glad for.
5: Jamen, jeg synes, at det er super positivt, fordi at Morsø Kommune har jo været udfordret af skolelukninger de sidste mange år, og jeg ved, at der er mange, der ikke synes, det er super attraktivt, at det bliver en stor skole, og at man ligesom har mulighederne for de her lidt mindre skoler rundt omkring på øen.
1: Det vil formentlig sætte gang i både jobefterspørgslen og nye muligheder for virksomheder i Grønland, at USA nu har lov til at etablere to nye militærbaser i Mestersvig og Narsarsuaq. Det vurderer erhvervsorganisationen Grønlands Erhverv, efter at USA, Danmark og Grønland i går underskrev en ny forsvarsaftale, der bygger oven på den eksisterende aftale. Her er det direktør Christian Kelsen.
6: Vi er forholdsvis klar til at gå i gang. Der er selvfølgelig noget opskalering i forhold til, hvad det er for en type opgave. Det skal udbydes. Vi skal finde ud af, om det er noget, vi kan levere ind på. Hvor skal vi skaffe mandskab og ressourcer fra? Og nu skal vi lige se, hvad det er, det rent faktisk kommer til at udmønte sig i.
1: I aftalen forpligter USA sig til at gøre brug af, citat, grønlandske kilder til etablering og servicering og vedligehold af de nye baser. Men blandt nogle af de lokale er der mere nervøsitet end begejstring.
7: Det bliver jeg lidt urolig over for. Ja, lidt bange for, at der måske vi bliver involveret i en krig.
1: Sagde her Inge Kleinsmith Jensen. Og i Narsarsuaq, hvor Ole Gullager bor, tror man ikke, at en ny militærbase vil gavne lokalbefolkningen med flere job. Tværtimod.
8: Jeg tror, det er muligheder, som bliver skabt for eksempel entreprenørfirmaer, der ligger i andre byer. Os, der bor her på stedet, vi er meget tæt knyttet til driften af lufthavnen og til turismen. Så derfor så vil vores erhverv jo falde bort.
1: Men statsminister Mette Frederiksen forsikrer, at aftalen forpligter USA til at øge den militære tilstedeværelse i Grønland på en ordentlig måde.
9: På mange måder synes jeg, at Grønland, også som lokalbefolkning, står stærkere, når der er en udvidelse af USA's militære tilstedeværelse.

0: tilværelse, end man gjorde i den oprindelige aftale. Og med den aftale, der ligger nu, så skal man gøre det respektfuldt og ordentligt, og det forventer vi selvfølgelig, at man gør.
1: Det kan være både diset eller tåget flere steder her i morgentimerne, ellers så bliver det en skyet dag med regn her og der i løbet af eftermiddagen, efterhånden mere udbredt regn og byer vest frem. På Bornholm dog tørt og også perioder med sol, og så temperaturer, der sniger sig op mellem 14 og 18 graders varmere, så er det blæsende med en svag til jævn vind fra forskellige retninger. Det var Peter Fagerløfald, altså radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
2: 790 P4-trafik. Fik to ting fra motorvej E45 ved Vejle. Først en nordgående retning mod Aarhus. Her har vi lidt urolig trafik og i perioder lidt opbremsninger omkring Vejle Fjordbroen. Og i øvrigt også noget kø fra Fredericiavej, når du skal ned på motorvejen mod Aarhus. Årsagen til det hele er en havareret bil i nødspor på Vejle Fjordbroen, og det er altså det, der påvirker trafikken lidt. Så sydgående retning ved Vejle mod Fredericia Kolding. Godt nyt herfra, for alle spor er igen fuldt farbare mellem 61A Vejle C og 61B Vejle S. Den havarerede lastbil i nødsporet er kommet videre.
3: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Peter Ebberfeldt og Lars von Magius.
1: Hvor vi prøver at dele oplevelser, hvor vi har haft den der fede følelse af at have overstået noget, som har været måske hårdt eller bare gennemført med succes. Den der lettelse, den der glæde over, at det gik. Den følelse der, den mener vi, at vi er mange, der har prøvet at have i løbet af vores lange liv, eller korte liv, om man vil. Og vi mener i hvert fald at kunne spore den hos nogle af de politikere, der har været involveret i sikkerhedsaftalen mellem USA og Kongeriget Danmark.
2: Jo, de var lige ude at få sig en øl bagefter, og Mette Frederiksen annoncerede det jo faktisk også. Nu tror jeg faktisk, vi skal ud og have en kold øl, og det gjorde de så.
1: Og vi spørger dig, der lytter med, hvornår du har prøvet at have den der følelse af, at du har fortjent en øl eller en cola, eller hvad det nu måtte være. Altså efter at have overstået et eller andet, som har været enten svært, sjovt eller langvarigt, eller hvad det nu måtte være. Start din sms med et 3-tal, et k, lav et mellemrum, skriv din besked, hvornår har du haft den følelse, og send sms'en til 1212.
2: Og så har vi fået den her. Jeg får en øl hver onsdag, når jeg lige har været til golf. Nogle gange, så er det en glædesøl. Andre gange, så er det en frustrationsøl over at ikke kunne ramme den lille, hvide satan, altså golffolken, skriver maleren til os. Det tror jeg godt, jeg kan sætte mig ind i, uden at jeg spiller golf nogensinde, men jeg kunne godt forestille mig, at nogle dage, så spiller det bare, og andre dage, så kan man ikke ramme noget som helst.
1: Og begge dage har man fortjent en øl, ifølge maleren. Du, der lytter med, må gerne dele, når du har haft den der følelse af at have overstået noget, som gør, at du har fortjent et lille pusterum i form af en øl eller en cola eller en kop kaffe, hvad det nu måtte være. Start din sms med 3-tal1k, lav et mellemrum, skriv om dine oplevelser, send den til 12:12. 11 minutter over 7. Her er Somber. Godmorgen.
2: Godmorgen. It's the

0: Det var Samba her med My Body Isn't Ready. 14 minutter over 7. Vi vender tilbage til vores sms-indbakke inden så længe. Vi kan se, at det passer, når vi påstår, at mange har haft den der følelse, som vi mener flere danske politikere havde i går efter endt og underskrevet aftale mellem USA og Kongeriget Danmark om Grønland. Og det er altså de oplevelser der, hvor man har overstået et eller andet. Det er dem, vi deler i sms-indbakken her til morgen. Vi kigger på det igen om et øjeblik.
1: Ja, fordi for lidt over 13 timer siden, der satte nemlig både Donald Trump, Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen deres underskrifter på i den her historiske aftale. En aftale, der har været talt rigtig meget om, siden det i fredags kom frem, at USA, Danmark og Grønland var blevet enige om, hvordan det fremtidige samarbejde skulle være. Der er nemlig tale om samarbejde, og ikke køb eller militær overtagelse, sådan som Donald Trump tidligere har troet med. Og USA kommer til at oprette to nye baser, og desuden så har Grønland forpligtet sig til at blive i NATO. Og nu kan jeg sige godmorgen til dig, Johan Eriksen, grønlænder, der bor i Vejle. Velkommen til.
2: Jo tak, og godmorgen.
1: Hvad for en følelse sidder du med her morgen efter, at den her aftale er underskrevet?
2: Jamen, jeg sidder med en blandet følelse. Jeg er glad for, at der er kommet en aftale. Og jeg er glad for, at Grønland også for en gangs skyld har fået en stemme i den her aftale. Men nu skal vi ikke glemme, at det er Donald Trump, der har været med til at underskrive. Og vi har jo set, hvordan han har opført sig for nogle måneder tilbage, hvor man troede, han gerne ville have Grønland. Det skal vi hele tiden huske på.
1: Mm. Så du stoler måske ikke helt på, at aftalen holder?
2: Jeg har et håb om, at aftalen holder. Men så utilregneligt som Donald Trump er jo, så er man selvfølgelig lidt kritisk og skeptisk.
1: Mm. Men hvordan er du så den mest lettet over, at der nu er en aftale, eller mest bekymret over fremtiden med mere amerikansk tilstedeværelse i Grønland?
2: Ja, men jeg synes ikke, man kan sådan sætte det sådan op sort og hvidt. Ikke sådan enten eller. Jeg sidder med en blandet følelse, og ved ikke helt rigtig, hvilken side jeg skal vælge.
1: Mm. Du sagde også her, at det betød noget for dig, det her med, at Grønland har siddet med ved forhandlingsbordet og haft en stemme. Hvorfor betyder det så meget?
2: Jamen, det er jo det, at man har jo set i sådan i historien, at Grønland ikke egentlig har haft så meget at sige i den internationale kamp. Og nu er Jens Frederik Nielsen har jo været med til at underskrive. Altså det er jo bevis for, at nu har man endelig lyttet til grønlænderne.
1: Tror du så også, at man kommer til at lytte mere til grønlænderne i fremtiden?
2: Det må man da håbe. For nu skal jeg selvfølgelig ikke være talerør for alle grønlænder, fordi hver enkelt grønlænder i Grønland og i Danmark, og hvor end de er i resten af verden, de har nemlig en stemme, og det skal man lytte til.
1: Tak skal du have, Jon Eriksen, altså grønlænder, som bor i Vejle.
0: 17 minutter over 7. Det her er P4 Morgen og P4 Trekant. Nu med Thomas Helmig og Medina, og den her, der hedder 100 dage.

0: Thomas Helmi og Medina her sammen om 100 dage. 22 minutter over 7.
1: Inden på DR.dk, der kan du lige nu se billedet af statsminister Mette Frederiksen, Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og Grønlands minister for udenrigsanliggender Mutti B. Egede, der sidder på en bar i Manhattan og får sig en øl efter, at aftalen med Donald Trump blev underskrevet. Det havde de også varslet, at de nok lige ville gå ud og få sådan en øl bagefter. Og det her har fået os til at spørge her til morgen. Hvornår har du så den sidst gjort dig fortjent til en øl eller noget andet, fordi du havde udrettet et eller andet? Henriette har skrevet til os, når min mand og jeg har sat fortsæt op på campingvognen, har vi fortjent en kold øl. Og det kan også være noget af en prøvelse nogle gange, det der at få det til at glide igennem de der skinner og alle de der rør, der skal sættes op. Ah, så skal den der, og man har måske lige kommet til at råbe lidt af hinanden, fordi man havde glemt, hvordan man gjorde. Nej, det har jeg aldrig prøvet.
2: Så det er både en velfortjent, men også sådan lidt en forsoningsøl
1: bagefter for nogen, måske. Måske kunne det være det.
2: Okay.
1: Og du må også gerne skrive til os på 12-12-3K, lave et mellemrum. Fortæl, hvornår du så den sidste har gjort dig fortjent til eller andet, fordi du havde udført en god opgave.
0: 3K, mellemrum, skriv beskeden og send den til 12-12. Line Porse, 23 minutter over 7. Har trafikken det egentlig ret godt?
3: Det har den faktisk. Vi havde lidt bøvl tidligere faktisk i begge retninger på Vejle Fjordbroen. Det har vi heldigvis overstået nu. Trafikken der er helt normal igen, og det er den i øvrigt også i resten af trekantområdet.
4: P4 Trafik. Med dig hele vejen.
0: Men nu vi lige har dig, Line.
3: Mm.
0: Hvornår har du haft sådan en oplevelse, at du lige har sat dig og fortjent et eller andet, efter et eller andet, der var overstået eller præsteret? Eller?
3: Det var i min sommerferie. En ikke uvæsentlig varm dag, vil jeg sige. Og efter sådan at have malet hus og stået på stige i bane sol. Lidt dumt at male hus i bane sol, det er en anden snak. Men efter det var overstået, der trængte jeg virkelig til en kold øl, og den smagte enormt godt.
0: Fantastisk. Tak fordi du deler det med os.
3: Selvfølgelig.
0: Og det må du, der lytter med, altså også gerne gøre. Altså, hvornår har du haft den der fornemmelse af lige at sætte dig, og har jeg fortjent et eller andet? 3K, mellemrum, skriv beskeden og send den til 1212. Jeg kan ikke

0: og tænker på...
1: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
2: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
1: Men var det virkelig så rosenrødt?
3: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
2: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
3: Simpelthen.
2: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
1: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Victor Laxell og Molly Sandén her med Tænk Om. Der er mange, der har haft den der oplevelse af at have overstået et eller andet og have fortjent en kold et eller andet bagefter. Det er de oplevelser, vi deler med hinanden, og vi vender tilbage til vores sms-indbakke efter de regionale nyheder. Dem får du nemlig nu. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Pressemødet tirsdag, hvor statsminister Mette Frederiksen, Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og USA's præsident Donald Trump underskrev en ny aftale om Grønland, blev fuldt med spænding, også i Kolding. Her sad 45-årige Kaua Grubak, der er halvt grønlænder og halvt dansk, og fulgte med i pressemødet. Donald Trumps tidligere udtalelser om, at han ville eje Grønland, betød nemlig, at hun sagde sit job op i psykiatrien i Nuuk, købte flybilletter, og 24 timer senere sad hun med sine tre børn i et fly på vej til Danmark. Derfor var det godt nyt for hende, at overtagelsesplanerne nu ser ud til at være afblæst.
3: Altså, de går meget op i her og sige også, at grønlænderne, de skal forblive grønlænder, at de har ret til selvbestemmelse, og at de skal have lov at være det folk, de altid har været. Altså, det rører mig rigtig meget. Det gør en mere rolig, fordi vi har været så bange for, at vi skulle blive amerikanere.
2: Men selvom Danmark, Grønland og USA nu er enige om Grønland, så sidder Kaua Grubak stadig tilbage med en flig af ængstelse i kroppen.
3: Ja, altså, det er meget, meget ambivalent. Jeg har så mange følelser omkring det, og det ved jeg. Alle grønlænder, de sidder og klør sig hårdt lige nu. Hvad skal vi bruge det her til? Og vi stoler ikke på manden.
2: Alligevel, det ved jeg. Alligevel vurderer hun nu, at det er mere sandsynligt, at hun på et tidspunkt vil overveje at vende tilbage til Grønland. Vejle Kommunes opgør med ulovligt vokseværk i kolonihaver bliver muligvis kopieret i Aarhus Kommune. Alt for mange kolonihavehuse i Aarhus har nemlig fået ulovligt vokseværk. Det viser en opgørelse fra kommunen. 900 ud af i alt 3.000 kolonihaver er bebygget med ulovligt store huse. Derfor foreslår Gert Bjerregaard, venstrepolitiker i Aarhus Kommune, at man skal gøre som i Vejle, hvor kommunen har lavet nye, skrappere lokalplaner for kolonihaverne.
4: Senest har jeg jo haft en dialog med Vejle Kommune om, hvad gør de dernede. Der har man jo formået at komme videre for den her meget ulovlige praksis om at have bygget kolonihavehus for store, have helårs beboelse. Og det er jo det, at vi kæmper med i Aarhus.
2: Den socialdemokratiske formand for byrådets by- og planudvalg, Christian Sommer, afviser ikke at gå Vejlevejen.
5: Vi kan ikke længere vente på, at der kommer noget ny lovgivning. Vi bliver nødt til at tage hånd om problemet, ligesom man har gjort i Vejle. Men spørgsmålet er, hvor mange ressourcer det vil kræve.
2: Nu vil Christian Sommer have kommunens forvaltning til at vurdere, hvad det vil koste at kopiere Vejle Kommune og lave nye lokalplaner for kolonihaverne.
0: Først på dagen, lokalt måske diset eller tåget, eller skyet og stedvis lidt regn. Men sidst på eftermiddagen, mere udbredt regn, der kan være kraftigere med torden. Temperatur i dag mellem 15 og 18 grader, svag til jævn vind omkring sydvest, der drejer til omkring syd. Ved kysterne efterhånden stedvis frisk vind.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Peter Eberfeldt og Lars von Magius.

0: Lucas Graham fik vi her med Marmaset, 6 minutter over 7:30.
1: På en morgen, hvor vi jo altså spørger, hvornår har du så den sidst haft den der fornemmelse af, at du lige havde fortjent at få en cola, en god kop kaffe, en øl eller en oven på sådan noget veloverstået arbejde. Et eller andet, du har udført, som du tænkte, nu trænger jeg til prik. Send en sms til os på 1212, skriv 3K, lav et mellemrum og fortæl, hvornår du sidst har haft den fornemmelse. Mie har skrevet, jeg har en god fornøjelse og er en glad minibuschauffør, når mine morgenture og eftermiddagsture, når jeg sætter børn af morgen, både morgen og eftermiddag, og så står det på en kold cola.
0: Ja, det forstår man godt. Og vi har jo altså været vidt omkring, også i sms-indbakken, men vi talte også med vores gode trafikvært, Line Porse, som var omkring det der med at lave arbejde på et hus, for eksempel. For hende var det malerarbejde, og det kan jeg jo om nogen. Altså, det kan jeg jo virkelig sætte mig ind i, når jeg først lige får tænkt over det. Vi har været igennem et renoveringsprojekt, eller er stadig faktisk på vej. Og det der med at have overstået noget på et hus, man så senere skal bo i, det kan altså virkelig noget. Og den største fornøjelse ved... Hvis jeg nu samler alle præstationerne, det var, da vi hakkede betongulv op, du. Og brugte en hel dag, og fik hjælp fra venner og bekendte, og vi tænkte, vi når det. Det kan ikke gøres på en dag, men vi havde jo kun den der skide container lejet en dag, så det skulle gøres på en dag, og det blev gjort på en dag, og derefter så fik vi en frokost. Ikke noget særligt, men der var laks, og der var snaps, og der var sild, og der var øl, og den der fornemmelse, det er altså... Det står meget, meget tydeligt for mig som en klar pendant til vores delegation, der var i USA i går og skrev underskrive en aftale med Donald Trump.
1: Og altså, hvis I var færdige til frokosttid, så var I da også færdige i god tid.
0: Jamen, det var en sen frokost, vil jeg sige. Vi var virkelig udbrændt, og vi sagde, vi gør det aldrig mere. Men du ved, så får man lige en øl og en snak over, om hvordan det gik, og det var også en stor præstation, og så kan man måske godt gøre det igen en anden gang.
1: Hvornår har du sidst udført et eller andet, hvor du sådan har fejret dig selv bagefter med et eller andet? En frokost, en øl, en cola, en kop kaffe. Send os en sms på 1212 3K mellemrum, og så fortæl, hvornår du sidst har været i den situation.

0: Det var Eurythmics her med Sweet Dreams. 7:15, P4 Morgen og P4 Trekanten. På en morgen, hvor vi deler den der fede fornemmelse af at have overstået, gennemført et eller andet, som gør, at vi lige fortjener, hvad vi nu indgiver os selv, når vi har fortjent det. Det kan være en øl, cola, kaffe eller hvad som helst for Danmarks delegation i USA efter underskriften mellem USA, Grønland og Danmark. I går, der var det altså en øl, og det er for mange mennesker jo også meget dansk. Men du, der lytter med, må altså også gerne dele, hvornår du har haft den der fornemmelse af at have fortjent et eller andet. Der er kommet en, der er helt kort. Hver dag, jeg får fri fra arbejde. Jeg er folkeskolelærer, står der bare.
1: Okay, så kan det godt være, at man lige trænger til en god kop kaffe eller et eller andet at styrke sig på. Kan jeg egentlig godt forestille mig. Vi har også fået den her fra Dennis fra Fyn. Godmorgen. Jeg ved ikke, om den her tæller som en præstation, men en kold Miller Lite i baren med Richard Rawlings fra Gas Monkey Garage. Efter en foto-op rundvisning på godt 20 minutter i værkstedet og udstillingen i Dallas, Texas. Det synes jeg er ret cool. Mm. Det var i øvrigt her Rawlings, der gav øl, skriver Dennis. Og ham her, Rawlings, han er altså ikke hvem som helst. Han har været vært på sådan et tv-program, som hedder Fast and Loud på Discovery Channel. Det er sådan noget, hvor de finder nogle gamle bilvrag, og så gør de dem flot i stand og sådan. Og det har altså kørt i mange, mange sæsoner. Han er sådan en, man kender i... Hvis man er til sådan nogle biler, der bliver lavet fede, så kender man godt Richard Rawlings.
0: Og der synes jeg også, at Dennis fra Fyn oplevelse her tæller. Jeg ved ikke, om det er, om man kan kalde det en præstation, men følelsen af, du ved, når en man virkelig beundrer taler, så lytter man jo ekstra meget, og så kan det altså godt være, når man lige er færdig med den der rundvisning, at man så har brug for at sætte sig ned og fejre det med en Miller Lite. Sådan en har jeg aldrig smagt.
1: Og så i øvrigt med manden selv, som man har været på rundvisning med. Det er meget cool, og det er også ham, der gav øl. Det synes jeg er cool.
0: Det er spørgsmålet om man skulle have en til, når det møde så er færdigt.
1: Det kan da være, man lige skulle.
0: Hvis du, der lytter med, også har haft den der følelse af lige at have fortjent en et eller andet efter en præstation, eller et eller andet, du har overstået, så send lige en sms. 3K mellemrum, skriv beskeden og send den til 1212. For

0: Det var Hugorm her med Forfra Sårbar, 9 minutter i 8. Og Line Porse, vil du ikke lige give os en opdatering på, hvordan det egentlig går i trafikken?
1: Det vil jeg meget gerne, og det går egentlig ganske tilforladeligt, var jeg lige ved at sige. Vi har ikke de store problemer, men selvfølgelig det er sådan kort før klokken 8. Det vil sige, at vi har tæt myldretid trafik på motorvejene, også i byerne, men ikke mere end normal op mod klokken 8, og ikke meldinger om uheld i øjeblikket.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.
3: Hvad er Thomas, jeg er alkoholiker?
4: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget i betragtning af, at jeg kender ham så godt.
5: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
6: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
7: Fri af druk.
5: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
7: Nu på DR TV.
0: Det her
2: er P4 Morgen.
8: P4 Morgen.

0: Klokken er 8:04. Og Lars, der er egentlig kommet en sms, som jeg betragter som lidt til dig.
1: Mm-hmm.
0: Fordi vi har spurgt om det her med, hvornår man sådan har haft en følelse af at have fortjent et eller andet efter en præstation. Det har ligesom været det, der har været samtalen her til morgen, og det har vi delt med hinanden. Og så er der kommet den her sms. Nu læser jeg bare lige, så kan du selv vurdere, om du skal svare, hvis det er. Vi er en gruppe mænd, der hver tirsdag fra 20 til 22 dyrker en omgang gymnastik på holdet knibeøvelser for mænd i Brandkær Aktivitetsforening Kolding. Her drikker vi en enkelt øl og synger en sang, efter vi har fået rør kroppen. Hilsen Steffen. P.S. Lars, du er savnet på holdet.
1: Ja.
0: Hvad er det, vi læser her?
1: Jamen, det er jo rigtigt. Det er det gymnastikhold, jeg går på, hvor jeg nogle gange er fraværende. Jeg vil så sige, at Steffen, du var jo ikke til træning i går.
0: For det var Lars.
1: For det var jeg nemlig.
0: Okay, så fik vi det opklaret. Så den hilsen, den er god nok, det hænger sammen. Men altså, Steffen, du skulle lige være på pletten, når Lars også er der. Skal vi lige slutte på en sms? Jeg har egentlig ventet en lille smule på, at den kom, må jeg drømme. Det måtte ske, var jeg lige ved at sige. Her står, kæresten fik en rusketur af dimensioner i går, og selvom ingen af os har røget i 20 år, havde vi begge lyst til en smøg bagefter. Med venlig hilsen, Mr. Harper.
1: Det er rigtigt. Den måtte komme på et eller andet tidspunkt.
0: Tusind tak til alle, der legede med på den her lille leg. Lige om lidt, så får du radioavisen. Det er, når klokken er 8.

0: eller bygge nye stalle, og det skyldes, at nye regler er på vej, fortæller minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
1: Imens det arbejde pågår, der skal vi selvfølgelig ikke have, at landmænd får godkendelser af nye stalle, som producerer ind i en fremtid, som vi dybest set nu og sammen med landbruget skal i gang med at lave fundamentalt om.
0: Men svinestoppet falder ikke i god jord i den svinestal nær Sæby i Nordjylland, som du er i, reporter Martin Sejstrup Clausen.
2: Og hvis jeg lige kigger ind til de grise, der er i en tilbygning, der faktisk er blevet lavet i år, så er det sådan nogen, du ikke kan komme til i fremtiden, Tom Favn, smågrisproducent. Du vil ikke kunne komme til at lave udbyggelser som den her, men hvilken situation står du ellers i med de her nye regler?
3: Jamen, jeg står i den situation, at jeg har en stald, jeg har lejet, som jeg er opsagt i, grund af, at der er kommet nye ejer på den. Og derfor så har jeg brug for at bygge nogle kvadratmeter på en af de andre ejendomme, jeg har, hvor jeg så kan få plads til grise mangler. Så rent faktisk står jeg fra marts af uden stald til omkring 25% af min gris.
2: Og der kan du så ikke bygge til, men man laver jo det her, fordi man skal have fundet ud af, hvad fremtiden for grisene er. Er det ikke fair nok lige at ramme timeout på det, inden man finder løsningen?
3: Jo, det kan du sige, men nu laver jeg jo ikke en fabrik, der laver plastik. Det er, jeg laver en fabrik med, eller har en produktion med dyr, som der kommer nye fede unger hele tiden, og kommer nye dyr hele tiden. Derfor har jeg egentlig brug for en afklaring her nu, for jeg kan ikke bare stoppe min produktion. Jeg har også gris blevet født her nu.
2: Du skal tilbage til din gris derinde og arbejde videre. Tak for det.
0: Og regeringen har planer om at nedsætte en grisefirepart, hvor den vil samle landbruget, natur- og dyreorganisationer samt arbejdsmarkedets parter inden for fødevareerhvervet for at blive enige om, hvordan fremtidens griseproduktion den skal se ud. Lukningstruede skoler rundt om i landet får nu en hjælpende hånd. Regeringen vil nemlig afsætte en halv milliard kroner frem mod 2030, og pengene de skal gå til kommuner, der har det svært med at fylde skolerne med elever på grund af faldende indbyggertal, det siger økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF.
4: De er stærkt udfordrede. Vi ser, at nogle af dem er nødt til at lukke skoler, og vi er optaget af, at der er skoler i hele Danmark. Så det vi siger, er, at nu kommer vi med en pulje. Kommunerne kan søge den pulje, sådan så man kan sikre sig, at man også har en skole fremadrettet.
0: Og en af de skoler, der er lukningstruet, det er Terslev Skole i Faxe Kommune, og der står du, Camilla Favl Løfald.
5: Jeg har lyder af land og har lugter af land. De grise, I snakkede for om lige før, dem kunne jeg lugte, da jeg steg ud her på parkeringspladsen ved skolen. Og vi er på landet. Det er en lille skole med 58 elever, som ifølge en kommunal budgetaftale skal lukke næste skoleår. Det er godt nok ikke stemt igennem i byrådet endnu. Michelle Sølskov Jebsen, du er forperson for skolebestyrelsen her på skolen. I forhold til jeres skole, hvordan lyder en halv milliard pulje så til dig?
6: Så fik jeg det som en julegave, der kommer i sidste øjeblik, men vi ved jo ikke, om det er noget, vi kan bruge endnu. Jeg håber virkelig, at det her er noget, som kan gøre en forskel her, fordi det har været et spørgsmål om penge, der har været det primære i beslutningen om at lukke skolen.
5: Nu går dine to børn jo på skolen, så det giver selvfølgelig mening for dig at bevare så lille en skole, men i det større samfundsbillede, hvorfor giver det så mening, synes du?
6: Jamen, altså, man kan sige, at min datter har reelt halvandet år tilbage på skolen, fordi så går hun i 7. klasse, så for mig handler det om et lokalsamfund. Det handler om Terslev Landsby og yderområder.
5: Men her på skolen går der 58 elever. Er der ikke en grænse for, hvor små skoler vi skal have?
6: Jo, det er der. Og jeg håber, at den her budget eller det her tilskud kan gøre noget i forhold til at give noget ro på, så vi kan vende udviklingen, for det er det, vi drømmer om. Vi drømmer om at forvente udviklingen tilbage til flere elever.
0: Det er ikke bare en win-win-aftale, men en win-win-win-aftale, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen om den aftale, som Grønland, Danmark og USA i går underskrev. Alle parter har ifølge udenrigsministeren fået noget godt ud af forhandlingerne. Og udenrigsministeren er ikke nervøs ved det punkt i aftalen, hvor USA reelt får en vetoret over, hvem der må foretage følsomme investeringer i grønlandsk infrastruktur eller minedrift.
7: Da har vi så givet, kan man sige, USA indblik i de screeningsprocesser, som ligger til grund for, at man tager stilling til, om man vil give en for eksempel minelicens til et tredje land. Det er ikke et udsalg af suverænitet. Det er en genbekræftelse af, at kongeriget Danmark og USA tilhører den samme del af verden.
0: Den står på diset eller tåget vejr nogle steder i landet her i morgentimerne, ellers bliver det en dag med skyet vejr og regn her og der i løbet af eftermiddagen efterhånden mere udbredt regn vestfra. På Bornholm tørt og sol i perioder, og så temperaturer mellem 14 og 18 grader varmere med en svag til jævn vind fra forskellige retninger. Peter Favl Løfald til Radioavisen Sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
8: 8.05 P4-trafik. Stadig en nærmest fejlfri morgentrafik, vi har med at gøre i trekantområdet. God tur.
9: P4. P4. Du

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Peter Ebberfeldt og Lars von Magius.
1: I fredags blev der jo som bekendt underskrevet eller offentliggjort, at der var lavet en aftale om Grønlands fremtid inden for rigsfællesskabet imellem Danmark, Grønland og USA. Men det har været lidt uklart, hvad den aftale egentlig indeholdt. Så blev den jo altså underskrevet i går, og så har vi også fundet ud af, hvad den indeholder. Og lad os bare sige det på den måde. Danske aviser, de er i hvert fald godt tilfredse med den her. De siger historiske aftaler og diplomatisk mesterstykke, men vi skal også sove med støvlerne på, som Berlingske skriver. Det er inde på DR.dk, der er en lille oversigt over, hvad de forskellige aviser mener om dem. Politikken, de siger, at det er et diplomatisk mesterstykke lige frem, og siger umiddelbart, at der er intet skidt at sige om den aftale, Mette Frederiksen, Jens Frederik Nielsen og Donald Trump underskrev tirsdag. Der er også folk, der er kritiske. Ekstrabladet skriver, vi betaler en høj, men uundgåelig pris, og for den pris har vi købt os noget tvivl hos et aggressivt USA. Vi kan godt kalde det en sejr, bare vi husker, hvor dyrt den er købt, skriver Ekstrabladet altså i avisens leder. Og altså, alle aviser har kigget på den her. De fleste er overordnet positive. Berlingske slår dog fast, at alle skal sove med støvlerne på, så længe USA's præsident hedder Donald Trump. Fordi altså, selvom man har lavet en aftale, så kan han jo godt komme ud om 4 uger og sige, det er den værste aftale nogensinde. Ja. Hvem har dog lavet den? Men overordnet set, så er den altså godkendt, den aftale.
2: Ja, og selvom, hvad skal man sige, betydningen af at sove med støvlerne på er sådan lidt, det lyder bare fedt. Ja. Så det gør det. Så det må vi gøre. Lige nu er klokken 11 minutter over 8. Her får du Tempo City med Self-Aware. Godmorgen.

0: Temper City her med Self-Aware, klokken 14 minutter over 8.
1: Så kom den endelig aftale mellem USA, Danmark og Grønland. Det seneste halvandet år har man måske ellers godt sådan kunne blive lidt bekymret for, om amerikanerne kunne finde på at tage Grønland med magt, efter at præsident Donald Trump flere gange har sagt, at han vil have Grønland. Men i går eftermiddag dansk tid, der skrev han altså under på Donald Trump, at Danmark har suverænitet over Grønland, og at det grønlandske folk har ret til selvbestemmelse.
2: This is tremendous for Europe and for the United States and for everybody and for Greenland. It's going to be incredible.
1: Incredible. En fantastisk aftale.
0: Det er for alle, simpelthen.
1: Ja. Ja. Og både statsminister Mette Frederiksen og formanden for Grønlands regering, Jens Frederik Nielsen, er faktisk enige.
3: This is not only an agreement about us. It is a agreement with us.
4: Today we are signing an even bigger and better agreement. A deal that can last forever.
1: Det var længe.
0: Det er langtidsholdbart.
1: Den kan simpelthen holde for evigt, den her aftale. Og når Mette Frederiksen her kalder det en større, bedre aftale, så henviser hun til, at aftalen det er sådan en slags fortsættelse af en aftale fra 1951, som også gav amerikanerne lov at lave militærbaser i Grønland. Men nok med alt det her engelske, for da den danske og grønlandske delegation var sluppet ud af FN-bygningen, så satte Frederiksen og Nielsen sådan lidt flere ord på aftalen.
4: Aftalen anerkender den vigtige rolle, som USA har haft og stadig har i at bidrage til beskyttelsen af Grønland. Det er samtidig en aftale, der genbekræfter kongerigets suverænitet.
3: Der er ingen tvivl om, at det for den grønlandske befolkning har været en svær tid, når retorikken har været skarp. Jeg synes, i dag der markerer vi et skridt i den helt rigtige retning. Grønland tager medansvar i sikkerheden omkring sin egen region, som medunderskriver på lige vilkår med de andre parter, der er i. Og så er det klart i folkemunde og andre steder, der bliver vi nødt til at tage skridtene for at genoprette den tillid.
1: Ja, og så var det, de gik ud og tog en øl bagefter, ja. Fordi de havde fået underskrevet den her aftale. Og der er mange spændende ting i den her aftale, faktisk. Blandt andet så handler den om, hvad amerikanske ubåde må og ikke må i vandet omkring Grønland. Peter, hvad er en væsentlig ting, som en ubåd kan?
0: Ja, sejle under vand, vil jeg mene.
1: Ja. Ja, og det må den altså ikke nu, men det må de godt fremover i Grønlands territorialfarvand. Det er en af de ting, der er i aftalen. Du kan læse mere om det inde på DR.dk eller DR Nyheder-appen.
0: 16 minutter over 8. Godmorgen.

0: datter 8, min søn er 10. Begge to smører meget pakke selv.
1: Han køler spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
2: Jeg har brug for ferie for min ferie.
3: Ja. Mit navn er Sebastian Lynggaard. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
4: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
3: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
0: Så pædagogisk er jeg slet.
5: Hør forældremødet.
3: Hvordan børster man tænder på en tur?
0: Med tvang.
5: Idéer har løbet.

0: Katinka her med Jeg har ikke tabt mig, 23 minutter over 8. Line Porse, vil du lige tage os med ud i trafikken? Hvordan kører det?
1: Det kører godt, så egentlig så har jeg ikke så meget at fortælle derude fra anden at nyd turen. Det er i hvert fald ikke trafikken, der kommer til at ødelægge det gode morgenhumør.
2: P4 Trafik.
3: Sejr!

0: suicide.
1: Sean Kingston fik vi her med Beautiful Girls.
2: De regionale nyheder lige om lidt handler blandt andet om en vandparkeringsplads, der aldrig er blevet til noget. Ikke endnu i hvert fald.
1: Det er der mere om, når klokken er 8:30, lige efter Teddy Swims og den her, der hedder Bad Dreams.

0: Teddy Swims fik vi her med Bad Dreams. Og så får du nyhederne fra Trekantområdet. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: For et halvt år siden var det to glade venstrepolitikere, der mødte pressen i Græs Ådal. Et svar fra EU's miljøkommissær gjorde det nemlig muligt at parkere vand på et Natur 2000-område i Græs Ådal, og på den måde hjælpe med at undgå oversvømmelser af Vejle. Sådan lød vurderingen både fra Venstres medlem af Europaparlamentet Asger Christensen og fra Vejles borgmester Jens Ejner Christensen. Og svaret kunne umiddelbart tages i brug, lød det dengang fra Asger Christensen.
3: Jeg er meget positiv. Overrasket og også glad ved det svar.
2: Men i dag, mere end et halvt år efter, er der intet sket i forhold til vandparkering på de naturbeskyttede områder. Og det er der en grund til, siger Camilla Eva Hallenberg, også fra Venstre, og formand for Vejles Klima-, Natur- og Miljøudvalg.
4: Vurderingen fra forvaltningen det er, at det her det ikke ændrer de regler, der allerede gælder.
2: Med andre ord, så kan svaret fra EU-kommissionen altså ikke bruges i Vejles situation.
4: Vi skal kunne dokumentere, at vi ikke har andre alternativer, og så skal det være akut. Og det er jo ikke akut, hvis vi forbereder vandparkering derude til når der kommer regn.
2: Udvalgsformand Camilla Eva Hallenberg har dog ikke opgivet, at der på sigt kan parkeres vand på Natur 2000-områderne i Græs Ådal, men det kræver, at EU-kommissionen kommer med en ny vejledning om de gældende regler.
4: Så derfor har udvalget besluttet, at vi venter og ser det andet i forhold til den nye vejledning.
2: DR har rakt ud til Asger Christensen for at få hans reaktion på, at vandparkering alligevel ikke er muligt på Natur 2000-områder, men han har ikke haft mulighed for at stille op til interview. Det er lige dele lettelse og forargelse, der fylder for grønlandske Johan Eriksen fra Vejle, efter en aftale mellem Danmark, Grønland og USA om Grønlands fremtid i går blev underskrevet. Aftalen genbekræfter kongeriget Danmarks suverænitet. Desuden kommer USA til at bygge to nye militærbaser i den syd- og østlige del af landet. En fin aftale, men på en trist baggrund, mener Johan Eriksen.
5: Jeg er glad for, at der er kommet en aftale. Og jeg er glad for, at Grønland også for en gangs skyld har fået en stemme i den her aftale. Men nu skal vi ikke glemme, at det er Donald Trump, der har været med til at underskrive. Og vi har jo set, hvordan han har opført sig for nogle måneder tilbage, hvor man troede, at han gerne ville have Grønland.
2: Det vigtigste i Johan Eriksens øjne er, at Grønland har været med til at forhandle en aftale om deres egen fremtid.
5: Jens Frederik J. Nielsen har jo været med til at underskrive. Altså det er jo bevis for, at nu har man endelig lyttet til grønlænderne.
0: Lad os kigge på onsdagsvejret. Det bliver først på dagen lokalt. Måske diset eller tåget, eller skyet og stedvis lidt regn. Men sidst på eftermiddagen mere udbredt regn, der kan være kraftig og med torden. Temperatur mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vind omkring sydvest.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Med Peter Ebberfeldt og Lars von Magius.

0: Kalaset fik vi her med Tag mig, som jeg er.
1: P4 Morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Så er der nemlig clickbait, og det betyder, at jeg har fundet tre historier på DR.dk, Lars, som jeg vil præsentere for dig, forklædt som clickbait-overskrifter.
3: Ja.
0: Det er træls, men nødvendigt.
3: Ja.
0: Det er en lille leg, hvor du så ud fra clickbait-overskriften skal forsøge at finde ud af, hvad historien virkelig handler om.
3: Yes.
0: Tre styk. Lad os gå med den her som den første.
1: Det er clickbait.
0: Slut med fat-shaming. Her er det fedt at være årets tyksak.
3: Det er et af mine yndlingsemner. Der er sådan et eller indtil flere af sådan nogle webcams i Alaska,
0: ja,
3: hvor man kan se bjørne spise ørder. De står i floderne og samler dem op. Og det er en konkurrence om, hvilken bjørn, der kan blive tykkest her og gøre sig lækrest til vinteren, fordi de bruger deres fedt til at holde dvale med.
0: En konkurrence, man godt gad at have lov at være med i, ikke?
3: Mm.
0: Altså, og det er rigtigt. Du kan også finde link til de her bjørne, hvor du simpelthen kan gå ind og se dem æde ørret. Og der er altså 16 bjørne, hvor man så kan stemme som internetbruger på, hvilken man synes, der er den.
3: Og det var tykkeste. Chunk, der vandt sidste år,
0: det
3: tror
0: var Chunk, der vandt sidste år, ja. Så altså, ja, den havde du klar. Den rigtige overskrift er, vær med til at kåre årets tykkeste bjørn. Kan Chunk spise sig til sejren igen? Det er fantastisk. Vi tager en til.
1: Det er clickbait.
0: Tjek på intelligensen. Se, hvem der nu går forrest.
3: Det er en sammenligning af AI-tjenester og kunstig intelligens. Jeg tror ikke, jeg har læst den historie.
0: Nej, det er et land, der melder sig klar til at stå i spidsen for at udvikle internationale standarder for kunstig intelligens. Hvilket land er det?
3: Jeg tænker ikke, det er USA.
0: Det har du ret i, fordi Trump har i den her forbindelse sagt, at han synes ikke, vi skal kalde det kunstig intelligens. Han synes, vi skal kalde det
3: superintelligens.
0: Ja, præcis.
3: Jeg læst, ja. Men jeg har ikke læst historien.
0: Det rigtige er, at det er Storbritannien, der har tænkt sig at gå forrest i forsøget på at standardisere nogle regler for kunstig intelligens. Så, okay. Den missede du, men så fik jeg dig skovlen under dig en gang, fordi du plejer altså at være lige skarp nok. Lad os lige se, om du kan den sidste også her.
3: Mm-hmm.
1: Det er clickbait.
0: Bombe i musikbranchen. Se, hvad Christoffer og Medina også har til fælles.
3: De har det til fælles, at de har spillet for Therma, som er et dansk våbenfirma, der blandt andet leverer dele til israelske kampfly. Og det har de altså fået en del kritik for, og den er blevet værre faktisk, efter alt det her med Ed Sheeran i sidste uge,
0: ja,
3: som jo, hvor hans opvarmning er blevet pillet af, og så forlod resten af dem hans koncertturné, fordi de sagde noget om Palæstina.
0: Ja, især Medina har fået kritik, fordi hun tidligere har taget samtalen op og kritiseret netop Israel. I øvrigt, i samme forbindelse, så har Emily DeForest fået samme spørgsmål, om hun vil spille til samme fest, og det har hun altså sagt nej til, for som hun siger, det er en no-brainer.
3: Mm.
0: Men 2 ud af 3, Lars, det synes jeg var rigtig godt gået.
3: Så går det bedre i morgen.
0: Lad os se.
2: Det er clickbait.
1: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Det var Miley Cyrus her med End of the World. Klokken er 17 minutter i 9.
1: Regeringen afsætter nu en halv milliard frem mod 2030, som skal afhjælpe skolelukninger rundt omkring i landet og udvikle de lokale landsbyskoler. Og hvis det ellers bliver muligt, ja, så kommer Hedensted Kommune til at søge de her penge, det siger Venstreborgmester Ole Wind. Under alle omstændigheder, så mener han, at regeringen tager et skridt i den rigtige retning ved at støtte op om små skoler, fordi det også er strategien i Hedensted Kommune.
0: Og vores reporter Steffen Serbling har taget den her nyhed med til en af de mindre skoler i Hedensted Kommune, nemlig Stovby Skole med 119 elever.
2: Hvor vi lige har fået lov at kigge forbi her på sådan en morgen, og der er fuldstændig stille her på skolen. Og det er mit papir, der blaffer lidt i vinden her, men det er jo sådan set, elever de er i gang med undervisning, og ja, der er noget morgensamling også, lyder det fra Walter Trokhild Petersen. Du er nemlig skoleleder her på skolen. Jeg er kommet ind på dit kontor, og jeg ringede jo til dig for at sige, jamen altså, regeringen går nu ud og sætter en masse penge, man vil godt bevare små skoler, og der er også en borgmester i Hedensted, Ole Wind, som jo så samtidig også siger, at nå, jamen, det her med de små skoler er faktisk vigtigt, og det er vigtigt at bevare dem. Og altså, det synes du helt sikkert også er en god idé, men jeg hørte heller ikke sådan være sådan jublende glad over, at der også er politiske vinder, der siger, at små skoler de bør bevares så vidt som muligt, fordi det handler også om penge.
3: Jamen, det gør det. Og hvad kan man sige, vi lever en tid med one-liners. Aula skal også afskaffes, har jeg læst, og har jeg hørt. Mobiltelefoner skal væk. De har været væk et stykke tid. Det er jo ikke sådan, at det er, hvad skal man sige, nye tiltag, der kommer. Og det lyder jo rigtig dejligt, at der skulle komme penge. Det har vi hørt før. Men så er der nogle gange sådan, at penge de forsvinder lidt undervejs. Så er der nogle effektiviseringsprocesser, der er nogle andre processer, som skal køre. Og det er jo ikke altid pengene når frem.
2: Og du vil gerne, hvad kan man sige, se pengene, for man tror på pengene. Det kan da også være en vis ræson i, men jeg synes alligevel, vi skal tage fat i det her med vigtigheden i at bevare de små skoler. I har sådan i omegnen af 119 elever herude, og det, ja, hvorfor er det er så godt, at I findes i Stovby, og ligesom er den skole, I nu er? Altså, hvorfor er det vigtigt at holde fat i?
3: Jamen, jeg tænker, det er jo en del af Hedensted Kommunes politik. Det er jo at have nogle levende lokalsamfund. Og der er det op til skolen, og det er op til lokalsamfundet at have et samarbejde. Det er jo virkelig vigtigt, at man vil hinanden, og man også forpligter hinanden på nogle ting. Som eksempel så kan jeg jo give, at vi havde 70 års fødselsdag i sidste uge. Vi holdt åbent hus, og der havde vi jo nok en 400 gæster inde i løbet af sådan en torsdag. Det var jo lige fra gamle lærere, nogen stadigvæk bosiddende, til gamle forældre, til nuværende forældre selvfølgelig, og så vores børn. Det var jo rigtig dejligt at have sådan en dag, og mærke opbakningen for lokalsamfundet. Lørdag, der er vi så med i lokaldysten, hvor man konkurrerer med andre byer i Hedensted Kommune. Og den laver vi i samarbejde med lokalsamfundet. Skolen er en del af det, og der mødes vi simpelthen lørdag, løber, går, cykler, og vi spiser pølser og drikker kaffe sammen bagefter.
2: Så aktivt lokalsamfund, aktiv skole, det er med til at binde det sammen, det er lidt derhen?
3: Det er helt klart med til at binde det sammen. Vi inddrager civilsamfundet. For eksempel så havde vi salatfaget til at køre vores elever ud og besøge forskolerne. Det havde vi mandag, tirsdag og onsdag. Og forskolen er jo ligesom oplægget til centralskolen, det hedder det jo, Stovby Skole, som blev opført i 56. Og det er jo fantastisk at komme ud og få sådan en tur og få noget historie.
2: Nu er det jo specielt måske fra Hedensted Kommune, at man gerne vil bevare de små skoler, også vildt politisk sådan, fra kommunens side. Lav lige et lille eksperiment, at nu sætter jeg en kop på bordet, så kører vi den ud mod kanten, så siger vi, at det er en skole, der er tæt på at lukke. Nu kører jeg den sådan tæt på kanten, for jeg ved, mange steder i Danmark, der har man faktisk valgt at lukke små skoler. Hvor langt væk fra kanten vil du rykke den kop, hvis den nu var Stovby Skole?
3: Altså helt aktuelt, hvis det er lige nu, så rykker den ind på midten af bordet. Altså jeg er ikke bekymret lige nu. Altså der er lavet et politisk forlig. Vi kender kommunens politiske holdning til lokalsamfundet, og den er jeg faktisk ret rolig ved.
2: Ja, rolig skoleleder, koppen ind midt på bordet igen her fra Stovby Skole.
1: Og sådan sagde altså Walter Trokhild Petersen, der er skoleleder på Stovby Skole.
0: Klokken er 12 minutter i 9. Nu skal vi høre Bryan Adams med Back to You.

0: Bryan Adams med Back to You, 8 minutter i 9. Line Porse, det er ved at være længe siden, vi har hørt dig sige andet end, det går godt, når jeg spørger til, hvordan trafikken i Trekantområdet har det.
1: Altså, Everfald, det er ikke sådan, du håber, at det går mindre godt, vel?
0: Nej, for Søren. Nej, det er bare et spørgsmål. Jeg vil selvfølgelig gerne have det til at fortsætte, men gør det det?
1: Ja, det gør det. Alt det her trælse noget, det fik vi jo overstået tidligt på morges. Så kunne vi skubbe det til side. Det var ved Vejle Fjordbroen. Vi havde noget kø i begge retninger. Det er for længst overstået, og roen har sænket sig der. Og det har det også i resten af Trekantområdet. Det er en af de der morgener, grænsen til formiddag, som vi godt kan lide.
0: Ja, det er skønt. Men hvis det ændrer sig, eller hvis du ser et eller andet i trafikken, som som kan genere dig selv eller andre, så kan du ringe og melde det til Line Porse på 70 100 110. Det går godt da.
2: P4 Trafik.
3: Med dig hele vejen.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Og det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudstykspunkt.
2: Nu på DRTV.
7: Og lige om lidt her på B4, så kan du bruge dine ører til at høre en radiovis. Det er Daniel Enhus, der er klar med en radiovis til os.
8: Og det er, når klokken er 9. Og for inden da, så er spørgsmålet, skal vi have højt tempo, eller skal vi have lavt tempo? Og der er svaret.
7: Selvfølgelig højt.
8: Selvfølgelig skal vi det. Vi skal høre Marquette Sade med Venus.

0: mere svineproduktion, siger minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. Men svinestoppet står ikke i vejen for, at man kan forbedre dyrevelfærden her og nu, mener han.
1: Hvis man laver initiativer, som forbedrer dyrevelfærden på det samme areal, så kan man stadigvæk gøre det. Hvis man vil omlægge til fridriftsbrug eller omlægge til økologi, så kan man også gøre det.
0: Tilbage i svinestallen hos formand for svineproducenterne Jeppe Blok, ja, så falder det svar dog ikke i god jord.
2: Jeg synes, det er en hån. Hvis det er, jeg skal bygge flere kvadratmeter, som er nødvendigt for at give mere plads til min gris, så skal jeg bygge flere kvadratmeter for at opretholde den samme produktion. Og så kan det godt være, at det ikke er ret sexet at sige, at vi skal tjene penge på det, vi laver, fordi vi arbejder med gris. Men det er så trods alt sådan, så hvis jeg skal betale løn til mine medarbejdere, så skal jeg også tjene nogle penge på det her.
0: Lærere, forældre og elever på landets lukningstruede folkeskoler kan måske ånde lettet op. Regeringen vil nemlig afsætte 0,5 milliard kroner frem mod 2030 til at redde dem. Pengene de skal gå til kommuner, der har svært ved at fylde skolerne op med elever på grund af faldende indbyggertal. En af de kommuner det er Faxe, og der ligger Terslev Skole, der ifølge kommunens budgetaftale skal lukke fra næste skoleår. Men aftalen den er ikke stemt igennem endnu, og derfor så er en pulje på 0,5 milliard kroner en kæmpe hjælp, fortæller Michael Sølskov Jebsen, forperson for skolebestyrelsen på Terslev Skole.
3: Så fik jeg det som en julegave, der kommer i sidste øjeblik, men vi ved jo ikke, om det er noget, vi kan bruge endnu.
0: Og det var så Michelle og ikke Mikkel. Og hun håber, at et økonomisk tilskud kan forhindre skolen i at lukke.
3: For mig handler det om et lokalsamfund. Det handler om Terslev landsby og yderområder.
0: Og en lokal folkeskole er ikke noget, man skal undervurdere vigtigheden af, siger økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF.
4: Jeg tror, at man skal ikke på Christiansborg være i tvivl om, hvad det betyder for et lokalt samfund, at man har en lokal folkeskole. Det betyder, at folk får lyst til at bo der. Det betyder, at der er plads til, at man også vil få sig et arbejde. Det skaber faktisk liv i et lokalt samfund. Og hvis vi ønsker, at der skal være liv også i landdistrikterne i Danmark, så forudsætning, at der er en folkeskole.
0: Forholdet mellem Grønland og Danmark har de seneste års tid været sat hårdt på prøve af USA. Men i går så blev der endelig indgået en aftale mellem de tre lande, som alle parter efter eget udsagn er meget tilfredse med. Det store pres, som har været fra USA, har formentlig været med til at gøre noget godt for sammenhængskraften mellem Danmark og Grønland. Det siger Lars Trier Mogensen, der er politisk kommentator på Information, med et særligt indblik i Grønland.
5: Det kan man både se på anerkendelse, man kan også se på noget af det sikkerhedspolitiske, også på reaktionerne i Grønland. Så det her for mig at se noget, der kitter rigsfællesskabet sammen, og på den måde har man ikke kun fra dansk side ligesom fået afværget truslen fra USA, men i virkeligheden også fremtidssikret kongeriget.
0: Der har tidligere været knaster i forholdet mellem Danmark og Grønland, men at aftalen blandt andet anerkender Grønlands ret til selvbestemmelse er et vigtigt punkt, som hele processen er et resultat af, siger han.
5: Tidligere har det jo ligesom været den helt store nerve, der har været i klemmen fra Grønlands side, det er, at man ikke har følt sig anerkendt som et oprindeligt folk, og med de rettigheder, der hører til. Og det har man altså opnået med det her, og det er på mange måder et skift, altså et brud, et kvantespring, kan man sige, også i den grønlandske selvfølelse.
0: Og der er grund til, at alle parter er tilfredse med aftalen, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Og han mener heller ikke, at man skal være nervøs ved det punkt i aftalen, hvor USA reelt får vetoret over, hvem der må foretage følsomme investeringer i grønlandsk infrastruktur og minedrift.
6: Det er ikke et udsalg af suverænitet. Det er en genbekræftelse af, at kongeriget Danmark og USA tilhører den samme del af verden.
0: Ja, så et kig på, hvordan vejret har tænkt at rette sig i dag. Den står her i morgentimerne på lokalt diset eller tåget vejr. Ellers så bliver det en dag med skyet vejr og regn her og der. I løbet af eftermiddagen mere udbredt regn og byer fra vest. På Bornholm, ja, der holder det dog tørt, hvor de også i perioder kan få lidt sol og så temperaturer i over hele landet mellem 14 og 18 grader varme. Peter Favre Løfald satte radioavisen sammen. Mit navn det er Daniel Enhus.
7: 905 P4 Trafik, og mens radioavisen blandt andet tog sig af vejrudsigten, så kan jeg tage mig af trafikken og fortælle, at for Trekantområdet har vi ganske stille og rolig afvikling af netop trafikken. Ingen problemer i vente, hvis du skal ud på vejene.
8: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Peter Ebberfeldt og Lars von Magius.
2: Du kender den godt, den der grønne fængselsport. I hvert fald, hvis du har set Olsenbanden. Fordi den Egon Olsen altid kommer ud af, efter han lige har siddet fængsel efter Olsenbandens seneste kup. Og Vridsløses lille statsfængsel, det er faktisk omdrejningspunktet i det nyeste afsnit af det her quizprogram, der hedder Jagten på Danmarks Historien, hvor fire deltagere og verden Cecilie Nielsen dykker ned i et stads historie. Og i det her afsnit, der er det altså Vridsløses lille, og derfor er der en artikel inde på DR.dk med sådan lidt forskellige facts om Vridsløses lille.
3: Ja, når man tænker på Egon Olsen, der kommer ud af fængslet, hvor han har talt med alle mulige mennesker og fået gode idéer, så tænker man måske på det som, at det er nok et meget hyggeligt sted. Men det har det faktisk ikke været.
2: Nej, altså det blev bygget fra start som sådan et sted, hvor man isolerede folk. Det er jo et meget, meget gammelt fængsel. Det var nogle principper, man overtog fra USA. Og det betød altså, at når fangerne var uden for cellerne, så gik de i grå dragter af uld, og så havde de en hætte over hovedet med huller i, og så havde de kun et nummer på, så de ikke kunne identificere hinanden. De måtte ikke tale overhovedet på noget tidspunkt med nogen, og al isolation også, når de var på gårdtur osv. Det var sådan, man startede. Og det tog altså lidt tid, før man gik væk fra det. Det var først i 20'erne, at man gik væk fra det. Så var det også sådan lidt specielt bygget, fordi alle cellerne ligger i sådan en cirkel rundt, eller i nogle gange, der alle sammen går op til en cirkel. Så i princippet, så kunne én fangevogter se alle fængseldørene på samme tid.
3: Det var før, der var kameraer og anden teknik til at holde øje.
2: Ja, og du kan altså finde endnu flere facts om Vridsløses lille statsfængsel, blandt andet om dengang, der var en gummiged involveret i en fangeflugt. Den historie, den er også inde på DR.dk, hvor du kan læse den her historie om Vridsløses lille statsfængsel, og jeg kan i øvrigt også anbefale at høre nogle af de podcasts, der er lavet om Vridsløses lille. Det er meget interessant.
3: En lille tur i fængsel, uden at det bliver alt for alvorligt, det kan du tage på DR.dk. 10 minutter over 9. Nu er der Albert Hit og Darlin med Lille Hus i Jylland. Velkommen indenfor.

0: Lille hus i Jylland med Albert Heath og Darling. 13 minutter over 9, så gik den ikke længere for Mariah Carey. Og den der sang, vi elsker at spille i december, All I Want for Christmas Is You.
1: Ja, ja.
0: Jamen, den er jo hammerende god. Vi skal ikke høre den.
1: Nej.
0: Men det var lige en undskyldning til at tage historien op om, at All I Want for Christmas har haft en rekord som nummer et på Billboard Hot 100 med Mariah Carey her. Altså, og nu er den rekord simpelthen slået. Og det er og har været på vej i et stykke tid. Country-sangeren Ella Langley, som med hittet Choose in Texas har slået rekord på musiklisten Billboard Hot 100, hvor sangen nu har ligget nummer et i 23 uger.
1: Det er altså også temmelig lang tid. Det er jo tæt på et halvt år.
0: Ja, og det er faktisk et country hit, der blev udgivet i oktober sidste år, og altså overgår All I Want for Christmas, som har ligget øverst på hitlisten i 22 uger. Og altså, Ella Langley kender vi jo her på P4 mest for den, der hedder Be Her. Mm-hmm. Men kunne man ikke godt, altså når man hører den her nyhed, altså det er en anden sang, der har slået selveste All I Want for Christmas Is You.
1: Men jeg tænker, det er en stakke frist, med mindre den bliver liggende et stykke tid endnu. Fordi det er jo sådan, at hver gang det er jul, så kommer Mariah Carey op på toppen af Hot 100 igen og ligge i en uges tid eller mere. Så den skal nok slås lidt mere grundigt, vil jeg sige, den her rekord. Men det kan også godt være, det sker.
0: Mm. Og vi ved godt, at nogen tænker, hvorfor spillede de ikke det hele af Mariah Carey All I Want for Christmas? Og det gør vi også. Bare ikke nu.
1: Ej, det bliver først til december, tror jeg.
0: Lige nu, der skal vi lige høre den der, som har slået All I Want for Christmas. Her får du Ella Langley og den, der faktisk gjorde det, Choose in Texas.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant. Hør.

0: Det var Pagina her med genstart 23 minutter over 9. Vi skal også lige se, om vi kan få genstartet Line Porse, fordi der er ikke så meget at holde øje med i trafikken, eller har i hvert fald ikke været indtil nu.
1: Ej, jeg kører sådan lidt i tomgang, kan man vist godt sige. Og det er jo det samme, jeg bliver nødt til at byde ind med nu. Altså det samme som sidst, jeg var inde og fortælle om trafikafviklingen, for stadig går det helt fuldstændig stille og roligt.
0: Og det er jo super dejligt. Jeg kan berolige med, at fra nu af, der hører vi kun fra Line Porse, hvis det ændrer sig. Ikke at der er noget vej med at høre fra Line Porse, slet ikke, men vi ser jo gerne, at trafikken arter sig resten af dagen.

0: Det var R.E.M. her med Losing My Religion.
1: Og lige om lidt, så skal vi have en omgang nyheder her fra vores område.
0: Det skal vi nemlig, og det er når klokken er 9:30, lige efter Erika Jane, og den her, der hedder Sidestik.

0: Nyheder fra DR Trekanten.
1: Det er lige dele lettelse og forargelse, der fylder for grønlandske Johan Eriksen fra Vejle, efter at en aftale mellem Danmark, Grønland og USA om Grønlands fremtid i går blev underskrevet. Aftalen genbekræfter kongeriget Danmarks suverænitet. Desuden kommer USA til at bygge to nye militærbaser i den syd- og østlige del af landet. En fin aftale, men på en trist baggrund, mener Johan Eriksen.
2: Jeg er glad for, at der er kommet en aftale. Og jeg er glad for, at, at Grønland også for en gang skyld har fået en stemme i den her aftale. Men nu skal vi ikke glemme, hvad, at det er Donald Trump, der har været med til at underskrive. Og vi har jo set, hvordan han har opført sig for nogle måneder tilbage, hvor man troede, at han gerne ville have Grønland.
1: Det vigtigste i Johan Eriksens øjne er, at Grønland har været med til at forhandle en aftale om deres egen fremtid.
2: Jens Frederik Nielsen har jo været med til at underskrive. Altså det er jo bevis for, at nu har man endelig lyttet til grønlænderne.
1: Vejle Kommunes opgør med ulovligt vokseværk i kolonihaver bliver muligvis kopieret i Aarhus Kommune. Alt for mange kolonihave i Aarhus har nemlig fået ulovligt vokseværk. Her viser en opgørelse fra kommunen, at 900 ud af i alt 3.000 kolonihaver er bebygget med ulovligt store huse. Derfor foreslår Gert Bjerregaard, venstrepolitiker i Aarhus Kommune, at man skal gøre som i Vejle, hvor kommunen har lavet nye skrappere og lokalplaner for kolonihaverne.
3: Senest har jeg jo haft en dialog med Vejle Kommune om, hvad gør de dernede. Der har man jo formået at komme videre for den her meget ulovlige praksis om at have bygget kolonihavehus for store, have helårs beboelse. Og det er jo det, at vi kæmper med i Aarhus.
1: Den socialdemokratiske formand for byråds by- og planudvalg, Christian Sommer, er ikke afvisende for at gå Vejlevejen.
4: Vi kan ikke længere vente på, at der kommer noget ny lovgivning. Vi bliver nødt til at tage hånd om problemet, ligesom man har gjort i Vejle. Men spørgsmålet er, hvor mange ressourcer det vil kræve.
1: Derfor vil Christian Sommer, BEK Aarhus Kommunes forvaltning, vurdere, hvad det vil koste at kopiere Vejle Kommune og lave nye lokalplaner for kolonihaverne. Og det er netop med arbejdet med de nye lokalplaner, som skal være det første skridt, mener Venstres Gert Bjerregaard.
3: Fordi så har vi også noget, vi juridisk kan stå på, og hvad jeg forstår forløbig med de afgørelser, der ligger i Vejle, jamen de er jo gået myndighedernes vej, og det er jo også det, vi håber, at det kan gøre med det forslag, vi har lagt op til i Aarhus.
5: Her først på dagen lokalt, måske diset eller tåget eller skyet og stedvis lidt regn, men sidst på eftermiddagen mere udbredt regn. Det kan være kraftigt og med torden. Temperatur mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vind omkring sydvest.
0: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Peter Eberfeldt og Lars von Magius.

0: Somebody That I Used To Know fik vi her 23 minutter i 10.
1: Og som bekendt, så blev der jo altså underskrevet en aftale mellem Grønland, Danmark og USA i går. Men hvad har Donald Trump og USA egentlig fået ud af den, og hvad har Danmark og Grønland fået igen? Hvis du ikke sådan lige har overblik over det, så behøver du altså ikke sidde og læse hele aftalen. Du kan bare gå ind på DR.dk og finde ud af det. Der kører et virkelig fint tema om det her lige nu. Og vi har også lyst til at høre din mening inde i DR Lyd. Af dem, der har jeg lavet en lille afstemning. Og spørgsmålet er, hvordan ser du USA som allieret efter aftalen om Grønland er underskrevet? Og det kan være meget relevant, og det er ikke en ja-nej, om jeg så må sige. Jeg har faktisk lavet 6 svarmuligheder. Ja. Det går fra en meget dårlig allieret, og så op til meget bedre allieret. Og så er der lige nogle variationer derinde imellem.
0: Jeg er faktisk meget spændt på den her afstemning, Lars, fordi vi har jo snakket om, at der fra politisk side måske har været en vis form for lettelse, eller i hvert fald en følelse af, at det var sørme godt at få det underskrevet. Men spørgsmålet er, om vi mere almindelige mennesker så opfatter USA anderledes, end vi gjorde før, hvor der måske har været så lidt kurer på tråden i forhold til USA og Danmark. Er det så væk nu, eller betragter vi USA som et bedre allieret, eller måske, ja, måske dårligere en eller anden årsag? Jeg er spændt på, hvilken vej det går.
1: Ja, og det er altså inde i det her lyd-appen. Du går ind i live og finder P4 Trekanten Morgen, og så kan du ellers finde afstemningen der, hvor du altså har 6 svarmuligheder, om du synes, USA er blevet meget bedre allieret, og ned til, at de er blevet meget dårligere allieret. Og hvis du har nogle spørgsmål om det her, så formiddag på 4'eren, de har altså både Mark Jacobsen fra Forsvarsakademiet på besøg, sammen med Forsvarsminister Troels Lund Poulsen, som blandt andet skal svare på spørgsmål om aftalen fra lytterne. Og du kan allerede nu sende dem et spørgsmål. Der skal du sende det på 12.12, og så skriver du P4, mellemrum, og så dit spørgsmål. Og så bliver det altså taget op i formiddag på 4'eren her efter radiovisen klokken 10. Og de vil meget gerne have spørgsmålene allerede nu. Så altså P4, lav et mellemrum, og så dit spørgsmål til den her aftale, og så er taget til 12.12 med den. Og så vil Mark Jacobsen og Troels Lund Poulsen svare på de spørgsmål, der kommer.
0: Men gør lige også den tjeneste først. Lige ind i DR Lyd appen, ned i live, find P4 Morgen og P4 Trekanten, og så giv din mening til kende i den lille afstemning om, hvorvidt USA er en bedre eller dårligere, eller måske midt imellem, allieret efter underskrivelsen af den her aftale.

0: giver det mening.
1: Rasmus Seebach featuring Søn med den, der hedder Spiker.
2: I DR Lyd-appen, der har vi lavet en lille afstemning, man kan gå ind og klikke sig ind på, hvis man går ind i live og så ned på P4 Morgen, og så P4-trekanten, så er der sådan den her afstemning. Og spørgsmålet er, hvordan ser du USA som allieret, efter aftalen om Grønland er underskrevet? Der er 6 svarmuligheder, der går fra meget dårligere allieret til meget bedre allieret. Men indtil videre, dansk vil jeg sige, så ligger svarene lige midten. Der er sådan 50-50, sådan cirka på dem, der svarer stadig dårlig allieret eller stadig god allieret.
1: Ja.
2: Så det er sådan nogenlunde, at folk synes, situationen er stort set uændret. Og så bare med en bias på, om man synes, det er en dårlig eller en god allieret.
1: Og man kan sige, at der er jo et stykke afstand mellem stadig god og stadig dårlig. selvom det er de midterste svar.
2: Kan man sige.
1: Så, men du kan altså stadig få indflydelse på afstemningen. Hvis du bare lige vil være sikker på, at din mening også kommer til sin ret, så gå ind i afstemningen og svar på spørgsmålet. Hvordan ser du USA som allieret, efter aftalen om Grønland er underskrevet? Jeg er stadig spændt på, om det stikker af i en retning. Fordi vi giver os lige nogle minutter mere.
2: Og hvis du går ind på DR.dk, så kan du øvrigt læse meget mere om den her aftale, og i formiddag på 4'eren, der kan du få svar på dine spørgsmål. Der skal du sende et spørgsmål til 4 på 12.12 og en P4 mellemrum, og så dit spørgsmål, og så kommer der svar efter radioavisen.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nej! Nu på DRTV.

0: Kette og Jonah Blacksmith her med Kender du det?
1: Og kender du det, at der er en afstemning, man gerne vil have afgjort? Vi har i hvert fald lavet en afstemning inde i det her lyd-appen, som bygger på, at der jo altså i går kom en aftale om Grønland, Danmark og USA og fremtiden for Grønland. Og spørgsmålet til dig, det er altså, hvordan ser du USA som allieret efter aftalen om Grønland er underskrevet? Og så har jeg lavet 6 grader, om man så må sige, der går fra meget dårligere allieret, stadig en dårlig allieret, stadig en god allieret, bedre allieret eller meget bedre allieret.
0: Og, jeg har været meget spændt på, hvordan det her... Hvor det ender henne, det her, fordi... Altså...
1: Det kunne gå mange veje. Jeg lukker afstemningen nu her.
0: Ja.
1: Og der kan jeg sige altså, at langt de fleste, de siger, at USA enten er stadig en dårlig allieret, eller stadig en god allieret. De fleste synes altså, at det er nogenlunde, som det har været hidtil. Men at de for eksempel stadig synes, USA er en dårlig allieret eller en god allieret. Og så er der også lige kommet lidt stemmer på meget dårligere allieret.
0: Ja, det er 5% af stemmerne, der synes, at det er en meget dårligere allieret. Og det er meget, meget tæt. Det er 48% på stadig god, og 47% på stadig dårlig allieret.
1: Ja.
0: Ja, tæt har det været.
1: Det må man sige. Og altså, du kan gå ind på DRK og læse meget mere om den der aftale, hvis du ikke lige har overblik over, hvordan den ser ud.
0: Tak for lige at give din mening til kende i DR Lyd-appen. Nu klokken 6:06, og her er When Love Takes Over. It's

0: When Love Takes Over med David Guetta og Kelly Rowland fik vi her. Formiddag på 4'eren handler også, kan man sige, om den aftale, der blev indgået mellem Grønland, Danmark og USA i går. Louise og Mads, de får selskab af to spændende gæster, som er klar til at svare på jeres spørgsmål. Tidligere forsvarsminister Troels Lund Poulsen fra Venstre og lektor ved Forsvarsakademiet og ekspert i Arktisk og Rigsfællesskabet, Mark Jacobsen. Og du kan allerede nu stille dem et spørgsmål på 12.12'eren, skriv P4, lav et mellemrum, og så ellers afsted med dit spørgsmål.
1: Men der bliver også plads til et andet besøg, nemlig TV-vært Signe Molde, der er aktuel med Signe Moldes Roadshow. Hun kigger forbi i den sidste del af programmet. En spændende formiddag lige efter radioavisen. Nu synes Bjerre med Dø Lykkelig.

0: Rasmus Bjerg med Dø Lykkelig. Her kommer radioavisen klokken 10.
1: Det går rigtig godt for dansk økonomi. Danmarks Nationalbank forventer nu en vækst på 4%, viser en ny prognose. Og det skyldes især en ekstraordinær stigning i medicinalindustriens produktion i udlandet. Og fordi produktionen foregår i udlandet, skaber den høje vækst ikke pres på lønninger og priser herhjemme. Nu indfører regeringen et midlertidigt stop for ny svineproduktion. Fra i dag må landmænd med konventionel svineproduktion ikke længere udvide deres stalle eller bygge nye. Regeringen vil nedsætte en grisefirpart, hvor landbruget, natur- og dyreorganisationer og fødevareerhvervet skal blive enige om, hvordan griseproduktionen skal se ud i fremtiden. Og indtil det arbejde er slut, giver det ikke mening at lade nye griseproduktioner starte op, siger minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
2: Vi er nødt til at trække en streg i sandet og sige, når vi sidder og forhandler om, hvordan dyrevelfærden skal forbedres, hvordan branchen skal ændres,

0: Nu får lukningstruede skoler en hjælpende hånd. Regeringen vil afsætte 0,5 milliard kroner frem mod 2030, og pengene skal gå til kommuner, der har det svært med at fylde skolerne med elever på grund af faldende indbyggertal, siger økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
1: De er stærkt udfordret. Vi ser, at nogle af dem er været nødt til at lukke skoler, og vi er optaget af, at der er skoler i hele Danmark. Så det vi siger, det er, at nu kommer vi med en pulje. Kommunerne kan søge den pulje, sådan så man kan sikre sig, at man også har en skole fremadrettet.
0: MC Holms skole i Nykøbing Mors er en af de skoler, der er truet af lukning. Morsø Kommune kan spare 5 millioner kroner på at lukke den. Derfor er formanden for skolebestyrelsen, Andreas Kappe, glad for regeringens initiativ.
2: Jamen, jeg synes, at det er super positivt, fordi at Morsø Kommune har jo været udfordret af skolelukninger de sidste mange år. Og jeg ved, at der er mange, der ikke synes, det er super attraktivt, at det bliver en stor skole. Og at man ligesom har mulighederne for de her lidt mindre skoler rundt omkring på øen.
0: De fleste steder er skyet med lidt regn eller byer, hist og pist, og sidst på dagen på Vest- og Nordjylland udbredt regn mellem 14 og 18 grader og svag til jævn vind efterhånden fra vest og syd. Radioavisen var med Nina Høsberg.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Mads Thyrsted.
1: Det er en onsdag formiddag, hvor vi skal tale både om stor politik, vi skal også tale om det helt borgernære, altså den der politik, der kan være med til at ændre vores liv og vores hverdag. For når vi kommer på den anden side, når klokken den bliver 11, Louise, så får vi jo fint selskab. Signe Molde, tv-vært, journalist, satiriker, komiker, gøjler kalder hun sågar sig selv, og snart på vej ud på optagelser til en ny sæson af Signe Moldes Roadshow. Hun kigger forbi, og hun har brug for vores og ikke mindst jeres hjælp, men meget mere om det senere i form.
2: Ja, for her nu, der er det jo dagen, der på. Sidst på eftermiddagen i går, der blev aftalen mellem USA, Danmark og Grønland underskrevet. Et historisk øjeblik. En historisk aftale, men helt sikkert også en aftale, der giver anledning til masser af spørgsmål for alle os, der er samlet på P4 her til formiddag. Troels Lund Poulsen, velkommen i formiddag på 4'eren.
3: Tak for det.
2: Formand for Venstre, tidligere forsvarsminister i SVM-regeringen og en mand, der med egne ord sov rigtig, rigtig dårligt, da krisen mellem Danmark, Grønland og USA var på sit højeste. Troels, er du en lettet mand i dag?
3: Jeg er en både lettet og også glad mand, for der er ikke nogen tvivl om, at det her spørgsmål har jo fyldt rigtig, rigtig meget, både i forhold til offentligheden, men jo ikke mindst også internt i de regeringer, der har arbejdet med vores relation til USA. Og det er jo rigtigt nok, som jeg skrev i går, jeg ikke sov så meget. Det var ikke nødvendigvis, fordi at jeg ikke kunne sove, men det var fordi, at arbejdspresset var fuldstændig enormt der i starten af januar måned 2026.
1: Med os er du også, Mark Jacobsen, lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet. Velkommen til, Mark.
4: Jo, tak.
1: Mark, du har jo læst aftalen, som vi skal tale meget mere om i løbet af den her formiddag, men sådan overordnet set, er det her så en god aftale, der er blevet indgået i går?
4: Jamen, det er godt, ikke mindst for Danmark og Grønland. Altså, det er godt diplomatisk håndværk, så vi er i gåseøjen sluppet af sted med relativt få nye ting. Og det er rigtig godt, og det jeg håber og tror på, at det her det kan sætte punktum.
2: Troels og Mark, I har jo begge to sagt ja til at hjælpe os med at forstå, hvad den her aftale præcis indeholder, ikke mindst, hvad den egentlig betyder for rigsfællesskabet, for NATO, for forholdet mellem Danmark, Grønland og USA. Og vi skal selvfølgelig have alle med i snakken. Så fortæl lige, hvad fylder egentlig i dig her dagen derpå? Har du spørgsmål, undringer, kommentarer til den her aftale mellem USA, Danmark og Grønland? Så kan du allerede nu sende dem afsted i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd. Fordi så vil både Troels Lund Poulsen og Mark Jacobsen altså efter bedste evne hjælpe dig, ja, os, med at blive lidt klogere her til formiddag. Så kæmpe velkommen indenfor.
5: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
5: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.

0: Sienna Spyro, den hedder Material Lover.
1: Mark Jacobsen, ekspert i dansk udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik samt i Arktisk og Rigsfællesskabet, og så Troels Lund Poulsen, formand for Venstre og tidligere forsvarsminister. De er begge to med os den her formiddag, og de er klar til at svare på spørgsmål. Og man kan, hvis man har et spørgsmål i til den her nye aftale mellem USA, Danmark og Grønland, så send det afsted via taleboblen i dialyd eller på en god gammeldags sms til 1212 og start beskeden med P4.
0: Troels Lund Poulsen, da den her arbejdsgruppe med amerikanerne blev nedsat, troede du oprigtigt på, at der ville blive lavet en aftale?
2: Det er jo altid nemt at være bagklog, men det redskab, som vi jo vurderede, var det redskab, der kunne bringe os frem og også få taget noget af den offentlige diskussion ud af det offentlige rum. Det var jo at lave den her arbejdsgruppe, og det var jo for både at vinde noget tid, men jo ikke mindst også at få en mere formaliseret proces. Fordi sandheden er jo, at vi har jo en gammel aftale med amerikanerne fra 1951, som giver rammen for amerikansk tilstedeværelse i Grønland. Og det var jo for, at man i højere grad så også kunne få nogle af de aspekter ind i de drøftelser, som egner sig bedre i et lukket lokale, frem for at vi skulle forholde os til offentlige meldinger nærmest hver dag fra Trump. Og det var jo, om man så må sige, den eneste vej frem.
1: Men føler du dig sikker på, Troels, at vi nu kan stole på Donald Trump med den her aftale, der så er lavet nu?
2: Jeg tror, man må sige, at Donald Trump er Donald Trump. Det er jo sådan lidt atypisk politiker, også en atypisk amerikansk præsident. Men det, som Trump jo har forfægtet gennem mange, mange år, det skylder man også at sige, det er jo, at Trump har været meget optaget af spørgsmål omkring Arktis, jo også tilbage i hans første præsidentperiode. Og det, at han nu også lykkes at få lavet en aftale, som fra amerikansk side giver amerikanerne en sikkerhed for, at de altid kan være i stand til at forsvare deres eget hjemland, altså med baggrund i en stærkere militær tilstedeværelse i Grønland. Det synes jeg, at det, der giver mig en stor optimisme i forhold til, at det her, det er også en god aftale sent fra amerikansk side.
0: Mark Jacobsen, deler du Troels Lund Poulsens optimisme? Altså, kan vi stole på, at når Trump har sat sin underskrift på aftalen, så er det også den, der gælder?
3: Ja, men jeg synes, han siger det meget godt med, at Donald Trump er Donald Trump, og det ved alle godt, hvad det sådan set betyder. Ikke? Han er jo meget lunefuld, og vi har jo sjældent set ham være så selvbehersket, som han var i går, hvor han blandt andet blev spurgt om, når man er det her med at købe Grønland, er det så ikke længere relevant? Og der så vi virkelig se ham selv bide sig selv i tungen, og Lars Løkke sendte ham også specielle blikke der. Ikke? Så jeg tror, at nu har vi indgået den her aftale, og Donald Trump fremstår som en vinder indadtil. Han har brug for det her for at kunne vinde midtvejsvalget, eller i hvert fald for at forstå bedre i midtvejsvalget her om en måneds tid. Så man kan se, at han ret aktivt bruger det på sine sociale medier til at sige, se en god forretningsstrategi er, og hans inderkreds roser ham, og de republikanske medier roser ham. Så han har brug for at lukke det her af og fremstå som en vinder, men når vi kigger ned i aftalen, så er det forholdsvis begrænset, hvad han har opnået af nye ting. Men ja, vi ligger det her, det er et foreløbigt punktum.
1: Vi dykker ned i indbakken og kigger på spørgsmål på den anden side af Moving On Up med M-People.
0: Og hvis du har et spørgsmål til Grønlandsaftalen, så kan du endelig sende det afsted i en sms til 1212. Du kan også bruge taleboblen i dialog. Undringer, kommentarer, spørgsmål. Vi forsøger at svare dem efter bedste evne, efter lidt musik.

0: nye sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

0: Den hedder Belong Together her med Mark Amber.
1: Vi har selskab af tidligere forsvarsminister Troels Lund Poulsen fra Venstre, og så lektor ved Forsvarsakademiet Mark Jacobsen. Tobias har skrevet en besked. Jeg undrer mig over, at man laver en aftale med et land, der har truet med at bruge militær magt for at få kontrol over Grønland, og så bare uden videre giver landet lov til at indsætte soldater og bygge baser. Det giver ingen mening for mig, med venlig hilsen Tobias. Troels Lund Poulsen, er der noget i dig, der har det lidt ligesom Tobias?
2: Jamen, jeg forstår godt Tobias' spørgsmål og også hans betragtninger. Men det er nu engang sådan, at den her sag er meget atypisk, og jeg tror heller ikke, vi kommer til at se en linjesag, det håber jeg ikke, i de kommende mange, mange årtier. Når det er nødvendigt at lave en aftale med amerikanerne, så er det jo fordi, at det tjener vores interesse stadigvæk at holde de diplomatiske kanaler åbne. Danmark er ikke nogen supermagt. Vi er et lille land. Vi er medlem af NATO. Vi er medlem af EU, og derfor har vi alle interesser i, at når der er sådan nogle stridigheder her, som der jo har været, at man så prøver at løse det i mindelighed, og ikke bliver tossig, og ikke bliver vred, og siger, at så kan det hele være lige meget. Det er jo generelt sådan, når man ikke er så stor, så bliver man nødt til nogle gange at finde sig i lidt mere, end man måske ville gøre, hvis man var stor. Men det tjener nu et lille land at arbejde på den måde, som vi gør. Hvad var alternativet til det her? Det var jo noget, som ingen af os kan forestille.
0: Jan har et spørgsmål, der egentlig er til jer begge to. Han spørger, hvad bliver Putins reaktion på den her indgåede aftale? Mark Jacobsen, er Putin en større eller en mindre trussel mod Danmark og Europa i dag, end han var i går?
3: Det tror jeg ikke, at aftalen ændrer noget på lige i forhold til det. Altså, det er godt i forhold til at lægge en dæmper på, at vi har set fra russisk side, at man måske har pustet lidt til ilden til den her konflikt, eller som der opstod mellem Grønland og Danmark på den ene side, også EU, og så på den anden side af USA. Så der har man set nogle udmeldinger, der har pustet lidt til ilden, fordi at det netop ligesom forstærkede hans sag i Ukraine. Ikke? Det er de samme ting, der er på spil omkring territoriel integritet og suverænitet. Så det her, det er umiddelbart kun godt i forhold til, at vi nu står endnu tættere sammen i truslen mod Rusland, som jo er det helt essentielle.
1: Jeg tænker du også, det er Troels, at det her det er med til at stille NATO stærkere med den her aftale, der nu er indgået mellem Danmark, Grønland og USA, også i forhold til eksempelvis Putin og Rusland?
2: Ja, langt bedre. Altså, hvis vi bare spoler tiden 3 år tilbage, da jeg startede som forsvarsminister, der var den generelle opfattelse også, når man var i Grønland, og for den sags skyld også i NATO, det var, at Arktis var et lavspændingsområde. Der er vi jo slet ikke i dag. Arktis har en helt anden status. Det er ikke et lavspændingsområde. Det er et område, som russerne er meget, meget interesseret i og kan bevæge sig rundt i. Lige om lidt, om nogle år, potentielt også kineserne. Så Putin er ked af den her aftale. Det er der slet ikke nogen tvivl om, fordi den gør det sværere for ham at bevæge sig rundt med den russiske flåde. Og det her, det er en aftale, der styrker relationen mellem NATO, både internt, men også eksternt i forhold til at kan stå kraftigere. Og det, der jo, synes jeg, er en ufortalt historie, det er, at nu har NATO jo også for alvor meldt sig ind i hele spørgsmålet om, at den del af NATO's territorium, som er det høje nord, som altid har fået for lidt opmærksomhed, og som heller ikke er blevet prioriteret i forhold til investeringer i kapaciteter, at det nu ikke længere er tilfældet. Nu har det høje nord Arktis en geopolitisk betydning, også i NATO, som hele den her diskussion, vi har haft det seneste år, jo så har resulteret i, er blevet udfaldet.
0: Troels Lund Poulsen, du har et stramt schema. Inden vi skal sige farvel til dig, så har Rasmus for Bagsvær lige et konkret spørgsmål. Tror du, Grønlandsaftalen vil gøre båndet mellem Danmark og USA og Grønland stærkere, eller det modsatte?
2: Jeg tror, at båndet bliver stærkere.
0: Troels Lund Poulsen, tak for din tid her til formiddag, og tak for svarene.
2: Selv tak.
0: Mark Jacobsen, du bliver heldigvis hængende, fordi efter de regionale nyheder, der skal vi altså have mange, mange flere spørgsmål fra indbakken. Og jeg vil godt sige til dig, Mark, der er mange.
4: Så det godt.
0: Du kan lige hente glas vand under musikken og lidt nyheder.
4: Det vil jeg gøre.

0: Sia med Cheap Thrills bragte os frem til de regionale nyheder. Klokken er nemlig 10:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Hvis man har børn på en af de små skoler i trekantområdet, så kan man måske sove en lille smule tryggere i nat. Regeringen vil nemlig afsætte 0,5 milliard kroner frem mod 2030 til at forebygge skolelukninger og styrke udviklingen af lokale landsbyskoler. Det fortæller indenrigs- og økonomiminister Pia Olsen Dyhr fra SF.
3: Vi er optaget af, at der er skoler i hele Danmark. Så det vi siger, er, at nu kommer vi med en pulje. Kommunerne kan søge den pulje, sådan så man kan sikre sig, at man også har en skole fremadrettet.
2: Og ideen om at støtte op om landsbyskolerne er noget, der vækker glæde hos Walter Thorkild Petersen, der er skoleleder på Storby Skole mellem Vejle og Julesminde. Han mener, at forholdet til lokalsamfundet er vigtigt for at holde fast i de små skoler.
4: Der er det op til skolen, og det er op til lokalsamfundet at have et samarbejde. Det er jo virkelig vigtigt, at man vil hinanden, og man også forpligter hinanden på nogle ting.
2: Han vurderer ikke, at Storby Skole er lukningstruet. Grønland, Danmark og USA har nu lavet en fælles aftale om Grønlands fremtid, og en af dem, der har ventet i spænding på aftalen, er 45-årig Kaiowa Grubach, der er halv grønlænder og halv dansk. Donald Trumps tidligere udtaler sig om, at han ville eje Grønland, betød nemlig, at hun sagde sit job op i psykiatrien i Nuuk, købte flybilletter og 24 timer senere sad hun med sine tre børn i et fly på vej til Danmark. Og derfor var det godt nyt for hende, at de planer nu ser ud til at være afblæst.
5: Altså, de går meget op i her og sige også, at grønlænderne, de skal forblive grønlænder, at de har ret til selvbestemmelse, og at de skal have lov at være det folk, de altid har været. Altså, det rører mig rigtig meget. Det gør en mere rolig, fordi vi har været så bange for, at vi skulle blive amerikanere.
2: Kaiowa Grubach er nu ikke afvisende for at flytte tilbage til Nuuk en dag. Stedvis skyde og lidt regn, temperaturer mellem 15 og 18 grader og en svag til jævn vind fra sydvestlig retning.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Langt fra Jylland til København.
1: Det her er Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads.
3: Og også stadig med besøg af Mark Jacobsen, lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet. Mark, hvis vi kigger på den der 9-siders lange aftale, inklusive bilag, hvad er så de store forskelle mellem aftalen mellem Grønland, Danmark og USA fra 1951 og så den nye opdaterede fra 2026?
4: Ja, altså man skal netop kigge godt efter for at finde fornyelserne, fordi der er meget af det samme. Okay, men hvis jeg skal gøre det helt kort, og det skal jeg jo, så nu må jeg virkelig stramme mig an her, ja, så den forsker jeg her. Nu skal I høre. For det første, så er man mere klar på, hvem er velkommen i Grønland, og hvem er ikke velkommen. Så man siger, at NATO-partner og EU-lande, de er som udgangspunkt velkommen. Men når man siger det, så siger man også samtidig, hvem er ikke velkommen. Mm. Ikke? Og det ene handler om, hvem må være militær til stede. Det er kun dem her, jeg lige har nævnt. Hvem må investere i Grønland? Der skal de igennem sådan en, det er lidt længere formulering omkring, det skal igennem noget investeringsscreening, hvor i Grønland, som skal konsultere danske myndigheder, som så skal konsultere amerikanske myndigheder, sådan en længere proces. Og det her, det handler i virkeligheden om at holde ikke mindst Rusland og Kina ude. Rusland har aldrig været interesseret i at etablere sig i Grønland, men det har Kina gjort. Men vel, ja, der er to andre punkter, men jeg skal nok gøre de to andre meget kortere. Det andet punkt er, at USA nu har lov til at bevæge sig, som de vil, under havet, altså med ubåde. Mm. Før havde de lov til at gøre det i luften og mellem baserne. Nu må man også på papiret gøre det under havet. Og så den sidste. Det er, at aftalen den er permanent. Den fra 1951, den var bundet til NATO's eksistens, så hvis NATO ophørte, så vil aftalen også ophøre. Men den her, den er altså permanent.
5: Det bringer os videre til Tommy fra Fredericia, der har spurgt følgende. Hvad skal der egentlig til, for at en af parterne landene kan opsige aftalen? Du siger, at den er permanent.
4: Ja, og det er jo det. Og det er jo ligesom sådan et ægteskab, ikke? At man siger ja til hinanden, men der er jo nogen, der ved af erfaring, at det ikke altid det holder. Så sådan en aftale, den holder jo ind til en af parterne ikke vil længere. Men som historien også viser, så kommer der jo nogle gange et tidspunkt, hvor der er behov for at opdatere det. Og det her, det er jo den tredje opdatering siden 1951. Og så mit vildeste bud, nej, det er ikke så vildt, men det er, hvis Grønland bliver selvstændig, så er der behov for at opdatere den, måske også inden da.
3: Mark, du sagde til at begynde med, at det var en god aftale. Hvad er de største fordele for rigsfællesskabet, altså Danmark og Grønland, lige i det her specifikke tilfælde ved den her nye aftale?
4: Altså den alt overskyggende forskel, og det gode ved det, det er, at vi får sat punkter på det, og vi slipper afsted med, at der ikke er så store forandringer. Men det andet er, at Grønland, fra Grønlands side, der fremstår, får man også mere ud af det her. Så Grønlands selvbestemmelse er mere fremtrædende. Der står, at man skal respektere miljøet og den lokale kultur, og Grønland også så vidt muligt skal have mere økonomisk ud af det. Og Danmark kommer styrke ud af det her, fordi at vi både viser os som en god partner over for USA, men ikke over for Grønland, hvor man i Grønland blev bevidst om, okay, det her forhold til Danmark, det er nok meget godt at holde ved i en eller anden udstrækning.
5: Mark Jacobsen bliver hængende frem til klokken 11. Du kan stadig nå at få dit spørgsmål med i puljen.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Send en sms til 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.
2: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Mark Jacobsen, lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet. Knud har et spørgsmål til dig. Han spørger, ifølge aftalen kan kun et NATO-land etablere militære installationer i Grønland. Kan Tyskland, også hvis AfD om nogle år skulle overtage kanslerposten, etablere et anlæg i Grønland? AfD er jo gode venner med Putin. Hvad siger du til det, Mark?
1: Ja, godt spørgsmål. Det korte svar er, ja, det kan de godt, men så er der et meget stort men, der hedder, at nu er det ikke bare, nu er der ikke bare åben for alle NATO-lande at sige, vi vil gerne have en base her. Så det er noget, som både Danmark, Grønland og USA skal forholde sig til. Så der må man jo se på, hvad er der til stedeværelse i forvejen, hvad ønsker vi, og at dem her, som nu vil lave den base, at nogen, vi vil samarbejde med. Så det er noget, man vurderer fra gang til gang, afhængig af landet, men selvfølgelig også af dets lederskab.
2: Mark, vil du ikke lige sige god formiddag til Peter, som er med fra Fredericia?
1: Jo, god formiddag, Peter.
3: God formiddag, Mark.
0: Peter, du skriver til os og spørger, om nye amerikanske baser mon kan være et skalkeskjul for minedrift efter uran med mere. Hvad er det, din bekymring går på?
3: Jo, det er Mestersvig. Og så vidt jeg ved, så er Mestersvig, det er en forladt eller nedlagt mine, hvor man havde zink og bly. Og der skulle være mulighed for molybdan nu. De har en gruslandingsbane, hvor man kan lande små fly. Hvorfor har amerikanerne pludselig fået øje på Mestersvig, når de ikke har været der før? Har det nogen militær betydning, eller er det et skalkeskjul for at åbne minedrift og have mineudstyr på Grønland? Hvad siger du, Mark?
1: Jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg tror bestemt ikke, at det er et skalkeskjul for uranudvinding. Sådan noget, det fylder enormt meget. Så det vil man hurtigt kunne opdage. Skulle man have, jeg tror, den primære grund til, at man vil gøre det der, og det er, at vi har Sirius-patruljen der, og der er jo den her landingsbane, du refererer til, ikke? Så der har været en højtstående general, der sagde i senatet sidste år, at man gerne vil have samarbejde med Special Forces i Grønland, og det er jo altså Sirius-patruljen. Så det er den ene grund, og det andet er, at det er strategisk godt placeret i forhold til det her, der hedder GIUK Gap, som altså er området mellem Grønland, Island og Storbritannien, som er strategisk vigtigt, hvis der skulle komme en stor konflikt mellem Vesten og Rusland. Jeg tror absolut ikke, det har noget med uran at gøre.
2: Peter, er du bekymret for, at der er nogle ting i den der aftale, som ikke er skrevet ned, men som er aftalt, som alle vi andre, vi bare ikke ved noget om?
3: Der er jo gået måneder af diplomatisk forarbejde forud for det her. Og det siger Mette Frederiksen jo også i går. Der er en masse diplomater, der holder en masse møder, og vi kan selvfølgelig ikke få alt at vide, hvad der er sket. Men man kan jo spekulere på, hvad der ligger bagved. Og hvorfor er han her på den anden side af USA? Hvorfor er han så glad nu? Han opfører sig nærmest pænt i går. Hvilket lunser kød har man smidt ud til Trump for at få ham til at sluge den her? Er det en bitter pille, at vi tvinger ham til at komme ind i NATO? Og det er NATO, der er jo forudsætningen. Hvad ligger der bagved? Er der en hel masse, vi ikke får at vide, som vi måske slet ikke har gavn af at få at vide?
0: Er der det, Mark?
1: Jeg tror, der er to store grunde til, at han gør det her. Den ene ting er, at han står så dårligt i meningsmålingerne. USA's økonomi er rigtig dårlig, ikke mindst på grund af hans krig i Iran, som jo har vist sig at være et kæmpe selvmål, ikke? Så han har brug for at fremstå som en vinder, som var jeg inde på tidligere, og få lukket det her ned. Det er den ene ting. Og det andet er, at han har indset, at det er altså ikke Danmark og Grønland, han er bare op imod. Det er også EU. Og det kan godt være, at vi ikke er en stærk militærmagt, men vi er en stærk økonomisk magt. Så da vi tilbage i februar så, at han ligesom kravlede ned fra sit træ i Davos, det var fordi, at EU de ligesom troede med at ramme USA økonomisk. Ikke? Så han prøver at trække sig ud af det her som vinder, og præsentere sig selv som en vinder. Og det var også det, som mange lommepsykologer, mig selv inklusiv, ligesom vidste, at det var det, der skulle til for, at vi kunne lukke den her ned. Så lad os lade være med at oversætte for meget af det her til engelsk. Sådan så.
3: Tig stille med det.
1: Ja, præcis.
0: Peter, tusind tak for de gode, relevante spørgsmål.
3: Ha' en god formiddag alle sammen.
2: I lige måde, Peter.
0: Og tak for svaret her også, Mark. Vi hiver lige nogle ud af dig lige efter et musikalsk time-out. Vi lægger for land her med Hozier, Too Sweet.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR1.

0: Sofie 1998, den hedder Alene og en Love.
1: Mark Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet. Der er kommet et spørgsmål fra Kasper. Hej med jer. Trump gør sjældent noget uden at få en god økonomisk fordel ud af det. Hvad får han ud af den her aftale? Har han fået første ret på Grønlands naturressourcer eksempelvis, som vi så, han har fået med aftalen med i Ukraine?
2: Ja, godt spørgsmål. Det var noget af det, som vi måske havde forventet, at han ville bringe til bordet, og det har måske også været en del af forhandlingerne. Men når vi kigger i aftalen, så er det ikke noget, han har fået med. Det er en lille sejr for Danmark og Grønland, kan man sige. Der skal ikke gives noget til gengæld på det punkt. Det bliver igen og igen slået fast fra Grønlands side, at man er åben over for investeringer. Men der er ikke nogen tale om førsteret. Det handler om, at USA, NATO-partner og EU, de er velkommen, men USA har ingen førsteret.
1: Så det er ikke sådan, at Trump han bare kan gå i gang med en skovl og bare begynde at grave efter gode naturressourcer, uden at have fået lov?
2: Nej, på ingen måde. Det skal foregå i god ro og orden med de hensyn til indbyggerne og miljøet og så videre, og på markedsvilkår også.
0: Eva fra Svendborg og i øvrigt flere andre i indbakken er optaget af økonomien i den her aftale. Eva skriver, når Trump siger, at det ikke koster USA noget, hvem skal så betale?
2: Jamen, det er et godt spørgsmål. Det var også noget af det, jeg stussede over, da jeg så hans udmelding der på True Social. Men det skal vi jo tage med et gran salt, ikke? Og hvis vi så alligevel lige skal analysere i det, så det, der ikke koster noget, det er nok, at de ikke skal betale direkte leje for at have det her område. Men det er klart, det koster jo, kassen at lave sådan nogle her militære installationer. Så det må vi håbe, at han har haft med i sit budget, fordi at hvis andre skal betale det, så bliver det jo NATO-base. Det kan måske også være en del af det.
1: Grisepasseren skriver, jeg skal lige høre, om jeg har forstået Grønlandsaftalen rigtigt. Er den stadig gældende, hvis USA skulle forlade NATO?
2: Det er et rigtig godt spørgsmål, for det står der ikke noget direkte om. Men NATO står så ofte, NATO står nævnt 12 gange, så jeg kan ikke forestille mig, at den her aftale vil fungere uden NATO.
0: Altså, så du tænker, den er nok klappet af, at Donald Trump ikke lige går med planer om at trække USA ud af NATO sådan lige foreløbig?
2: Ja, det tror jeg bestemt.
0: så spørger Liselotte, hvorfor var det egentlig ikke kongen, der underskrev aftalen? Ved du det?
2: Jamen det er fordi, at det er sådan, det er. Vi er et demokrati, og det er regeringslederne, der skriver under. Det var det allerede tilbage i 1951, hvor det kun var Danmark og USA. Så opdaterede man 2004, hvor Grønland kom med til bordet. Så det er sådan, det foregår i demokratier nu til dags.
0: Altså nu vil jeg lige udnytte, at vi har en ekspert i studiet, for jeg har et spørgsmål. Når jeg læser aftalen, så er der særligt en formulering, der går igen flere gange. Sådan noget med, skal i videst mulig omfang tildele? Skal i videst mulig omfang tage hensyn? Videst mulig omfang. Er det ikke en elastikformulering, der sådan er op til fortolkning?
2: Jo, præcis. Godt set. Og der kommer også til ligesom at være lidt en kamp om, hvordan man skal fortolke alle de her ting, ikke? Når man sidder og... Så det er jo sådan noget i videst mulig omfang, om man er enig om, okay, har vi nu i videst mulig omfang givet Grønland for eksempel økonomisk gavn af det her? Så det har du fuldstændig set rigtig godt.
0: Tak, Mark.
1: Marco Louise, bliv din forskningsassistent.
2: Hun kunne blive min chef, tror jeg.
0: Hold. Tusind tak for besøget, Mark Jacobsen, fra nu af min yndlingsgæst nogensinde. Hvad skal en ekspert i Danmarks udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik samt i Arktis og Rigsfællesskabet egentlig nu resten af sådan en dag her?
2: Jamen, min telefon den bimler og bamler her, så jeg skal tale med alt fra CNN til Børneavisen, så det bliver hyggeligt.
1: Det er alle yderpoler, så ligger formiddag på 4 lige et sted midt imellem.
2: Ja, lige præcis.
0: God fornøjelse, Mark, og tak for det.
2: Tak, i lige måde.
0: Efter Radioavisen, der skifter vi gear. Vi får besøg af Signe Molde, tv-vært, aktuel med programmet Signe Moldes Roadshow, og det bliver også godt.

0: Alex Warren tog os med på turen. Den hedder Passenger. Nu er det tid til en radiovis. Klokken, den er blevet 11.
1: Det midlertidige stop for ny svineproduktion, som regeringen indfører i dag, er endnu et øksehug mod landdistrikterne. Sådan lyder det fra Danmarksdemokraternes miljø- og dyrevelfærdsordfører Kim Edberg Andersen. Fra i dag må landmænd med konventionel svineproduktion ikke udvide deres stalle eller bygge nye. Forbuddet skal gælde, indtil der er lavet nye regler for, hvordan man skal producere grise i Danmark. Jeg tror, alle i Folketinget bakker op om bedre dyrevelfærd, siger Kim Edberg Andersen.
2: Det, jeg er bekymret for her, det er jo alle de mennesker, som nu står til at miste deres arbejde igen. Der er jo mennesker, der bygger stal, og der er mennesker, der tegner stal, og der er landmænd, der lever af stal. Og de står så nu igen, så det er endnu et øksehug imod landdistrikterne.
1: Regeringen vil nedsætte en grisefirpart, hvor landbruget, natur- og dyreorganisationer og fødevareerhvervet skal blive enige om, hvordan griseproduktionen skal se ud i fremtiden. Og indtil det arbejde er slut, giver det ikke mening at lade nye griseproduktioner starte op, siger minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
3: Vi er nødt til at trække en streg i sandet og sige, når vi sidder og forhandler om, hvordan dyrevelfærden skal forbedres, hvordan branchen skal ændres, så vi kommer op i værdikæden, så skal man ikke samtidig give nye tilladelser, som passer til fortiden.
1: Lukningstruede skoler får en hjælpende hånd. Regeringen vil afsætte 0,5 milliard kroner frem mod 2030, så især landdistrikter ikke bliver nødt til at lukke skoler på grund af økonomien. Men den økonomiske håndtrækning kommer for sent, mener Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd. Han peger på, at kommunerne allerede nu er i fuld gang med at forhandle budgetter. I dag åbner Københavns Lufthavn et nyt testlaboratorium, der skal

0: flyenes hjælpemotorer så hurtigt som muligt og mindske deres brændstofforbrug under kørslen i lufthavnen. De fleste steder skyet med lidt regn eller byer hist og pist, og sidst på dagen for Vester- og Nordjylland udbredt regn. Mellem 14 og 18 grader bliver det til, og vinden er svag til jævn efterhånden fra vest og syd. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
1: P4.
2: Du lytter til P4. Det her
1: er formiddag på 4'eren.
3: Se, se,

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Ja, hvor vi efter en times snak om gårsdagens aftale mellem Danmark, Grønland og USA, nu skal tale om noget helt andet.
3: Jeg har simpelthen forslaget om, at vi skal have lavet vores danske talsystem om. Og det skal vi, fordi at vi har et talsystem, som bygger på noget så gammeldags som snese. Hvis man tager et tal som 70, jamen 70, det er 4 snese minus en halv snes. Og det er altså lidt forvirrende. Og dertil der kommer, at vi også har forkert rækkefølge, så vi siger 1'er-tallene før 10'er-tallene.
2: Ja.
3: Så jeg synes, vi skal lave det om til...
2: Det er lidt forvirrende.
4: Ja, det er Martin.
2: Ja, det er Martin, der kommer med det forslag her. Han er matematiklærer.
4: Det kan man næsten høre,
2: ja.
4: Han er. Ikke?
2: Og han forsøger at overbevise Venstres Morten Dahlin, Inger Støjberg fra Danmarksdemokraterne og Alternativets Franciske Rosenkilde om, at vi altså i Danmark skal have et nyt talsystem.
4: Så ud
2: vi
4: med snæste.
2: Vi skal sige 7-10-4 i stedet for 74.
4: Præcis.
2: Det gør han i tv-programmet Signe Moldes Roadshow. Hos dig, Signe Molde, velkommen til.
5: Jamen, tak skal I have.
2: TV-vært, journalist, satiriker, gøjler og snak på vej ud på nye optagelser til en ny sæson af Signe Moldes Roadshow.
4: Signe, i programmet, der får I jo helt

0: almindelige danskere som Martin ind, som har mulighed for at præsentere deres eget forslag til, hvordan de mener, at samfundet det kunne blive et bedre sted. Der sidder tre folketingspolitikere, og så kan de ligesom beslutte, om de synes, forslaget er værd at bringe med videre ind på Christiansborg. Hvis det nu var dig, Signe, der havde fået foretrædet for tre så fine mennesker fra Folketinget, ja. Hvad ville dit eget forslag til, hvad samfundet skulle ændres til for at blive et bedre sted?
1: Altså, hvor lang tid har vi?
0: Jamen altså, hvor mange forslag har du?
1: Altså, okay, hvis der er noget med de der elcykler, vi skal have styr over på cykelstien. Altså, sådan er det. Jeg bor jo i København, og det er vanvittigt, hvad man bliver udsat for. Det synes jeg, vi skal... Altså, skal de ikke bare ud på kørebanen, eller skal man sige... I hvert fald alt over to hjul på el, det skal ud på kørebanen.
0: Okay. Ja.
1: Og så er der også noget med nogle fartbegrænsninger, fordi at man er, altså, vi er gamle, der er stadigvæk knokler derudad med vores, røvmuskler. Jeg føler ikke rigtigt, at der er plads til os længere.
0: Nå. Okay, så du føler, at der skal være mere plads på cykelstien til dem på den gode gamle jernhest, og så dem på el. De må ud på landevejen, ud til alle os i biler.
1: Ja, det synes jeg. Og så, jeg synes også, vi mangler... Jeg kan ikke forstå, hvorfor der ikke er nogen, der kommer med det her forslag endnu, som er en form for straf til folk, der ikke samler hundelort op.
0: Hørt?
2: Ja.
1: Jeg har ikke helt gennemskuet, hvordan det skulle lade sig gøre i praksis, men det
2: er det bødestraf eller torturstraf, vi taler om?
1: Det er klart tortur.
2: Okay.
1: Altså, der vil jeg i hvert fald, det vil være, jeg foreslår, men det skal i hvert fald gøre ondt.
0: Ja.
1: Synes jeg.
2: Signe, du er jo med
1: og fri på grundlovsdag.
0: Fri på grundlovsdag.
2: Og den får vi også lige med.
0: Er det en, du har arvet fra Lars Løkke?
1: Nej, det har jeg altid selv ment. Okay. Så pludselig opdagede han også havde sagt det. Så igen stjæler han min gode idé.
0: Ja, jeg synes, at han har da taget det, fordi du havde det forstået som god idé så.
1: Ja, men jeg synes ærligt, det er det helligste, vi har. Ja. Det er grundlovsdag, så det synes jeg, vi skal have lov at fejre og minde hinanden om, hvorfor det er så vigtigt med grundloven og demokrati og... Ja.
2: Signe, du er med os frem til klokken 12. Vi skal tale meget mere om, hvad der egentlig kan gøre samfundet bedre. Så velkommen til dagens sidste time af formiddagen på 4'eren.
3: Der er også plads til dit frokostdong.
4: Send en sms til 1212.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Signe Molde er lige selv kommet med gode forslag til, hvad der kan gøre samfundet bedre. Signe, du nævner jo torturstraf til folk, der ikke samler deres hunds lort op. Du vil også gerne have noget bedre elcykellovgivning, så du ligesom kan cykle på cykelstierne uden
1: at være i skrækslagen for at komme til skade.
0: I livsfar, ikke? Og så selvfølgelig grundlovsdag som helligdag, som Lars Lykke har tyvstjålet fra dig.
2: Ja. Men det er jo bare dine forslag, Signe. Der sidder jo rigtig mange andre, som har også gode forslag, så fortæl os i en sms til 1212 eller ind i taleboblen i dialyd. Hvad kunne efter din mening være med til at gøre samfundet bedre? Jeg nævner bare i flæng. Ja. Skal det være lovpligtigt at køre med cykelhjelm?
0: Ja.
2: Skal det være forbudt for private at affyre fyrværkeri? Det er jo faktisk et, der er et forslag, der bliver bragt op i Signe Moldes Roadshow i et af de andre programmer. Skal der være hilsepligt, når man går forbi nogen på gaden? Det er, indbakken er åben. Man kan foreslå alt mellem himmel og jord, som kunne være med til at gøre samfundet til et bedre sted.
1: Ja, ja. Ja. Jeg har også en mail, man kan skrive til, men det tager vi bagefter, hvis man har skrivet til os.
0: Yes. Signe, I begynder jo optagelserne til Signe Moldes Roadshow sæson 2, 1. oktober i Tostrup. I fortsætter senere i Aarhus, Esbjerg. Er I på jagt efter borgere, der har gode forslag med? Altså, det er jo ligesom det, I er på jagt efter.
1: Det er vi altid på jagt efter.
0: Men der er I på udkig efter.
1: Og jeg vil sige, stort tak til alle jer, der har skrevet allerede. Det er altså en kæmpe fornøjelse at åbne indbakken. Det vi er på jagt efter, det er noget, man tror på en eller anden måde kan gøre vores samfund bedre.
0: Ja.
1: Og det kan være, der er ikke noget, der er for småt, der er heller ikke noget, der er for stort, der er heller ikke noget, der er for alvorligt. Så længe man mener det, så gør vi alt for at hjælpe jer, der kommer ind med at overbevise politikerne og fremkomme så godt som muligt.
0: Okay, så vi skal både være lidt en kulørt afdeling og en dybt seriøse afdeling. Mads, har du et forslag?
1: Jamen, kulørt er jo kan godt være seriøs, sådan det er småt.
0: Fuldstændig rigtigt. Hvad siger du, Mads? Har du et forslag?
2: Jamen, jeg havde egentlig et forslag om, at der skulle være punkterfri dæk på alle cykler, fordi jeg synes, det er så besværligt at skulle stå og pumpe sin cykel hele tiden, og også, stå og lappe den. Men så kom jeg til at tænke på nu her, mens du sagde det der, Signe, at jeg kan også risikere at ødelægge samfundet med det forslag, for hvad skal de cykelsmede så lave?
1: Ja.
2: Så
1: det er rigtigt.
2: Arbejdsløsheden.
1: Vi skal holde julen i gang.
2: Ja, så jeg kan godt se, det må jeg lige idéer, hvordan jeg lige kan lave det til et bedre forslag. Mm. Det var lige sådan den første tanke, jeg havde. Hvad med dig, Louise? Har du noget godt?
0: Jamen, jeg har et forslag, men nu er vi altså i den meget seriøse afdeling. Jamen, det er fordi, jeg har på et tidspunkt prøvet at føde et barn, der ikke overlevede på sådan en afdeling for tab. Og det er sådan noget, der blomster frem flere steder i sundhedsvæsenet. Det synes jeg er en rigtig, rigtig god idé. Mit forslag er dog, at det ved lov, det skal simpelthen være ulovligt at lægge afdelingen for tab, sådan som så man skal vade igennem fødegangen. For at komme der ned, så skal du være indlagt. Du skal forlade dit afdøde barn på sygehuset, så skal du vade ned igennem fødegangen og møde glade forældre med små nyfødte børn. Det burde simpelthen ikke være lovligt.
1: Ej, det lyder da også helt forfærdeligt.
0: Altså, det er da grotesk. Der må være nogle arkitekter her, der lige tænker, det skal selvfølgelig ikke ligge. Så altså, der skal lige være en egen indgang.
1: Ja.
0: Så det vil jeg gerne hejse flaget for.
1: Det synes jeg er på sin plads. Det er ked af at høre din historie. Det lyder forfærdeligt. Det er et forslag, vi sagtens kunne have med i vores program.
0: Jeg havde også, at der skulle være en eller anden form for bødestraf til dem, der springer over i køen.
1: Ja.
0: Og på den måde favner vi jo bredt.
1: Jamen det gør vi virkelig. Så, og vi har faktisk allerede fået forslag i den afdeling, som du siger. Så,
0: okay.
1: Ja.
2: Hvad siger politikerne egentlig, Signe, til, når de bliver præsenteret for de der sådan, både meget seriøse, men også sådan lidt skæve forslag, når de sidder der i roadshowet?
1: Jamen, de tager det helt alvorligt. Hmm. Fordi altså, det der med, altså, bare fordi netop noget kuriøst eller småt, så man kan jo stadigvæk have en alvorlig snak om det. Hmm. Og man kan meget hurtigt komme hen et sted, hvor vi finder ud af, at det betyder faktisk noget. Ligesom vi spillede det med Martin og talsystemet i starten. Det kan man jo godt grine lidt af, fordi det også er komisk. Men det, han jo så forklarer i programmet, det er, at han arbejder med specialelever, og de har meget, meget svært ved at forstå tallene, når det kommer over 10, fordi logikken er der ikke for dem. Mm. Så der begynder vi jo så pludselig at lære, hvordan er det egentlig at være specialelev med tal. Så der er sådan, der er ikke noget, der er for småt. Og jeg er meget imponeret faktisk over vores politikere. Altså, de tager det virkelig alvorligt, og de er kommet meget mere på arbejde, end tror jeg, nogen af os var klar over. For de sidder jo uden at have en spindoktor i øret og skal tage stilling til, hvad de synes. Så det er faktisk virkelig, jeg synes, det er virkelig sjovt at lave, og interessant at se, hvordan det reagerer.
0: Og lad os da endelig give dem noget mere arbejde, politikerne. Så hvad kan efter din mening gøre samfundet bedre, indbakken er åben?
3: Formiddag på 4'eren.
4: Send en sms til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
4: Eller skriv i taleboblen.

0: et godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Signe Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Signe.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR.

0: musik her fra Uro, den hedder Nirvana.
1: Vi har besøg af tv-vært Signe Molde, som snart skal på landevejen igen for at lave nye optagelser til Signe Moldes Roadshow. Et tv-program, hvor helt almindelige danskere kan komme ind og præsentere deres forslag til, hvad der kunne gøre samfundet bedre for en tre politikere fra Christiansborg. Signe, det er et program, der beskæftiger sig rigtig meget med politik og også især nærdemokrati. Hvordan er dit eget forhold egentlig til demokrati og til politik?
2: Ja, det er et stort spørgsmål. Altså, jeg er ret vild med demokrati. Det er jeg pænt glad for, at vi har her i Danmark. Men jeg synes også, jeg er meget optaget af, at vi skal virkelig passe på det. Altså, et demokrati, det er noget, vi skal passe og pleje det, og også forstå det, opdrage vores unge i, hvad det er. Det er jo sådan meget stort sat op, men det er faktisk noget af det, jeg håber, vi kan med det her program. Og så du siger, hvad mit forhold er til politikere, det er jo det er lidt et tvirket svær, fordi jeg elsker at kritisere vores politikere, og jeg synes, det er vigtigt at holde dem i ørerne, og det gør jeg mig jo meget i. Samtidig, så skal vi jo også passe på dem. Altså, vi skal jo også, det er jo i forvejen et ret utaknemmeligt job at være politiker, så det er jo sådan, vi skal også værdsætte dem. Så det er sådan, for mig personligt prøver jeg at balancere de to ting, fordi hvis det bliver for utaknemmeligt, og vi kun brokker os og kun kritiseres, så daler niveauet generelt, og det er vi ikke interesseret i.
3: Hvordan er politikernes forhold til dig, Signe?
2: det ved jeg ikke, om jeg er den rigtige til at svare på. Altså, jeg synes, vi har et rigtig godt forhold.
3: Dejligt godt.
2: Det fornemmer jeg. De vil i hvert fald gerne være med i mine programmer.
1: Jeg tænker over, når du sidder med dem der i roadshow, Signe, altså du kan jo sige de vildeste ting til nogle af dem, og de bliver slet ikke sure, de griner bare med.
2: Ja, jeg ved heller ikke, hvad de ellers kunne gøre.
1: Det kunne da godt være, der var nogen, der ville vente om, og så sagde, det kunne da selv være, eller hvad ved jeg.
2: Nej, men og det vil jeg sige, nu sidder vi her og griner af det, fordi ja, det er jo ret sjovt, men det er jo også noget af det, der er særligt dansk, som vi hele tiden skal huske. Det ville jeg jo aldrig kunne gøre i Rusland eller i USA, for den sags skyld. Altså både det, at vi kan drille dem, og de selv stiller op til det, men også, at de kan sidde fra altså, to vidt forskellige fløje i samme program, og faktisk hygge sig og være ærlige. Det er sådan, det er noget af det, som vi skal værne om.
3: Efter de regionale nyheder, der skal vi se nærmere på nogle af alle de forslag,
1: og der er kommet mange,
3: I har til, hvordan samfundet kan blive bedre. Du kan stadig nå at få dit forslag med.
4: Formiddag på 4'eren.
5: Send en sms til 1212.
4: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
5: Eller skriv i taleboblen.

0: Kylie Minogue, hjælp os frem mod de regionale nyheder. Klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: For et halvt år siden var det glade venstrepolitikere, der mødte pressen i Grejs Ådal. Et svar fra EU's miljøkommissær gjorde det nemlig muligt at parkere vand på et særligt beskyttet naturområde i Grejs Ådal, og på den måde hjælpe med at undgå oversvømmelser af Vejle by. Sådan lød vurderingen fra blandt andre medlemmer af Europaparlamentet Asger Christensen. Men i dag, der er der intet sket. Det er der dog en grund til, siger Camilla Eva Hallenberg, der er formand for Vejles Klima-, Natur- og Miljøudvalg og partifælle med Asger Christensen.
3: Vurderingen fra forvaltningen, det er, at det her det ikke ændrer de regler, der allerede gælder.
2: Med andre ord kan svaret fra EU-kommissionen altså ikke bruges i Vejles situation.
3: Vi skal kunne dokumentere, at vi ikke har andre alternativer, og så skal det være akut. Og det er jo ikke akut, hvis vi forbereder vandparkering derude til når der kommer regn.
2: Det er rækket ud til Asger Christensen, men han har ikke haft mulighed for at stille op til interview. Vejle Kommunes opgør med ulovligt vokseværk i kolonihaver er noget, de er begyndt at kigge mod i Aarhus Kommune. En opgørelse fra kommunen viser, at 900 ud af i alt 3.000 kolonihaver er bebygget med ulovligt store huse, og derfor så foreslår venstrepolitiker i Aarhus Kommune, Gert Bjerregaard, at man skal gøre som i Vejle, hvor kommunen har lavet nye skrappere lokalplaner.
4: Senest har jeg jo haft en dialog med Vejle Kommune om, hvad gør de dernede. Der har man jo formået at komme videre for den her meget ulovlige praksis om at have bygget kolonihavehus for store.
2: Den socialdemokratiske formand for byrådets by- og planudvalg, Christian Sommer, er ikke afvisende for at gå Vejlevejen.
5: Vi kan ikke længere vente på, at der kommer noget ny lovgivning. Vi bliver nødt til at tage hånd om problemet, ligesom man har gjort i Vejle. Men spørgsmålet er, hvor mange ressourcer det vil kræve.
2: Skyet og stedvis lidt regn, temperaturer mellem 15 og 18 grader og en svag til jævn vind fra omkring sydvestlig retning.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Tyrsted.
1: Og også med besøg af Signe Molde, tv-vært på Signe Moldes Roadshow. Vi er gået på jagt efter alle jeres forslag til, hvordan samfundet kan blive et bedre sted, som jo også er et af temaerne i Signes program.
2: Ja, Signe, jeg kan lige så godt sige det, der er masser af forslag.
3: Det er fedt.
2: Der er potentiale for at gøre samfundet bedre utrolig mange steder. Kasper skriver for eksempel, hvad med, at der blev trukket 500 kroner for hver gang folk smed noget affald, hvor de ikke skulle?
3: Ja.
2: Så blev der bare automatisk trukket 500 kroner.
3: Eller det er. Jeg tror nærmest, der er sådan, vi har ikke tid til. Nej, ja.
2: Jamen, det må man jo ikke. Man må godt sige.
3: Ja.
2: Nej, det må man ikke.
3: Jeg sad og tænkte på. Nej, jeg tror faktisk, nærmest der er det, men den skal bare håndhæves noget mere. Ja. Jeg er med ham.
2: Ja.
1: Aha. Nå, slagteren han skriver, jeg mener, man skal udbetale de sidste efterlønsbidrag skattefrit.
2: Ja.
3: Ja.
2: Det er sgu noget, vi giver til hinanden.
1: Ja. Det giver vi til hinanden.
3: Flere penge.
1: Yes. Ja, flere penge. Det kan gøre alt bedre for alle.
3: Det er da en god idé.
2: Dennis har to forslag. Dem, der laver graffiti, de skal have tømt spraydoserne ud over sig selv. Og så har et mere. Dem, der smider affald ud af bilvinduet, skal samle affald på en 5 km strækning.
3: Ja.
2: Og der kunne man jo så smide Kaspers forslag oveni, at de fik også trukket 500 kroner.
3: Ja. Det er en god idé.
2: Der er rigtig, rigtig mange forslag. Vi kan på ingen måde nå i dybden med dem alle sammen. Men Signe?
3: Kan jeg få dem alle sammen?
2: Jamen, nu får du lige et lille udpluk her.
1: Og du skal nok få dem bagefter.
2: Ej, hvor fedt. Forbyd spilreklamer. Der er også et forslag om kun 99 politikere i Folketinget, som i øvrigt skal have erhvervserfaring. Så er der krav om cykelhjelme.
3: Der god idé.
2: Gør det lovligt at gå over for rødt, hvis der ikke kommer biler.
3: Altså, jeg kan allerede nu afsløre, faktisk er der spilreklamer, har vi haft med. Nå.
2: Okay.
3: Men det er et vildt godt forslag.
2: Lad os tage en runde mere.
3: Og nogle af de der har vi. Jamen, det er så spændende. Det er så fedt.
1: Så er der et forslag her. Man må ikke sælge kyllingebryst, der er tilsat vand/læge.
2: Nej.
1: Gratis vuggestuer og børnehave.
2: Ja.
1: Lov om, at forældre ikke må bede om særregler for deres barn via Aula.
2: Ja.
1: Forbud mod kontorstole uden armstøtte. Hilsen den armtrætte kontormus.
3: Ej, jeg er med. Jeg sidder i sådan en uden.
2: Det er meget trættende for armene, faktisk.
3: Ja.
2: Så kommer Gitte også med det her. Almen boligforeninger skulle pålægges ikke at mose sprøjtemidler og at slå fælles græsarealer mere end en gang om året. Altså, så jeg fornemmer, at Gitte vil have noget vild med vilje. Og ikke sprøjtemidler.
3: Ja, men det er da meget konkret bud. Måske kunne man lave de regler her. Det er da en god idé.
1: Så har Bo Palle skrevet, jeg synes, at vi skal nedsætte undervisningspligten til 7 år. Der er så mange unge, der ikke har lyst til at gå i skole, og mange forældre, der ikke støtter op om skolen. Hvis man skal gå i skole længere tid end til 7. klasse, så skal man gøre sig forpligtet til det.
2: Fortjent til det, okay.
1: Eller i hvert fald,
3: det er et radikalt forslag, men det er en god diskussion.
1: Man kan i hvert fald sige det der med, jeg tror, Bo Palles, nu fortolker jeg lige lidt, men hans forslag er også det der med, at hvis man vælger skolen aktivt til, så er man også forpligtet til at ligesom være der og yde noget i skolen.
2: Vi har også fået et par markante forslag fra en gruppe, der kalder sig Det Arbejdende Folk. Ja. Forslag 1 lyder, hvis en politiker får en såkaldt næse, så foreslår jeg, at vi brækker den ved første gang og skærer den af ved anden gang.
3: Ja.
2: Jeg
3: er ikke sikker på, at politikerne, de vil sige 3 gange ja. Men det er da frisk forslag.
1: Ja.
2: Forslag 2 er, at offentlige chefer og politikere kun kan få en lønstigning på samme procent, som den laveste offentlige ansatte har fået.
3: Det kan jeg godt lide.
2: Ja, den er spændende.
3: Jeg har lige været til lønforhandling.
2: Ja.
1: Nå ja, det har du også.
2: Det er vi flere, der har, Signe. Men et godt forslag.
1: Ja, så er der en lytter, der skriver også, konsekvent for fædre, som efterlader deres børn hos moren og undlader at betale børnebidrag. For eksempel i Argentina, der kan de ikke købe billetter til fodboldkampe. Og jeg ved, at de elsker fodbold i Argentina, så det må være en kæmpe straf.
3: Er det virkelig rigtigt?
2: Vi har faktisk faktatjekket det. Der er noget om snakken i Argentina. Vi er ikke helt nede i lovmaterialet her. Men at man simpelthen siger, hvis du som mand har efterladt dit barn hos moren, og i øvrigt ikke betaler børnebidrag, så kan du desværre ikke købe en fodboldbillet.
1: Ingen Messi.
3: Ja, så det er ikke bare, at man trækker det fra nogle andre ydelser. Det er simpelthen, hold kæft, det er genialt jo.
2: Jamen, det er genialt. Lige om lidt, der taler vi videre. Vi har en lytter med på telefon, som også kommer med et godt forslag.
1: Det er jo en anden form for hooliganregister. Det er det jo.
2: Ja, det er.
1: Du er bandlyst, fordi du ikke har betalt, så kan du ikke komme ind til Messi.
2: Sådan er det bare.

0: På en onsdag formiddag, hvor vi jagter gode forslag til, hvordan vi kan gøre samfundet bedre sammen med Signe Molde, så kan vi nu sige hej til Rasmus fra København. Hej Rasmus!
1: Hej, tak for et godt program.
0: Ja, men selv tak.
2: Nu bliver det jo kun endnu bedre.
0: Rasmus, dit forslag det er, at vi skal indføre et fag i folkeskolen, der hedder livsmestring, eller sådan skråstreg dit liv. Hvorfor er der brug for sådan et fag?
1: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Men jeg synes jo, vi har så mange gode fag i folkeskolen, der handler om det faglige og det boglige og alle de der grundfærdigheder, vi skal lære og vi skal have med videre i vores videre liv. Men jeg synes også, der mangler noget, der handler om vores forhold til os selv, vores relation til os selv, som jo er den vigtigste relation, vi kommer til at have resten af vores liv. Og den der overgang, der er fra ungdommen til at skulle være voksen og stå på egen ben, den kan være ret voldsom. Den var i hvert fald ret voldsom for mig.
0: Ja.
1: Og jeg brugte... Altså noget, det jeg godt kunne tænke mig, man kunne have med i sådan et fag, det er at tage nogle rigtig gode tips og råd fra mennesker, som har levet et langt liv. Og noget af det, som jeg skrev ind om, det var det her med, at man bliver ikke rig af at, altså, i situationstegn at tælle naboens penge. Man, altså det der med, drop hvad andre går rundt og laver og tænker om dig. Altså jo tidligere man kan lære det, at det spilder energi og... Tænk for meget over, hvad andre må tænke om dig, men prøv at finde ud af, hvad er din sandhed? Hvad gør dig glad? Hvad har du lyst til?
3: Så må jeg... Undskyld, nu afbryder jeg dig. Jeg sidder og bliver helt begejstret. Forestiller mig, at du er med i vores program. Altså, det er jo en vild god idé. Så sidder jeg og tænker, hvis du var med hos os, så ville politikerne med det samme sige til dig, men er det ikke forældrenes rolle? Hvorfor skal det være skolens rolle?
1: Jo, men det er også rigtigt. Det er jo selvfølgelig de gode forældres rolle, og det er jo bare sådan, det er jo ikke os alle sammen, som er så heldige at vokse op i gode rammer, hvor vi har nogle forældre, som lærer os de her ting. Så selvfølgelig ideelt set er det forældrenes rolle, men for mange er det jo ikke det, man får med hjemmefra.
3: Så dit forslag er, at det er et form for fag, hvor man lærer, bliver klogere på, hvad der gør en glad?
1: Ja, og måske dykker ind i nogle af alle de gode tips og råd og erfaringer, som mennesker, der har levet et langt liv, hvad de har lært omkring det at leve livet og være i livet. Altså, en ting er, hvad man arbejder med, men det der med at finde ud af, hvad er sandheden for dig, og leve på dine egne præmisser, ikke?
3: Ja, kunne det være et fag, hvor man for eksempel sagde, at det er en gang om... ugen eller en gang om måneden, og så inviterer de gæstestjerner ind, som er nogen, der er glade. En masse forskellige glade danskere, som så kan fortælle, hvorfor de tror, de er det, for eksempel.
1: Ja, for eksempel. Ja. Eller læse noget om det, eller høre noget om det, eller et eller andet. Ikke?
3: Og så nu... jeg sidder igen og forestiller mig.
2: Du kører bare. Det er Signe Moldes roadshow, bare på radio.
3: Jeg prøver at crabbe dig, Rasmus. Hvis du nu var med i vores program, så ville der med ret hurtigt også være nogle politikere, der sagde, jamen det lyder som en rigtig god idé, men hvilket fag skulle det så være i stedet for? Fordi der er så mange ting, de skal lære. Så hvad skal ud, så dagen ikke bare bliver længere?
1: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, men jeg ved ikke, om man kunne flette ind i noget af det, der er i forvejen. Jeg ved ikke, om der er noget, der hedder... Jeg ved ikke, hvad hedder det nu om dagen? Kristendomskundskab? Nej, det hedder det ikke, men...
0: Så livskundskab i virkeligheden?
1: Eller i klassen, jeg ved ikke, om man stadig har klassens time.
3: Kunne det være vigtigere end sløjt?
1: Det ved jeg ikke, om det kunne være, men...
2: Håndværk og design hedder det nu, kan jeg sige.
3: Nå ja.
1: Jeg tror, det er svært at stille op på den måde, ja, men det er vigtigt, og det der med, hvad gør samfundet bedre? Jamen, vi udgør jo samfundet, vi er de mennesker, der lever i samfundet, der får det til at fungere, men vi kan jo godt gøre det endnu bedre. Jeg tror, vi kan gøre det bedre, hvis vi får et bedre forhold til os selv.
0: Ja. Rasmus, tusind tak for det mega gode forslag, og tak fordi du ville være med.
1: Tusind tak for et godt program.
0: Jamen, selv tak.
2: Det var det, jeg sagde, det blev bedre, tak. Vi fik Rasmus med.
0: Altså. Ja, det kan jo godt være, at Rasmus ender med også at skulle være med i Signe Moldes roadshow.
3: Du skriver bare, Rasmus.
1: Ja, jeg skriver.
3: Du skriver bare på mit forslag, snabel@dr.dk.
2: Jeg har fået en genial idé.
0: Og hvad er det?
2: Hvis nu det her forslag, som Rasmus har, det bliver kørt til virkelighed. Den første underviser, Ole Henriksen. Det er det gladeste menneske, jeg kender.
3: Det er rigtigt.
2: Han elsker... Jamen, han elsker jo alt, Ole, og han er så god til at sprede god energi.
3: It's amazing.
2: Og
3: sæl-
2: ja, præcis.
3: Men er han også så glad?
2: Det tror jeg.
3: Eller
2: tror
3: er han bare, bare meget professionel?
2: Jeg tror, han Ole, han er så glad.
4: Jamen, jeg gider ikke diskutere det. Ole er glad.
2: Ja, er han.

0: høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet, lige så meget som os.
1: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
4: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
0: Det er slet ikke akavet,
5: jo. Nej.
6: Hvordan har du det egentlig med, han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
1: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Og det er en stor fed løgn. Du lytter lige nu til Signe, Mads og Louises kæmpe store roadshow på P4.
3: Ja, sådan.
2: Vi har jo brugt den sidste times tid i selskab med dig, Signe Molde, på at finde gode forslag. Ja. Til at gøre samfundet bedre. Lad os lige tage lidt.
4: Der er lige fire hurtige her. Flere varmestuer til de hjemløse.
2: Ja.
4: Begrænsning, så biler faktisk ikke kan køre mere end 130 km i timen.
2: Ja.
4: Skoletandlæger foreslår, at de forældre, der ikke møder op til aftaletid, skal betale for tandlægens spildtid. Og så kan vi andre måske på sigt få tid til vores børn, der ikke ligger 3 måneder ude i tiden. De hele, der skriver det. Og så kommer Lars med et forslag. Ligestilling i Folketinget. Landsdele skal repræsentere ligeligt med lige del håndværker og lige del akademikere. Så er det lige fire hurtige forslag mere der.
2: God forslag.
3: Hvad er det? Optur.
2: Jamen, jeg er bare nødt til at sige, formiddag på 4'ernes lytter, de er leveringsdygtige i alt.
3: Ja, jamen det er også bare, altså så fungerer vores demokrati jo. Jeg bliver helt, bliver helt rørt.
4: I får jo testet lokaldemokratiet, Signe, når I starter i Tostrup den 1. oktober, og så går turen ellers videre ud i landet.
3: Ja, vi er i Aarhus 28. oktober og i Esbjerg 1. november, og man er jo velkommen som publikum, hvis man er hurtig, fordi der er gratis billetter. Hvis man går ind på Koncerthusets hjemmeside, så kan man finde dem.
2: Godt.
3: Man kan også bare google Signe Molde og noget med billetter, så kommer det frem.
4: Og man kan også stadigvæk nå at sende spørgsmål ind, ikke?
3: Det kan man nemlig.
4: Forslag
3: er stadig velkommen, og vi kan nå, for vi har nogle flere pladser i programmerne. Man sender det til mitforslag@dr.dk.
4: Sådan. Godt.
2: Så skal vi lige sige nu, at vi er jo på seminar i morgen og fredag, men Sara Skovhave og Mads Lisby kommer og passer formiddag på 4'eren, Biksen.
3: Jeg kan altså også bare overse.
4: Vi giver det videre. Det er gode er ved, at Mads Lisby han kommer, så er der en Mads, der hæver niveauet kraftigt i forhold til sådan, som det plejer at være. Så det er super.
2: Ja, formiddag på 4'eren er tilbage i morgen. Vi to er tilbage mandag, og det kan være, at Signe Molde er med både torsdag og fredag. Vi ved det.
3: Jeg er altid klar. Det er så hyggeligt.
2: Signe, det har været så hyggeligt. Tak, fordi du vil være med og pøj med optagelserne.
3: Og tusind tak for forslag.
2: Ja. Ja.
4: Jamen altså, det har været fantastisk. Sikke en dag.
2: Sikke en dag. Ha' det godt. Vi høres ved. P4. Nætter.

0: Regeringen har fra i dag midlertidigt stoppet muligheden for at udvide og bygge nye svinestalle.
1: Det synes jeg er dybt tragisk, at man har en regering, der kan lave sådan en lovgivning.
0: Siger svinebunden Svend Agergaard. Hvorfor regeringen har valgt at sige stop, kan du høre mere om lidt. Nu skal lukningstruede landsbyskoler genopleves med en 500 millioner kroner, som regeringen vil have på finansloven.
2: Jeg håber virkelig, at det her er noget, som kan gøre en forskel her, fordi det har været et spørgsmål om penge, der har været det primære i beslutningen om at lukke skolen.
0: Ja, sådan lyder det håbefuldt fra en forældre fra Terslev Skole i Faxe Kommune. Men rækker pengene fra regeringen overhovedet? Ja, det undersøger vi her i denne radioavis. Er der både plads til amerikanske baser og soldater, og så de lokale grønlændere? Det spørgsmål stiller de lige nu sig selv i byen Narsarsuaq, hvor den ene af to nye baser skal bygges.
3: Det er klart, at vi er meget nervøse i dag for, hvordan det skal gå, og om vi skal flytte fra vores hjem.
0: Hør mere om den historie senere i denne radioavis. Velkommen til, jeg hedder Daniel Enhus. Regeringen har varslet store ændringer af den danske svineproduktion, og nu tager den så første skridt med et midlertidigt svinestop. Det betyder, at svinebønder ikke må udvide deres stalde eller bygge nye, indtil man er blevet enige om en ny regler for svineproduktionen. Det fortæller Christian Rabjerg Madsen, der er minister for natur og dyrevelfærd.
4: Imens vi forhandler om en bedre produktion af grise herhjemme, bedre dyrevelfærd op i værdikæden, så kan vi ikke samtidig sidde og lave godkendelse af ansøgninger, som jo kommer til at sigte efter en fortid, imens vi sidder og former en bedre fremtid.
0: Men svinestoppet falder ikke i god jord ude i alle svinestallene. Reporter Anne-Louise Skov, du er ved Varde hos en, der ærger sig over, at hun ikke nåede at få sendt sin ansøgning afsted.
5: Det er rigtigt. Jeg har hoppet i overalls og gummistøvler og står lige nu i en farestal med sådan nogle store 200 kilos søer ved siden af mig og en masse smågrise, der diger. Og jeg står her sammen med dig, Anne Jensen. Du er svineproducent, og så er du også medlem af bestyrelsen i Svineproducentforeningen. Danske svineproducenter, lige præcis. Hvad betyder det her svinestop konkret for dig i din situation?
6: Jamen, det betyder da egentlig, at jeg har købt en lille smågrisestald, som skal sættes herude på den anden side af den her væg, vi står nu, så jeg kunne tage de mindre.

0: millioner, fordi at om 2 år skal det vælges ned. Hvis der er nogen, der går ud og bygger nu, så er det jo fordi, man vil fremtidssikre sin besætning. Man vil lave nye farestier, man vil lave nye drægtige stald til en sør, så det er klar til den nye lovgivning. Der er jo ikke nogen, der går ud og bruger så mange penge, hvis det er forældet om et måned. Tak.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen mener dog ikke, at svinestoppet står i vejen for at forbedre dyrevelfærden.
2: Hvis man laver initiativer, som forbedrer dyrevelfærden på det samme areal, så kan man stadigvæk gøre det. Hvis man vil omlægge til fridriftsbrug eller omlægge til økologi, så kan man også gøre det.
1: Og klimakorrespondent Marie Andersen, nu er du kommet i studiet hos mig. Altså, hvem har ret her? Er det sværere at forbedre dyrevelfærden, når svinebønderne de ikke må udvide staldene?
3: På den korte bane, så har svineproducenterne og også kvinden, vi hører her, jo en pointe. Altså hvis man alene ansøger om at kunne forbedre dyrevelfærden i stalde, jamen så vil man få et nej, hvis det involverer en udvidelse af sit landbrug. Men det overordnede mål for regeringen, erklæret mål, er jo at forbedre den her dyrevelfærd. De siger bare, at imens vi bliver enige om, hvordan det skal ske, ja, så giver det ikke mening om at give nye tilladelser til at udvide produktionerne rundt omkring i landet.
1: Og Maria, jeg vender tilbage til dig lige om lidt. Vi skal nemlig også lige forbi Christiansborg, hvor regeringens svinestop får en blandet modtagelse. Danmarksdemokraternes miljø- og dyrevelfærdsordfører Kim Edbjerg Andersen er bekymret over, at det kommer til at presse svinebønderne økonomisk.
4: Der er jo mennesker, der bygger stald, og der er mennesker, der tegner stald, og der er landmænd, der lever af stald. Og de står så nu igen, så det er endnu et øksehug imod landdistrikterne. Det er jo det, jeg er rigtig bekymret for.
1: Jamen, hos Enhedslisten er reaktionen helt omvendt.
5: Det er virkelig en glædens dag for os, at det her det kommer igennem.
1: Lyder det fra partiets miljøordfører Pil Christensen. Ifølge hende så giver det ikke mening at udstede nye tilladelser til svinebrug før forhandlingerne i den såkaldte krisefirepart, der sandsynligvis kommer til at lægge begrænsninger på svineproduktionen i Danmark.
5: Hvis vi lader de her svineproducenter bygge stalle nu, som vi ved, at de med al sandsynlighed skal rive ned, skal lave om efter en svinefirepart, så hvem er det, der står med regningen? Det er skatteborgerne. Så der vælger jeg at tage skatteborgernes parti i det her.
1: Og Marie Andersen, vores klimakorrespondent, det er jo den her krisefirepart, der også bliver nævnt, som har sat nye grisestalde på pause. Her vil regeringen samle landbruget, natur- og dyreorganisationer og arbejdsmarkedsparter inden for fødevareerhvervet. Hvad er det, de skal?
3: De skal netop se på, hvordan fremtidens svinelandbrug skal se ud. Og den helt centrale sætning finder vi i regeringsgrundlaget, og det handler om, at vi i fremtiden kun skal producere de svin, som vi selv kan spise eller forarbejde forædle her i landet. Og det vil alt andet lige, selvom regeringen siger, at det ikke er målet, så betyde en markant reduktion i antallet af fødte svin her i Danmark. Krakker har tidligere været ude at anslå, at det handler om ca. 8-9 millioner færre svin i Danmark. Og det skal jo ses i lyset af, at vi har haft en svineproduktion, der gennem årtier har udviklet sig fra at være 50.000 landbrug, der producerede svin, til i dag under 2.000 bedrifter. Vel at mærke på samme periode, at antallet af fødte svin tredoblet. Og det er det, som politikerne nu reagerer på.
1: Lød det altså fra Marie Andersen. Tak fordi du kom i studiet. På 18 år er der lukket 339 folkeskoler landet over. Særligt i landdistrikterne har skolerne det svært på grund af faldende elevtal. Men den udvikling skal der nu sættes en prop i, mener regeringen, der i den kommende finanslov vil øremærke livsreddende hjælp til skoler for 0,5 milliarder kroner. Det fortæller økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
6: For det betyder noget for et lokalt samfund, om der er en folkeskole. Det betyder noget for, om folk vil bo der. Det skal selvfølgelig være landsbyskoler, vi taler om, men det er for at sikre velfærd i hele landet.
1: Pengene skal kommunerne kunne søge del i via en pulje de næste 3 år. Ministeren har ikke noget bud på, hvor mange skoler, der vil undgå at lukke med den halve milliard, men det vil gøre en forskel, lyder det.
6: Hvis vi kigger ind i nogle af de budgetter, hvor man har lagt op til skolelukninger, så handler det tit om, at man mangler 5 millioner, for en skole kan eksistere hen ad vejen. Hermed ikke sagt, at kommunerne ikke fortsat kan prioritere at lukke en skole. Det kan der være faglige grunde til, men det skal i hvert fald ikke være økonomien, der er grunden.
1: Og en af de skoler, der ville have gavn af nogle af de mange millioner, er den lukningstruede Terslev Skole i Faxe Kommune. Skolen står til at skulle lukke i 2027 ifølge den nye budgetaftale i kommunen. Og med de nye penge, der håber forældrene på skolen, at der er håb forude.
7: Jeg håber virkelig, at det her er noget, som kan gøre en forskel her, fordi det har været et spørgsmål om penge, der har været det primære i beslutningen om at lukke skolen.
8: Vi synes derhjemme, at det ville være rigtig godt at få nogle penge ind i det her, fordi altså, vi er mange, der arbejder det her.
9: For at få det hele til at hænge sammen med hentning og altså aflevering og et skole, der er længere væk, det duer ikke for os. Så en af os er nødt til at gå ned i tider på arbejde, hvis vi så bliver lukket her.
1: sagde først Michelle Sølskov Jebsen.

0: Niel Nybro og så her til sidst Joan Busse Hansen. Men på trods af den økonomiske førstehjælp, er det ikke helt sikkert, at det giver nyt liv til skolen, det siger borgmester i Faxe Kommune, Mikkel Dam fra Liberal Alliance.
1: Baseret på den udmelding, som der har været indtil videre, eller de overskrifter, som vi har fået, og også de citater, vi har kunne læse fra ministeren, så ligner det ikke, at det gør en væsentlig forskel, i hvert fald over for den skole, som vi jo netop har besluttet at lukke.
0: Og så kan jeg byde velkommen til dig, Arne Ullum. Du er chefredaktør for mediet NB Økonomi, der især skriver om offentlig økonomi og økonomisk politik. Vi hører, de lokale i Terslev gør sig forhåbninger, men hvor mange skoler redder den her halve milliard, vurderer du?
2: Jamen altså ud fra de tal, vi kender lige nu, så kan det betale for, at 22 skoler ikke bliver lukket de næste tre år. Svarer til, at cirka der kun bliver lukket cirka 2/3 af de skoler, der ellers ville blive lukket. Så det er altså en begrænset effekt.
0: Altså regeringens håb er jo, at de her penge kan gavne landsbyers skoler med faldende elevtal. Men risikerer man ikke bare at stå med præcis de samme problemer, når pengene de så er væk om nogle år?
2: Jo, og så skal man altså være meget opmærksom på, at det her kommer på et helt vanvittigt dårligt tidspunkt, fordi altså de skolelukninger er planlagt i 27. Der får det her ikke nogen effekt, fordi allerede i morgen, der skal borgmesterne endeligt aftale fordeling af serviceramme, og det er en kæmpe proces, hvis man skal til at genåbne budgetter ude i kommunerne. Så jeg tvivler på, at der faktisk er en eneste af de skolelukninger, der er planlagt i 27, som bliver aflyst.
0: Lød analysen altså for dig, Arne Ullum. Tak fordi du var med her. I går blev der skrevet historie i New York med aftalen mellem Grønland, Danmark og USA. I dag vender Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og udenrigsminister Mutte Bede så hjem til Grønland. Men de kommer ikke hjem til udelukkende begejstrede grønlændere. USA får blandt andet grønt lys til to nye militærbaser heraf, en i den sydlige bygd Narsarsuaq. Blandt befolkningen i bygden der er der bange anelser for, at en etablering af en amerikansk militærbase kan tvinge områdets beboere væk. Det fortæller Ole Gullager, som bor i den lille bygd.
3: At forestille sig, at vi kan bo her sammen med amerikanerne, det tror jeg ikke bliver tilfældet. Og det har meget at gøre med, at vi bor fuldstændig tæt oppe af landingsbanen.
0: Og så er du kommet på besøg hos mig, Mads Kors, er vores forsvarskorrespondent. Er frygten reel? Kan beboerne i området risikere at blive tvangsflyttet?
4: Ja, det kan der godt være noget om, med det kæmpe store forbehold, at vi ikke ved præcis, hvad det er, amerikanerne vil lave i Narsarsuaq, og hvor stort det bliver. Hvis det er noget af deres nyere og mere sådan hemmelighedsstemplede grej, så kan det godt blive svært, det her med, at man har nogle beboere så tæt på. Det bryder amerikanerne altså ikke om. Det kan vi se på baser rundt omkring andre steder i verden.
0: Og du har jo for nylig besøgt lufthavnen, der ligger i Narsarsuaq. Hvorfor er det, at amerikanerne netop vil bygge en base der?
4: Det handler om beliggenhed. Narsarsuaq ligger rigtig godt ud til Nordatlanten. Det vil simpelthen give amerikanerne nogle logistiske muligheder, både for at operere med skibe, men også for at kunne operere med fly i et strategisk vigtigt farvand.
0: Med den nye sikkerhedsaftale i mente, altså hvem bestemmer i sidste ende, hvad der skal ske med Narsarsuaq?
4: Aftalen beskriver en form for gruppearbejde, hvor man skal finde ud af det her i god ro og orden, men der står altså også i aftalen, at hvis der er noget med sikkerhed, og hvis der er noget med risiko for spionage, så kan amerikanerne række hånden i vejret og sige, det der, det vil vi gerne have flyttet. Så der er noget, hvor indbyggerne kan blive inddraget, men de har ikke noget rigtigt veto. Der er det den amerikanske militære virkelighed, som kommer til at trække det længste strå, sådan som jeg læser det.
0: Fortalte altså vores forsvarskorrespondent Mads Korsager. Og I kan høre meget mere til Mads Korsager, når han sammen med førende eksperter vender den nye sikkerhedsaftale. Det gør han i Krigens Døgn kl. 18 på DR1 og på DR TV. Og på trods af krige i verden omkring os, så går det glimrende for økonomien herhjemme. For en ny prognose fra Nationalbanken viser, at den danske økonomi vokser, og samtidig er forventningen, at inflationen på trods af stigende energipriser vil holde sig på et stabilt niveau. Årsagen til, at det danske bruttonationalprodukt forventes at stige med 4%, skal primært findes i medicinalindustrien og Novo, der har oplevet en ekstraordinær stor stigning i salget af medicin i udlandet. og det påvirker sammen med en opadgående kurve for danske virksomheder økonomien. Så lyder det fra Nationalbankdirektør Christian Kettel Thomsen.
5: Dansk økonomi står stærkt, men der er ikke meget ledig kapacitet, og usikkerheden omkring os er høj.
0: Ja. Men træerne, de vokser altså ikke ind i himlen, for selvom Novo sælger mere medicin end tidligere, så har de været nødsaget til at sænke medicinpriserne en hel del, hvilket trækker eksportpriserne ned. Det betyder, at danskerne ikke i lige så høj grad kan mærke på pengepungen, at det går godt, lyder det fra cheføkonom i Danske Bank, Lasse Olsen.
6: Når man ser på, hvad det egentlig gør ved vores indkomst og købekraft i Danmark, så er det slet ikke de der 4% vækst, som der er i BNP. Så har vi meget mere en økonomi, hvor vi oplever en vækst på mellem 1 og 2%, ligesom man ser andre steder i Europa. Og det er jo fint nok, det er bare ikke fantastisk.
0: Fint nok, men bare ikke fantastisk. Er det det samme, vi kan sige om vejret, Simon Brix?
7: En urimelig overskrift, du har fundet frem der. Det er nok også, hvad der mange synes i dag. Lidt gråt over det meste, og så er der altså også en helt lette byer indtil videre, og en ganske svag vind fra en sydvestlig kant. Det overskyet er, det holder ved dagen igennem, og temperaturen de får lov til at komme op i et leje, der hedder 14-18 grader her i eftermiddag. Men der er altså sidst på dagen først lidt byer, der begynder at dykke op i det jyske, og der er næst et regnvejr, der kommer til at trække ind over sig i aften- og nattetimerne. Det bliver hængende ind til torsdag morgen, og der vil vi altså også rigtig mange steder opleve, at det er en meget blæsende morgen. Det er især langs den jyske vestkyst, hvor vinden den kommer direkte ind på. I løbet af nattetimerne, der kan der være vindstød, der helt op af stærk stormstyrke, så det bliver altså en blæsende nat og blæsende morgen og formiddag.
0: Tak for det, Simon. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her radioavis sammen.
8: Du lytter til P4.

0: Saints and Lose fra One Republic var det her. Pay That Toll.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og vi stopper jo ikke før klokken, det bliver to. Så masser af god musik er der i farvandet de næste små to timer jo altså. Ugens hit-tip kan jeg for eksempel byde på lige straks. Sang med Kier for Lula. Vi skal også kigge lidt nærmere på ugens hitliste. Og ugens album er der jo også med Duen Barcelona. Og så er der nogle nye sange på vej. For eksempel en med bandet, der tidligere hed Page 4, men som nu kalder sig Jazz. Og også et splitter nyt nummer med sanger og sangskriver Elba Fordo. Og så er der selvfølgelig også alt det, så velkommen til
1: P4 Play.

0: Det her Boy, I am a woman, sang hun.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Som bekendt, så er der jo en sang, vi hver uge spiller en lille smule mere end alle de andre i det her program. Det er den, vi kalder vores hit tip. Og i den uge, der er det sangskriveren, multiinstrumentalisten og produceren Ki, der står bag sangen. Ki, der er født i Sydkorea, men opvokset i Danmark, og som er en uhyre produktiv kunstner, som har fingrene ned i alle mulige forskellige musikalske genre og stilarter. Ja, de seneste år, der har han haft travlt med en albumtrilogi, som han tog hul på med dobbeltalbumet The Boy from Hyundai Beach, der kom i 2022. Et par år senere kom album nummer 2 frem, og til næste år, der vil Ki være klar til at afslutte den her trilogi med albumet Return to Hyundai Beach. Det album, som ugens hit tip I Wanna Lose It With You er en forsmag på, med Falula på lead vokal. Så den sang er på vej, men først en lille hilsen her.
2: Hej P4 Play, og hej Andrew. Jeg er Ki, og jeg har lavet ugens hit tip. Sammen med Falula er der kommet en ABBA-inspireret sang ud af det, fordi at hvem kan ikke lide ABBA? Det er også en studie i maksimalisme, hvad angår musikproduktion. Forstået på den måde, at hvis der er et instrument, der spiller en rolle, bør der være 6 andre, der også gør det. Så udover Falulas helt fantastiske smukke stemme, kan I også høre mig spille på et utal af instrumenter og sange. Alt fra trommer til bas til 10.000 guitar til 10.000 synthesizer. Håber I kan lide den, og tak fordi, at det er blevet til ugens hit-tip.

10.000 guitarer og 10.000 synthesizer havde Kia altså brugt på nummeret her. Det må væk nogle stykker, men det lyder jo også godt. Vores hit-tip fik du med Falula jo altså på lead-vokal. I wanna lose it with you. Der er nyheder her på kanalen om et lille øjeblik, når klokken bliver halv et. Frem til dem, den her med Alex Warren.

0: nyheder fra DR Trekanten.
1: Det er lige dele lettelse og forargelse, der fylder for grønlandske Johan Eriksen fra Vejle, efter en aftale om Grønlands fremtid i går blev underskrevet. Aftalen genbekræfter kongeriget Danmarks suverænitet, hvilket er fint, men det er på en trist baggrund, mener Johan Eriksen.
2: Jeg er glad for, at der er kommet en aftale, og jeg er glad for, at, at Grønland også for en gang skyld har fået en stemme i den her aftale. Men nu skal vi ikke glemme, hvad, at det er Donald Trump, der har været med til at underskrive. Og vi har jo set, hvordan han har opført sig for nogle måneder tilbage, hvor man truer, at han gerne vil have Grønland.
1: Det vigtigste i Johan Eriksens øjne er, at Grønland har været med til at forhandle aftalen.
2: Jens Frederik J. Nielsen har jo været med til at underskrive. Altså det er jo bevis for, at nu har man endelig lyttet til grønlænderne.
1: Hvis man har børn på en af de små skoler i Trekantområdet, kan man måske sove en lille smule tryggere i nat. Regeringen vil nemlig afsætte 500 millioner kroner frem mod 2030 til at forebygge skolelukninger og styrke udviklingen af lokale landsbyskoler. Det fortæller indenrigs- og økonomiminister Pia Olsen Dyhr fra SF.
3: Vi er optaget af, at der er skoler i hele Danmark. Så det vi siger, det er, at nu kommer vi med en pulje. Kommunerne kan søge den pulje, sådan så man kan sikre sig, at man også har en skole fremadrettet.
1: Og ideen om at støtte op om landsbyskolerne er noget, der vækker glæde hos Walter Thorkild Petersen, skoleleder på Storby Skole mellem Vejle og Julsminde. Han mener, at forholdet til lokalsamfundet er vigtigt for at holde fast i de små skoler.
4: Og der er det op til skolen, og det er op til lokalsamfundet at have et samarbejde. Det er jo virkelig vigtigt, at man vil hinanden, og man også forpligter hinanden på nogle ting.
1: Han vurderer ikke, at Storby Skole er lukningstruet. Skyet og nogle steder lidt regn, temperaturer mellem 15 og 18 grader og så svag til jævn vind omkring sydvest.
0: Du lytter til P4 Play.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

Anton Edwards var det her, der mindes barndomsårene på Bernstorpsvej i det nordlige København. Og med ham, velkommen tilbage til P4 Play den her onsdag 12.35. Jeg kan byde på mere ny dansk musik lidt senere i den her afdeling af programmet fra bandet, som vi tidligere kendte som Page 4. Nu har de taget navneforandring til noget helt andet. Og så er det også lige straks, vi kigger nærmere på ugens hitliste, og det gør vi efter Nico og Vince.

0: Norske Nico og Vind, som sagt her. Let's rewind.
1: P4 Play. Hitlisteoverblik.
0: Og så er det jo altså hitlisterne, der trænger sig på nu. Helt som de jo plejer om onsdagen på det her tidspunkt. Albumhitlisterne er det jo, vi har fokus på, som altid, sådan som de tager sig ud lige nu, såvel herhjemme som i USA og i Storbritannien. Lad os begynde på de hjemlige kanter, hvor der ikke er kommet en eneste nyhed faktisk ind på listen i den her uge. Og hvor det er Annika, der ligger nummer 3 med albumet AW, nummer 2 er Lamming med albumet Wavy, og på førstepladsen, der finder vi Apaka med Vild Ungdom. Så ikke så forfærdelig mange overraskelser der, kan man sige. På ugens britiske hitliste, der er der til gengæld sket en lille smule mere. Der er i hvert fald kommet en nyhed ind helt oppe på førstepladsen med jazzkvintetten Ezra Collective. Here Cause of Hope er titlen på deres nye album, og så er det ellers på anden pladsen opsamlingsalbumet The Essential med Michael Jackson, og på plads nummer 3 You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love med Olivia Rodrigo. Lad os hoppe videre til USA, hvor Olivia Rodrigo også der ligger nummer 3 med You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Nummer 2 albumet Dandelion med Ella Langley, som med 23 uger nu har slået rekorden for at have ligget længst tid på førstepladsen på den amerikanske single hitliste. Det kan vi måske lige vende tilbage til lidt senere. Men ellers er nummer 1 på album hitlisten i USA en nyhed fra R&B-artisten Janae Aiko, der gør sig i de utrolig lækre og velproducerede numre på sit nye 4. album Westside OMC. Så her der får vi da en sang fra den plade, en sang hvor Kendrick Lamar overkøbet også med, den hedder So Good.
2: Face stupid, body stupid, hottie stupid, got me stupid, beauty in the brain, say

Janae Aiko, var det altså, vi hørte her, sammen med Kendrick Lamar på So Good, sang hentet fra det nye album, Janae Aiko, netop er udsendt, og som altså har gået direkte ind på førstepladsen på ugens amerikanske album-hitliste, Westside Whimsy.

0: Det er Thomas alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger. Det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DR TV.

Lige før der var det Bandet Drenge og Piger, hvor du er, og så bagefter Leone med Don't Worry i P4 Play, hvor vi lige straks skal høre nyt fra bandet, der tidligere kaldte sig Page 4. Men inden da, lidt solskin, det kunne vi da godt bruge i dag, så det får vi

0: Se her, der var det lige en lille bid af sang. Du hader mig med bandet Page 4. Vi fik Page 4, som nu faktisk ikke eksisterer længere. I hvert fald ikke i den form, vi tidligere har kendt dem. Bandet er på det seneste blevet en mand mindre, så det nu er en trio bestående af Pelle Hoffmann Højer, Laurits Emil Christiansen og Stefan Hjort. Og så kunne man jo sige, at det ville have været oplagt at tage navneforandring til Page 3. Men eftersom de i bandet har taget fat på et lidt mere rocket repertoire end poppen, som de excellerede i tidligere, ja, så føles det måske naturligt at kalde sig noget helt andet. Så nu hedder de Jas, og vi skal høre deres debutsingle under det navn, der hedder Hvis ikke I var her. Og hvis der var noget af det, jeg lige har sagt her, som I ikke vil fat i, så kender heldigvis nogen, der lige kan give os et lille hurtigt resume.
1: Hey, vi hedder Jas. Og måske kender du os fra Page 4, men nu laver vi en anden type musik, som er en lille smule mere rocket. Det er vores første single. Den er trist, men forhåbentlig også opmuntrende. Den hedder Hvis I ikke var her.

så lyder det altså i bandet, der tidligere hed Page 4, men som nu kalder sig Jazz. Det skal man lige vente sig til, men det skal nok gå alle sammen, hvis I ikke var her, er titlen på deres debutsingle under navnet Jazz. I næste time selvfølgelig mere ny dansk musik. Blandt andet har vi forpremiere på en helt ny sang med sangeren og sangskriveren Elbas, og den får du også at høre for første gang. Lige straks radiovis, og klokken bliver 8:01 til den. Nyt fra Teddy Swims Perfect Man.

0: hvis regeringen gennemfører det omdiskuterede forslag om at halvere momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt, betaler klimaet også en pris for det. Ifølge nye beregninger fra Klimarådet vil det koste en udledning på 500.000 CO2-ton. Det svarer til ca. 50.000 danskeres klimabelastning om året, forklarer rådets forperson Peter Mølgaard.
1: Det, der sker, når vi sænker momsen, det er jo for det første, at, og det er jo formålet, at forbrugerne får flere penge mellem hænderne. Når de får flere penge mellem hænderne, så forbruger de mere. Forbrug er meget klimabelastende, og derfor stiger udledningerne.
0: Og fødevarer er noget af det, der belaster klimaet mest.
1: Alt forbrug har en klimabelastning, men fødevarer er tungere, har en tungere klimabelastning end næsten alle andre forbrugskomponenter.
0: DR har forsøgt at få et interview om Klimarådets beregninger med klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa, men hun har ikke ønsket at medvirke. Verdensøkonomien har det overraskende godt, selvom konflikten i Mellemøsten har skabt rystelser i energiforsyningen. Det vurderer den økonomiske samarbejdsorganisation OECD i en ny prognose. Organisationen forventer en global vækst på 2,9% i år, efter at effekterne af energichokket indtil videre er blevet afbødet. Men Thor Strammer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv, hæfter sig ved, at prognosen er baseret på en antagelse om, at energipriserne gradvist falder igen næste år. Gør de ikke det, kan vi blive kastet ud i en vaskeægte lavkonjunktur, mener han. Svinebønder har med øjeblikkelig virkning fra i dag fået forbud mod at udvide deres svinestalle eller bygge nye. Regeringens svinestop skal gælde, indtil der er lavet nye regler for svineproduktionen. Og det får en blandet modtagelse af partierne på Christiansborg. Danmarksdemokraternes miljø- og dyrevelfærdsordfører Kim Edberg Andersen er bekymret over, at det vil presse branchen økonomisk.
2: Der er jo mennesker, der bygger stald, og der er mennesker, der tegner stald, og der er landmænd, der lever af stald. Og de står så nu igen, så det er endnu et øksehug imod landdistrikterne, og det er jo det, jeg er rigtig bekymret for.
0: Til gengæld er Enhedslisten begejstret over svinestoppet. Det tegner en ny kurs for dansk landbrug, hvor vi passer på vores natur og dyr, siger partiets miljøordfører Pil Christensen. Hun mener ikke, at det giver mening at udbygge svinebrug, før forhandlingerne mellem politikere og organisationer i den såkaldte grisefjerpart er færdige.
3: Hvis vi lader de her svineproducenter bygge stalle nu, som vi ved, at de med al sandsynlighed skal rive ned, skal lave om efter en svinefjerpart, så hvem er det, der står med regningen? Det er skatteborgerne. Så der vælger jeg at tage skatteborgernes parti i det her.
0: De fleste steder skyde med lidt regn eller byer hist og pist, og sidst på dagen for Vest- og Nordjylland udbredt regn mellem 14 og 18 grader og svag til jævn vind efterhånden fra vest og syd. Sådan lød den her radioavis, der var med Nina Høgsberg.
4: Det gjorde den, tak Nina.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Her er der nu mere.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, som jeg var inde på lidt tidligere, så har Chosen Texas med Ella Langley jo altså nu overtaget rekorden som den sang, der har ligget flest uger på førstepladsen på den amerikanske single hitliste. 23 uger er det blevet til alt i alt. Tidligere der var det Mariah Carey, der havde rekorden med All I Want For Christmas Is You, der har indkasseret 22 uger, og den kan jo komme tilbage og overtage førstepladsen igen, for det bliver jo trods alt jul igen, som vi ved. Nå, velkommen tilbage til programmet. Den her time blandt andet nyt fra Elbe og fra sangeren og sangskreven Søren Mancha. Ugens album skal vi også forbi med duen Barcelona, og lige straks der er det Nick & Jay som ugens danske musiknavn i P4 Play.

0: springer ud i gården. Det var Darlin.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det jo nu, det igen er blevet tid til Nick & Jay. Ugens musiknavn er det jo i anledning af 20-års jubilæet for deres tredje album Fresh Free Fly, der udkom den 25. september 2006. Og det er altså nu her på fredag, vi skal huske at råbe hurra for det album. Som jeg har nævnt før, så var Fresh Free Fly et album, Nick & Jay fik stor succes med hos deres publikum. Det lå placeret på albumhitlisten i et helt år, men pudsigt nok, så nåede det aldrig helt op til førstepladsen på listen. En anden plads, det var simpelthen den højeste placering, der opnåede. Men det var der sådan set en meget naturlig forklaring på, for nogenlunde samtidig med, at Nick & Jay de udgav deres album, så udkom der også et album med alle sangene fra årets Børnemelodi Grand Prix, altså MGP 2006. Og de der MGP-albums, de var altså svære at hamle op med dengang, uanset om man hed Bruce Springsteen, Madonna, Thomas Helmig eller Nick & Jay. Så en anden plads, det var altså, hvad det kunne blive til. Men til gengæld,

Spoons danske musiknavn Nick og Jay var det her, som de altså lød for 20 år siden, og de skulle lave sådan en rigtig romantisk kærlighedssang. I love you, sagde de, og sangen er jo altså hentet fra deres album Fresh Free Fly, som er det album, der i den her uge kan fejre 20 års jubilæum. Og så videre nu til Tina Dickow, der sammen med Emiliana tog det ind i her på This Fire.

0: men altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.
6: P4.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.

0: Vi kan ikke vide, hvordan det ender.
1: Nogle lettere fuggede toner, sådan at den lidt 60'er inspirerede slags, var det, vi fik her fra sangerne og sangskriveren Søren Mancher. Han vil om et par ugers tid være klar med et nyt album, der har fået titlen Vand. Og grunden til, at det hedder Vand, det er simpelthen, fordi der åbenbart på den ene eller den anden måde optræder vand i alle sangene på pladen. Så en oplagt albumtitel, kan man da sige. Og der var faktisk også lidt vand i den sang, vi hørte. Her kunne jeg høre på et tidspunkt, der sang han, dine øjne var en sø i mine drømme. Og jeg tror også, han havde sang om havet. Så den er jo god nok. Men ellers så hedder sangen Videre, før jeg lander. Så det var altså Søren Mancher, som sagt. Og jo, så er det helt nøjagtigt den 9. oktober, hans nye album, Vand, det lander. Lige straks i programmet her, der skal vi til ugens album, som duen Barcelona jo står bag, og ellers så er det endda også et tidligere hit-tv-program, vi lytter til her fra svenske Ellen Krauss.

0: formidable Alan Krauss, I Roll My Eyes.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så nu, der er det Barcelona, der toner frem igen her. Duen jo bestående af musikerne Rud Assel og Rasmus Theodor, som netop har udgivet deres nye femte album, Tag Min Hånd, så slipper vi det, der altså er ugens album. Og jo, derved også det plade, vi lytter til en sang fra hver dag. Og ikke nok med det, vi har også lukket fyrene til, så lidt på skifter. Fortæl om sangene, inden vi hører dem. Så lad os finde ud af, hvad det er for en sang, vi skal lytte til i dag, og hvem er fyrene, der skal fortælle om den?
2: Hej B4, det er Rasmus fra Barcelona, og i dag der skal vi høre sangen Venter Jo Bare, som var den første sang, vi skrev til pladen, og som vi skrev sammen med Søren Bull, som sidenhen endte med at producere hele pladen. Her ved den første studiesession, der kunne vi mærke, at vi ligesom havde en særlig kemi med Søren, og at... Ja, et helt forløbet ligesom tegnet til at blive forholdsvis ubesværet. Og jeg synes, at han tilførte vores lydunivers sådan en særlig æstetik, ligesom i lyddesignet, og ikke mindst et element af rytmik, som vi ikke havde haft på vores andre plader. Han er en helt fantastisk trommeslager, så han prægede os ligesom i den her retning af nogle flere underdelinger og... Ja, nogle trommer, der ligesom svinger lidt mere.

0: Sådan lød det så i dag fra Barcelona Winter, jo bare var sangen, vi hørte med dem. Taget jo altså fra ugens album her i P4 Play, deres nye spil Tag Min Hånd, så slipper vi. Og den plade, det slipper vi jo ikke lige med det første, der kommer en sang mere, i hvert fald i morgen i programmet. Lige straks hit depotet P4 Play frem til den, der, eller det, der er det MSC's, der hører vi lytter til her.
1: Du vågner

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i B4 Play.
1: Ja, så er vi klar til igen at begive os ud på vores lille trip tilbage i tiden. Hitdepotet i B4 Play er jo nemlig der, hvor vi lige sætter alle de nye sange på pause for et kort øjeblik, og så ellers finder tre lidt ældre numre frem. Så nu er der tre, du kan lide fra 1 og 10 på vej her, og årtiden er i dag 80'erne. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

Tre du kan lide, fredag 10 fik du her, hvor vi var jo altså tilbage i 80'erne hitdepotet i dag. Først med Iggy Pop og Real Wild Child fra 86 og fra 87 skønne Gianna Nannini og E. Musky. Og så sluttede vi ellers i 1982 med The Pretenders og Back on the Chain Gang. Der er mere fra hitdepotet igen i morgen. På vej en længe i programmet i dag. En helt ny sang med sangeren og sangskriveren Elba. En, som vi faktisk har forberedt på min sand i dag. Og lige nu et tidligere hit-tip i programmet fra Kasper Winding og Lone.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dit års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

Du Elbert, der er på vej i P4 Play, som hun har været så mange gange før. Elbert, der er sanger og sangskriver Ellen Bato, der startede sin karriere i sin tid med sange på engelsk, men som her det seneste års tid er gået over til at skrive og synge på dansk. Noget hun længe havde haft lyst til at gøre, men det var først, da en dyb hjertesorg og livskrise ramte hende, at det føltes naturligt for hende at tage springet. Og nu her på fredag, der vil Elbert være klar til at udgive sit første album med dansksproget sang. Albumet det er blevet til efter en periode, hvor et langt parforhold det er sluttet, og hun er flyttet fra Thy til København, hvor hun på mange måder måtte starte lidt forfra og simpelthen genopbygge sin tilværelse. Og det er der også lidt i den der genopbygningsperiode, sang vi skal lytte til nu. Den tager udgangspunkt i en sang om hjertesorg, ensomhed og selvværd blandt andet, og om at rette blikket ud mod verden igen. Sang den hedder, akkurat som det kommende album også gør, Tjære og Glimmer.

0: singer og songwriter, kaldte jeg ham før, men han er jo også manden, der normalt står i spidsen for bandet The Killers. Brandon Flowers var det, og et solospil, Tiger's Blood. I programmet i morgen, der kan jeg byde på nogle spredt nye danske udspil fra Liga, fra bandet Babies, fra bandet Frøjlein, og så også fra Louis Henderson. Så der bliver der lidt at se frem til der, håber jeg, og tror jeg. Så vi høres ved lige straks på B4 Poulsen og Holm. Ha' en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Nu får lukningstruede folkeskoler kunstigt åndedræt. Regeringen vil afsætte 0,5 milliard kroner frem mod 2030, der skal forhindre, at landsbyskoler bliver lukket. Men det kommer ikke til at rykke særlig meget, siger Arne Ullum, der er chefredaktør på mediet NB Økonomi. Med de penge vil man kun kunne redde en tredjedel af de skoler, der ellers ville blive lukket, siger han.
4: Altså ud fra de tal, vi kender lige nu, så kan det betale for, at 22 skoler ikke bliver lukket de næste 3 år. Så det er altså en begrænset effekt.
3: Og udspillet kommer også for sent for de skoler, der risikerer at blive lukket næste år.
4: Det her kommer på et helt vanvittigt dårligt tidspunkt, fordi altså de skolelukninger er planlagt i 27, der får det her ikke nogen effekt, og det er en kæmpe proces, hvis man skal til at genåbne budgetter ude i kommunerne. Så jeg tvivler på, at der faktisk er en eneste af de skolelukninger, der er planlagt i 27, som bliver aflyst.
3: Lød det fra Arne Ullum. De sidste 18 år er der blevet lukket 339 folkeskoler, særligt i landdistrikterne, viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Der skal indføres nye regler for griseproduktion, og derfor har regeringen i dag indført et øjeblikkeligt stop for udvidelse og etablering af nye svinestalle. Og det ærger svinebonde og bestyrelsesmedlem i Danske Svineproduktioner, Anne Jensen, for hun havde en ansøgning om en ny stald lige på trapperne.
5: Så jeg kunne skabe mere velfærd for de mindste grise, og det kan jeg ikke nu. Jeg har købt den her bygning. Vi havde landmåler på i mandags. De skulle sendes ind fredag, havde de lovet alle papirerne og var klar til byggetilladelse. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre.
3: Mens grisestoppet kan give udfordringer med at forbedre dyrevelfærden her og nu, er bedre dyrevelfærd netop regeringens mål på den lange bane, siger vores klimakorrespondent Maria Andersen.
6: Hvis man alene ansøger om at kunne forbedre dyrevelfærden i stalle, jamen så vil man få et nej, hvis det involverer en udvidelse af sit landbrug. Men det overordnede mål for regeringen, erklæret mål, er jo at forbedre den her dyrevelfærd. De siger bare, at imens vi bliver enige om, hvordan det skal ske, ja, så giver det ikke mening om at give nye tilladelser.
3: Huspriserne ventes at stige betydeligt på landsplan i løbet af de kommende år. Det viser en ny prognose fra Nationalbanken i dag. Nu forventer Nationalbanken, at priserne stiger med 8,6% i år. Det er mere, end man tidligere regnede med. Årsagen er blandt andet, at der ikke bliver bygget boliger nok til at følge med efterspørgselen. Til gengæld er prisstigningerne på ejerlejligheder i København aftaget de seneste måneder på grund af større udbud og færre handler. De fleste steder skyde med lidt regn eller byer hist og pist, og sidst på dagen for Vest- og Nordjylland udbredt regn. Men det holder tørt på Bornholm. Mellem 14 og 18 grader og svag til jævn vind efterhånden fra vest og syd. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
2: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Taylor Swift, You Belong to Me.
1: Poulsen og Holm på P4.
2: Byder velkommen.
0: En hvor?
2: Endnu en gang.
3: Yes.
2: Ej, hvor er der mange gode ting i dag. Skal vi ikke starte med Alaska?
3: Jo, lad os gøre det. Og den her går ud til dig, hvis du går rundt og identificerer dig som en bjørn. Så er det ikke sjovt.
2: Nå.
3: Men udover det er det sjovt, fordi okay. At man må nemlig gerne fatshame bjørnen.
2: Nå, ja, de er jo lidt småkvarp, så mange af dem.
3: Ja, nogle af dem, og det skal de jo også være nu, for de skal jo i hi.
2: De lever af det.
3: Årets tyksak skal kors, og det foregår nemlig i Alaska, hvor 16 brune bjørn lige nu er i sådan en konkurrence om at spise mest. Og så kan man følge med på webkamera, og så skal man som internetbruger så gå ind og vælge, hvilken tyksak skal være den tykkeste.
2: Men du behøver ikke at sige tyksak, fordi vi er i den her situation med, hvad kan du kalde en mand med blå bukser og høreværn? Hvad som helst, han hører ikke en skid.
3: Han hører ikke en skid. Ja.
2: Bjørne kan ikke forstå, hvad vi siger, så du kan lige så godt bare sige dit fede dyr.
3: Jamen, det er rigtigt.
2: Hvis man har lyst til det.
3: Jo. Og sidste år var det jo så Chok, der vandt. Det var bjørn nummer 89, som i øvrigt havde brækket kæben. Jamen, han havde brækket kæben, men kunne alligevel fylde dunken med mad.
2: Ja.
3: Så gå ind og følg med på det.
2: Ja,
3: det er på internettet et sted. Ja.
2: Det er ligesom, der er jo ikke mange væsener, vi har lov til at klippe i.
3: Nej.
2: Det er jo ikke det samme som, at løsen ikke er der. Men lad det gå ud over dræbersneglene, hvor vi er enige om, det er okay.
3: Det er okay, ja.
2: Her kan vi også sige noget til bjørnene. Så kan det godt være, at det her det er sådan noget, alle ved på nær mig. Jeg kommer først jeg møder det først i dag.
3: Ja.
2: I forbindelse med, at verdensforbundet WBO har udpeget Jacob Bang som officiel udfordrer til en kamp om VM-bæltet. Og til dem, der ikke kender det, så er der jo tale om boksning.
3: Yes.
2: Tidligere vinder fra Danmark, brødrene Bredal, Gert Bo, som også var DJ, vil nogen huske.
3: Yes.
2: Og Dine Thorslund.
3: Ja.
2: Men ingen af dem har et så vildt og simpelt boksernavn som, lad mig lige gentage, Jacob Bang.
3: Ja. Det er fedt.
2: Det er forbi fedt. Det er øverste hylde.
3: Ja.
2: På engelsk må det være Jacob Wubas.
3: Yes.
2: Ja. Ej, det er fedt. Så en anden ting, som også måske... Det tror jeg ikke, der er så mange, der ved her, men måske er der rigtig mange, der kan blive glade over det. Holm, du har jo haft en tidligere karriere som opvasker. Hvor var det henne?
3: Det er rigtigt. Det var slagteren. 47-80 D.
2: Ja. Havde du det job, altså bare for at tjene penge, eller fordi du havde en ambition om at gøre noget virkelig rent?
3: Jamen, det var klart en karrieremulighed.
2: Og skal du tænke møn her?
3: Ja, og jeg vil jo gerne gøre noget rent. Det er ikke det. Jeg vil også godt tjene nogle penge. Men det var jo før opvaskemaskinen tog sit indtog på de her matrikler.
2: Så det var et reelt håndværk?
3: Det var med plastikforklæde og en rigtig børste. Og så var det muligt, at man kunne så på den lange bane få lov til at lave burger inde ved siden af.
2: Men prøv at sige, hvis du havde haft snuden i det spor, så tror jeg, det her havde været din dag.
3: Nå?
2: PET søger opvasker. Prøv lige at høre her.
3: Så for satan.
2: Få en hverdag, der aldrig bliver hverdag. Som ansat i PET bliver du en del af en hverdag, der er præget af opgaver, som ikke findes andre steder, og hver dag byder på nye udfordringer, som ikke fandtes i går. Vi er vidt forskellige, og derfor kan vi gøre en forskel. Det handler om den, du er, og det, du bidrager med. Og det er

0: kan du så vaske op. Det står der. Alt det her.
1: Det er fedt.
0: Ja, og hold køkkenet rent, men det er da stadig mystisk. Og det her ansættelsesforhold, det står længere nede i annoncen. Et ansættelsesforhold i PET skal behandles med diskretion, hvilket du som ansøger skal være opmærksom på. Det betyder, at du som udgangspunkt godt kan fortælle tætte fortrolige relationer, som du har tillid til, at du har søgt en stilling i PET, men ikke hvad jobbet indebærer. Det gælder altså også opvaskeren.
1: Det synes jeg.
0: Og du skal sikkerhedsgodkende. Det bliver da ikke mere spændende opvaskejob, hva'?
1: Nej, men der ryger også meget. Altså, jeg skulle da hilse at sige, at jeg lavede mange damer på at sige, at jeg var opvasker og slagteren.
0: Ja.
1: Og det kan man jo så ikke, hvis man er spæt.
0: Nej, du skal i hvert fald... der står noget med folk, du har tillid til. Det kan jo komme hurtigt.
1: Ja, ja. Bevares.
0: Hvad siger du, Amanda, nu... Nå, Anna. Ja, hvad?
1: Ja, ja.
0: Tilliden er der.
1: Yes.
0: Jeg er opvasket PT. Det kunne man da godt.
1: Det altså, kunne
0: hvis man
1: godt.
0: Er jo. Den type, der hæver sig på jobbet.
1: Jeg vil søge den.
0: Ja, jeg
1: tror, det er en spændende arbejdsplads.
0: Man kan stadig nå det.
1: Ja.
0: Altså, jeg tror, det er 41, U41, så det er bare om at få sendt den afsted. Og det var bare et lille udpluk af dagens mange gode ting. Poulsen og Holm.

0: Alice Merton og No Roots.
1: Kommer lige i tanke om noget i forhold til det der opvaskerjob hos PET?
0: Mm, hvad?
1: Jeg har en kaffekop derhjemme fra PET, som jeg har fået af Jakob Scharf.
0: Hvorfor siger du det først nu?
1: Det kommer jeg bare i tanke
0: om. Så har du næsten været der, Holm.
1: Jeg får lyst til at gå hjem og vaske
0: den op. Du har lige dyppet tåen i det virke.
1: Yes, men må ikke man kan få lov at vaske 2.000 af dem om dagen?
0: Det tænker jeg.
1: Ja. Nå. Ja.
0: Ej, siger du kan.
1: Ja, ja.
0: Jamen, det er en af de ting, jeg godt kan lide ved dig, du.
1: Ja.
0: Nogle gange skal man lige prikke dig lidt på...
1: Der er altid en historie, hvor...
0: Så kommer der en historie ud, som var det en lille bøvs.
1: Altså.
0: En baby.
1: Yes.
0: Ja.
1: Jeg skulle næsten sætte mig ned og skrive en bog en dag. Nå,
0: ja.
1: Videre.
0: Ja, nej. Ja, videre.
1: Ja.
0: Videre er faktisk videre. Et rigtig, rigtig godt hint her, fordi ovenpå en ganske rædselsfuld... quizuge, resultatmæssigt. Det er jo altid en dejlig oplevelse. Det er, vi kan godt lide spillet, men resultatmæssigt var en rædselsfuld. Der holdt vi en pause, og...
1: kom stærkt tilbage her mandag.
0: Nej.
1: Det gjorde vi så ikke.
0: Nej, men vi har muligheden i dag, og det er faktisk i det, vi har allersværest ved. Men kælenavnsquizzen, 70 25 26 00. Ring, hvis du har et kælenavn, vi kan quizze om.
1: Yes.
0: Og det er ikke nogen, vi gider simpelthen ikke nogen medlidenhedsopkald.
1: Ej, nej.
0: Som er, jeg hedder Basse.
1: Nej.
0: Og så skal vi gætte det.
1: Nej,
0: det er fordi, så tæller det ikke. Vi skal gætte det ordentligt med en fuldstændig
1: udfordring. Der er ikke noget ved at vinde over en, der så siger, jeg gjorde mig også dårligt.
0: Ja, ej, det er jo ikke unormalt børn, vel?
1: Nej, det er det sgu ikke.
0: 70 25 26 00 til kælenavnsquizzen. Har du kælenavn, vi kan quizze om, så ring på det. Så har vi et minut til opklarende spørgsmål. Du svarer lidt hurtigt. Vi arbejder det. Informationer, vi har fået, godt igennem, og så kommer vi med et svar.
1: Vi masserer dem.
0: Ja. Det er kælenavnsquiz. Og jeg kom til at tænke på, fordi jeg havde faktisk en forsvindende lille lyst til at...
1: Jamen, det ved jeg godt.
0: Men så kom jeg til at tænke på, du hører jo heller ikke AGF sige, prøv at høre, vi vandt Superligaen sidste år, og nu går det ikke så godt, så vi gider ikke mere. Nej, selvfølgelig, de strækker der bare strømperne op, lige løber en ekstra runde, og så kommer de buff hårdt tilbage.
1: Ja.
0: Det er sådan... Det virker.
1: Og på et eller andet tidspunkt, der vinder de også.
0: Ja. Nå, men jeg siger også bare, hold, vi er også på eliteplan.
1: Det er vi.
0: Så vi kan ikke bare sige, at jeg slået, bare fordi det er gået godt tidligere.
1: Det kan godt være, at vi har et lavt bundniveau. Det kan sagtens blive lavere.
0: Det kan det godt, men ikke meget.
1: Nej.
0: Vi er ved at være der.
1: Ja.
0: Så vi er lige tæt på til, nu kan det kun gå fremad. 70 25 26 00. Opklarende spørgsmål til dit kælenavn. Det er det, der afgør, om vi kommer på et fornuftigt svar.
1: Ja.
0: Ikke. Hvor let det er. Det vil jeg bare lige understrege.
1: Skal vi lige fortælle, hvad man kan vinde?
0: Ja, vi spiller selvfølgelig om pointene frem mod efterårsferien.
1: Ja.
0: Og ja. Så hvis vi vinder, så tager vi bare sejren.
1: Ja.
0: Så vi skal ikke have noget af dig.
1: Så er der jubel.
0: Så har du givet os alt, hvad vi har bedt om. Men vi giver selvfølgelig en anti-stress-sko.
1: Ja. Du kan sidde og trykke lidt på.
0: Sagde det lidt hurtigt, så det lød som om, at det var sko. Det er en ko. Anti-stress.
1: Ja. Og vi skal skynde os og sige, at den dufter ikke af benzin.
0: Nej.
1: Men den skulle ikke være farlig.
0: Kan godt ligne en voksen squeezy. Ja. Det er det ikke.
1: Nej.
0: Det er sådan, så når det hele det bliver lidt dumt, så kan man lige kvæse skoen.
1: Yes.
0: Det kan man godt. Det kan man sagtens. Og René havde vi igennem i sidste runde. Han gik og hyggede sig med lidt restitution ovenpå en flyttedag. Og lurer mig, om han i dag går og hygger lidt med sin antistressko.
2: De tre vigtigste facts om dit kælenavn.
3: Ja, jeg har fået det på job.
0: Ja.
3: Det er to ord.
0: Ja.
3: Og så er der know-how.
1: Ej, jeg tror sgu, det er noget med...
0: Du tror ikke, vi er ude i Kong Vammel?
1: Nej, så er det Kong Gammel.
0: Ja.
1: Men det er jo igen ikke en ting, så Vammel, så må det være en skammel, så må det være en... Jeg tror sgu, det er Malkeskammel.
0: Ja. René, er dit kælenavn Malkeskammel?
3: Ikke nu. Det kan være, det bliver. Det er jo lige nøjagtigt den gamle.
1: Den gamle.
3: Som er osten.
0: Ja, det er jo nemt nok, når man har fået det at vide.
1: Den gamle.
0: Den gamle, ja, den fik vi ikke. Således står den 3-1 til Team Lytter. Så her kan vi også kun kønne på resultatet, men det gør vi gerne. 70 25 26 00, telefonnummeret til Gælenavnsquizzen. Kom med Gælenavn, så vi har noget at quizze om. Her er det Simple Minds.

0: Simple Minds og Don't You for Get About Me. Vi kælder og quizzer lidt senere i dagens program. Du ringer ind nu på 70 25 26 00, hvis du har kælder, vi kan quizze om. Ja, og det behøver ikke være let. Jeg vil bare lige understrege det igen, for jeg kan godt høre, at sådan, vi taber og taber, så kommer der simpelthen lidenhed. Overgår det ikke? Overgår det ikke, simpelthen?
1: Nope.
0: Nej, men vi kan nå at kigge på lidt småt og godt, for det er der så sandelig også i dag. Der er dynger af det. Altså historier, der ikke er så små, så vi kan lade dem fise forbi, men heller ikke store nok, til de kan fylde helt.
1: Ja.
0: Skal vi ikke starte med...
1: Norge.
0: Ja, lad os gøre det.
1: Altså, den norske prinsesse og hendes mand...
0: Hvad for en af dem?
1: Ja, vi er jo i Märtha Louise.
0: Den favorige.
1: Märtha Louise og Durek.
0: Durek.
1: Altså shamanen, ikke?
0: Jo.
1: Jamen, de har jo lanceret en ny dokumentar.
0: Ja. Noget,
1: man kan få lov at se, i hvert fald.
0: De er ude og præsentere det alternative Norge. De er jo så lidt enkle, visker og shamanen, bare lige for at tage...
1: Du behøver ikke sige lidt. Du behøver ikke sige lidt.
0: Nej.
1: Det er meget.
0: Det er det. Ja. Og nu bliver det beskyldt for, at det er mikrofonholderi.
1: Ja. Det er ukritisk journalistik, der er foretaget. De får bare lov til at udbationere alt, hvad de tænker, føler og mærker.
0: Ja, og der er i de her miljøer, der er ikke nogen... kritikken går på, at der er ikke fakta, der kommer på bord, og de bliver ikke udfordret. De har mange alle mulige spændende behandlingsformer osv.
1: Ja.
0: Og så siger man, at det er mikrofonholderi. Der vil vi godt lige måske sætte fod ned og lige bare lige... Altså, vi kan jo ikke stå på mål for hele den alternative branche, men lad os nu bare lige tage en tilfældig. Det kunne være du ikke. Ja. Det kunne være du ikke, vi lige kigger på. Ja. Det gør vi det. Han hævder blandt andet, at han som 14-årig fik besøg af en troldmand, der fløj tværs gennem ham og brændte hul i hans krop. Og der lå han i en blodpøl, fyldte sværelset af en hær af engle, og den ene sagde, ifølge du selv, det der lysets barn, som er kommet for at opvække folket, og hånd i hånd, fortæller du ikke videre, bekæmpede de to mørke kræfter med knive og magiske våben. Hans råd i kærlighedslivet, det er, at når man kysser sin elskede, så skal man kysse med hengivelse, som om du kyssede dig selv. Og så hævder han også at kunne kraftere kroppens atomer, og på den måde ændre en persons alder. Og så har vi slet ikke nævnt, hvad han kan med trommedans. Der kan han jo kurere både kræft og corona og alt muligt andet. Han kan så ikke gøre noget ved sin egen dårlige nyre, så han har fået en transplantation.
1: Nu sidder jeg bare lige og kigger på det, der bliver sagt her, og jeg kan ikke, altså lige meget hvor dybt jeg graver i en journalistiske værktøjskasse, der er ikke noget kritisk spørgsmål, der kan stilles til
0: du
1: det.
0: Du skal da bare holde mikrofonen.
1: Ja,
0: skal da ikke afbryde sådan en strøm af farverige løgne.
1: Og derfor skal vi vælge
0: at tro på det. Det er da bare at få det i kassen.
1: Vi vælger her på programmet, og det nu tager jeg bare, det har vi ikke snakket om det her.
0: Nej, men jeg er sikker på, at jeg er enig.
1: 200% omkring det program.
0: Der kan du bare se, at jeg er 100% enig på 200% enig.
1: Det skal man fandme bare se.
0: Ja, det skal man. Og det skal man ikke afbryde, når folk først er i gang med den slags. Nej. Det er bare åbne en øl til.
1: Ja. Skal vi tage den næste?
0: Ja, den er lidt spøjs. Den kunne på en dårlig dag lige at røre med i skurkenyt, men det er slet ikke det, der taler om.
1: Nej, det er en kvinde, der har været på skovtur. Hun spotter en nøgen person sidst i 60'erne, kun iført kondisko.
0: Ja, det er en mand.
1: Det er i Hollingerskoven i Bramming tirsdag. En uønsket oplevelse bliver det kaldt.
0: Ja, men der står også, at en mand kommer løbende i rask tempo.
1: Ja, og så ringer hun altså til politiet.
0: Og det er midt på dagen, det her. Det er ikke sådan noget mørke. Det er kl. 13.10.
1: 13.10, ja. Og det er Claus Løbner. Det er meget sjovt, han hedder Løbner.
0: Ja.
1: Politimanden, ikke?
0: Ja,
1: som tager imod den her anmeldelse, ikke?
0: Ja. Løberen er ikke anmeldt for blodfærdighedskrænkelse, men anmeldelsen løb ind til, at hvis der er noget andet, så er den ligesom meldt ind. Men han var så kun iført kondisko, og det vi stusser over ved denne her, det er, der må alligevel være tale om en kender. Der kommer en, der står ikke raketfart med resttempo, det er jo ikke en sløj løber. Så der kommer en, og vi ved, at folk, der går rigtig op i løb, det gælder om at spare vægt og væske. Så det kan jo have været en elite sportsmand.
1: Ja.
0: Som ikke har været hæmmet af, at noget er slasket for meget, men, og så bare sat fart i, kun iført kondisko.
1: Hvordan vurderer du det?
0: Og så har tænkt 13.10, hvornår er der mindst mulighed for at møde folk? Der er folk sgu da på arbejde.
1: Ja.
0: Og så har taget den, så der egentlig ikke er så mange dumme tanker bagved. Nej, det vi synes, der er lidt mærkeligt, det er, kvinden her, hvordan pokker
1: fortæller hun det?
0: Det trænede øje.
1: Det der, det er en mand sidste 60'erne.
0: Altså bare røv og sko i fuld fart sidste 60'erne.
1: Okay, mand, det ved vi godt, hvordan
0: hun spotter. Hvad er det, der har afsløret?
1: Ja, der har hun kigget et sted.
0: Hans alder.
1: Men jeg mener...
0: Det ved jeg ikke.
1: Alderen. Den der, det må være en kender. Hun må have været...
0: Det tror jeg.
1: Altså, hun må have set mange nøgne sidste 60'erne.
0: Ja, fordi på et eller andet tidspunkt, så bliver de en baller som et træs overringen.
1: Ja.
0: Og så skal det træne øje, der lige fortalte... Ej, der var 8 eller 69. Nå, vi siger sidst i 60'erne.
1: Ja.
0: Det skal man bare lige vide, inden man kaster sig over det der.
1: Må jeg lige tilføje, jeg synes, vi skal lade være at gøre den her løber til noget pervers, fordi jeg læste lige, at under weekendens maratonløb i halvmaraton og stævne i København, var der blevet smidt over 15 ton tøj fra løbere.
0: Ja, ja.
1: Så det er jo noget, man gør.
0: Og det har bare været en, der ved, hvad han har med at gøre.
1: Ja, præcis.
0: Altså, det der skal jeg ikke ud i. Jeg lægger det bare her.
1: Ja.
0: Eller en, der sveder meget. Ja, det ved vi ikke. Nej. Nej, det var også bare lige det. Så læste vi også noget med, nu er den her tingen. BMO-appen.
1: Ja, nu kan du gå ind på en app og se, hvor du kan få den bedste BMO.
0: Skynd mig at sige, inden folk de begynder at krasse sig selv til blods, det er en hovedstadsting. Det er bare i København.
1: Ja.
0: Slap af. Men vi kan jo risikere, at det kommer ud til resten af landet. Hvad vil... Altså, det er sådan, den er lavet lidt for sjov. Men så kan man gå ind og finde den perfekte bolle med ost. Jeg vil altid gå udenom.
1: Mm-hmm.
0: Men så derudover, jeg synes bare, BMO er irriterende.
1: Ja, men
0: er det fordi, jeg ikke kan lide ost?
1: Men det er jo noget TikTok-pjat, og der er jo nye forkortelser på vej. PMY, ikke?
0: PBY.
1: PBY, bølgen.
0: Pære
1: banan yoghurt.
0: Ja.
1: Der kan man
0: der
1: også
0: gå... Der er vi mere på HDK. Hold nu kæft.
1: Ja, hold nu kæft,
0: bølgen.
1: Ja. Så, ja.
0: Ej, lige en sidste ting. Nu sagde du, at det var meget sjovt. Hvad var det politimanden, der hed Løbner?
1: Ja.
0: Med ham, den nøgne mand, der løb.
1: Ja.
0: Okay, så prøv den her. Jeg er lige nødt til at gengive den, som den bliver leveret hos vores gode venner hos TV MidtVest. Skole har indført kønsopdelt undervisning. Kønsopdelt undervisning, det lyder måske umiddelbart som noget, der hører fortiden til. Men ikke desto mindre er det blevet hverdag for en gruppe elever fra Lem. Topskolen i Lem. Vi. Hva?
1: Hva? Det er bynavnet, der er taknemmeligt.
0: Ej, men der er nogen, der har tænkt. Ja. Kan vi forkæle folk lidt i dag? Ja, det kan vi, og vi takker mange gange for det. Du som en sommerdag.

0: er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hav, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På B4 og i DR Lyd.

0: Space Persuade, det var Miley. Jan, velkommen til Poulsen Holm.
1: Tak.
0: Du er fra Faxe, men befinder dig i Dalby. Hvorfor gør du det?
1: Det er, fordi jeg er ude at slå græs. Jeg passer mit job som gardner. Der er godt gang i græsset lige nu.
0: Jan, har du en af de der virkelig fede, meget hurtige græslåmaskiner, man sidder ovenpå?
2: Og så, stangstyret?
0: Ja, stangstyret.
1: Lige præcis.
0: Nøj,
2: de er fede.
0: Fed, mand.
1: Det er sådan en kampvogn.
0: Ja. Hvor hurtigt render sådan en maskine?
1: De kører ikke så stærkt. Jeg vil skyde omkring 30 stykker, max.
0: Ja. Men det er også...
2: Det er rigeligt. Ja, det er rigeligt.
0: Det er fedt.
2: For det handler om at få græsset pænt, ikke? Ikke jo, hurtigt overstået. Præcis.
1: Ja.
0: Nå, men så... Men jeg tænker også, der skal, når man ruller sådan en prægfuld apparat på banen, ud på græsset, så skal der være meget af det.
1: Det er der også. Vi har mange parker, mange store grønne områder her i Køge Kommune, så der er masser at se til.
2: Hvornår forventer I, sæsonen slutter?
1: Det kommer lidt an på, hvornår græsset stopper med at gro.
2: Ja, det havde jeg nok regnet ud. Men så, hvornår regner I med, at græsset stopper med at gro?
1: Ja, men altså, vi kører nok i de sidste 14 dage, 3 uger her, okay. Så vi vil være der.
0: Eller så sidder Jan på sin store fyrstetrone af en græslåmaskine og siger, dæk! Og så holder du op med at vokse.
2: Ja.
0: Så lukker Jan sæsonen. Men Jan, i sådan noget, i gartnerhierarkiet, for jeg tænker sådan en af de her maskiner, når du kommer ud til kanten, så er der en, der lige skal tage det med en klipper, ikke? Altså lige går og håndskubber den? Eller tager du den helt til kanten med den store?
1: Jeg tager den helt til kanten.
0: Øj.
2: Kender sit køretøj jo, ikke?
0: Nå, jo. Så. Men altså, jeg tænker, man starter med at være kantklipper, og så på et eller andet tidspunkt, når man har opbygget noget anciennitet, så sætter man sig op på tronen.
2: Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
1: Nej, sådan er det ikke. Jeg er kastet over på den fra start af, og så må du jo bare lære den at kende. Jo.
2: Er det sådan en firmabil, du kan tage med frem og tilbage?
1: Det er det.
2: Okay, så du kører ind og slår græs med den også?
0: Den kan lige klippe en villahave på 10 sekunder.
2: Ja.
1: Det kan den.
0: Og så tager en badebassin og æbletræer med. Alt er klippet.
2: Nå, det er fedt. Det er sgu dejligt at høre, Jan.
0: Ja. Nå, ja, det var lidt en græssnak. Ja. De er bare så fede, så man bliver reddet lidt med.
2: Ja, det gør man.
0: Men
2: det er udstyr. Det kan vi godt lide.
0: Ja.
2: Hvad går du ellers og ruder med?
1: Jamen, så kører jeg motorcykel.
0: Nej, nu starter du også igen. Stop, Jan. Det skulle vel aldrig være noget stort tilbage i landet?
1: Jo, det er det. Det er en shopper.
0: Der kan du bare se.
1: 1100.
0: Nå. Alt andet er også lidt fesen, fordi man skal også kunne køre op ad bakke.
1: Ja, vi skulle kunne komme fremad, jo.
0: Ja, det er det. Nå, det kunne da godt være, at de kælder om noget med motor.
2: Det kunne godt være, der var noget.
0: Vi fanger lidt derudaf.
1: Det kan man ikke vide.
0: Men det skal vi jo kaste os over om lidt, Jan. Du skal bare lige, inden vi når så langt, vurdere, hvad du tænker også er, for at vi gætter dit kælenavn. 1, det er, det gætter vi ikke, og 10, det gætter vi helt sikkert.
1: Jeg tror, vi ligger på en 6-7 stykker.
0: Nå,
2: det
0: er en okay udsigt til det. Ja. Nå, men vi finder ud af, hvordan det går om lidt. Så Jan, bare bliv hængende.
1: Yep.
0: Så tager vi her en tur med Scarlet Pleasure og Wide Awake. What?

0: og Wide Awake. Jan?
1: Ja.
0: Sidder du på tronen nu her, mens vi taler sammen?
1: Det gør jeg. Ja, næsten. Jeg sidder i firmabilen.
0: Nej, vi havde lige billedet af, det er jo sådan lidt småtog, måske lidt støvregn, så sidder du der, maskinen den er slukket, nu kvisser vi.
2: Okay.
0: Ja. Men du giver sådan 6-7 stykker på en skala fra 1-10, så overmiddel chance for, at det skulle vi nok gætte. Skal vi ikke bare få hugget i gang i et minut med opklarende spørgsmål?
2: Jo.
0: Starter nu.
2: Ja. Kom med de tre vigtigste facts om de kælenavn.
1: Kan få os i flere farver. Jeg prøver til flere størrelser, og nogen kan lide dem, og andre kan ikke lide dem.
0: Og lige dem, eller den?
1: Det kommer også lidt af, hvordan man ser på.
0: Nå, det er jo ikke. Er det sådan et gartnerkælenavn?
1: Nej.
0: Er det et motorcykelkælenavn?
1: Nej.
2: Er det spiseligt?
1: Ja.
0: Spiseligt, okay. Er det meget sukkerholdigt?
1: Nej.
0: Er det en frugt?
1: Nej.
0: Hvad rimer
2: det på? Er det bær?
1: Nej.
0: Bær er en slags frugt.
2: Ja, okay.
0: Hvad?
2: Det er Carlsberg.
0: Nej, det er det. Hvad rimer det på, Jan?
1: Følelse.
0: Og er det i et ord?
1: Ja.
0: Har du fået det hele med, hun?
2: Ja,
0: vi kan heller ikke noget at spørge mere.
2: Flere størrelser.
0: Ja, vi må lige se, hvad det er. Spis ja, okay. Lidt. Flere farver, flere størrelser. Nogen kan lide dem, andre kan lide dem. Ikke dem. Ved vi ikke helt, hvad det er. Så det kan være den eller flertal.
2: Det kan spises.
0: Men det er ikke sukkerholdigt. Det er heller ikke frugt. Det er heller ikke ølbær, vel?
2: Nej.
0: Rimer lidt på følelse og et ord.
2: Det er jo følelse.
0: Pølse?
2: Ja, pølsejern.
0: Pølsejern,
2: der kommer ned på motorcyklen.
0: Det
2: kunne det godt være.
0: Det kunne sagtens være. Det kan der være mange grunde til, at man bliver kaldt pølsejern.
2: Ja, ja. Og det skal vi ikke gå ind i.
0: Nej. Det er ikke vi.
2: Og alligevel det der med flere farver, synes jeg er lidt interessant.
0: Pølser.
2: Ja. Jo.
0: Udvalg af farver.
2: Ja.
0: Og længder. Okay.
2: Ja.
0: Størrelser. Og det var lidt det, der også blev sagt. Flere størrelser. Og nogen kan lide dem, nogen kan ikke lide dem.
2: Ja.
0: Følelse er ikke dumt.
2: Nej.
0: Men lad os gå videre.
2: Følelse.
0: Forkølelse. Det får så ikke så mange farver og lide dem.
2: Ja, det er jo også. Altså, ja. Når der bliver sagt flere størrelser og flere farver, det første, der popper op hos mig, selvom det ikke rimer på følelse, det er skumfidus.
0: Jamen, det er også derfor, jeg spurgte. Det var fuldstændig derfor, jeg spurgte, om det var sukkerholdigt, og det er det ikke.
2: Nej, okay.
0: Så skal vi ikke. Ja. Og pølse, den kan også lige. Dem. Altså, sikke en masse pølse.
2: Er det pølsejern?
0: Eller pølse.
2: Skal vi gætte på pølsejern, eller hvad?
0: Ja, plus minus jern, det vil jeg sige. Den
2: tæller. Inden for rammen, inden for skiven.
0: Ja, ja. Så, og hvis det er et ord, så må det, skal vi ikke sætte vores lid til det pølsehold.
2: Vi siger pølse.
0: Jan, er de kendt navn pølse?
1: Tæt på, men det er pølle.
0: Det var inden for skiven!
2: Pølle.
1: Ja.
2: Nå, hvorfor?
1: Fordi i den klub, mange motorcykelklubber, der får du jo et ø-navn eller et kælenavn. Du gør dig fortjeneste.
2: Ja.
1: Og de har ligesom opdaget, at jeg godt kan lide at spise pølser. Så navnet, det blev til pølle til min dåb.
0: Nå, okay. Ja, fordi man kan også få det på.
1: Altså, det er jo derfor, at det associerer også til andre ting, og derfor så kan det også få de flere farver og størrelser.
0: Ja, ja. men nu associerer det til pølse, som vi er gættet på. Skal vi ikke sige, at alle vandt her, Jan? Vi har jo det der med inden for skive, og det er lige præcis det her, den tredje kraft, hvor du selvfølgelig vinder antistresskoen.
2: Ja, ja, selvfølgelig.
0: Men vi siger, den var inden for skiven.
1: Ja, det kan vi godt sige.
0: Ja.
1: Også fordi I har et godt program, så den er
2: tak. Jeg med på. Nå, så lå os lige at tage den ko med op og køre på den plæneklipper.
0: Ja, må den ikke godt.
2: Den
0: ikke det
2: vil den altså være glad for.
0: Foran.
1: Det kommer til at ske, det lover jeg.
0: Ej, hvor er det lækkert.
2: Fedt.
0: Ej, men det er bare. Og det, jeg kunne bare allerede mærke det, da vi stod op hånden.
2: Ja,
0: det altså, vi sover hver for sig, skal de sige.
2: Ja, det gør vi.
0: Men det var sådan hver nat. Alle vinder.
1: Ja.
2: Ja, det var en af de dage.
0: Ja. Tak for kampen, Jan.
2: Hej, Jan.
1: Jamen, selv tak. Ha' en god dag.
0: Den er god allerede.
2: Ja,
0: det er den.

0: med Hey That I Made You Love Me. Holm.
1: Ja.
0: Står den så ikke 4-2 nu?
1: Det, det gør den. Før.
0: Altså, så vi trækker point på, med inden for skiven. Ja. 4-2.
1: Det pynter på statistikken for os.
0: Har ikke ændret det helt store, men det ser bare lidt bedre ud.
1: Ja.
0: Ja, ved du hvad. En løftesang. En skålfejl også med klasse halv fyldt, halv med klasse halv tomt.
1: Endnu en gang skal vi tromme, vi skal synge med, og vi skal få lyst til at danse.
0: Ja, og så skal vi have en hey-sang i dag.
1: Nå.
0: Nå, jamen, ligesom med fløjtesangen, de kan noget helt specielt, så kan hey-sang også have sådan, hey, you, the rockstar crew, eller hey, baby, og så videre, og så videre. Store hey-sange skal vi have. Vi skal ind med svung i. Skal du også være med til at sige hey? Altså, hvornår? På et tidspunkt. Jamen, du kan da følge mig, du, så tæller vi ned.
1: Ja.
0: 3, 2, 1.

0: Dagens løftesang. En hæsang.
1: En hæsang.
0: Father Romantics, What I Like About You.
1: Det er jo også en måde at sige hej på.
0: Det er det.
1: Og sige hey. Vi skal lige forbi, som altid her i HopeCore-afdelingen, et HopeCore-historie.
0: Ja.
1: Og, og vi skal til Vejle, hvor vi jo tidligere snakkede om det her med, at man har oprettet hilsezoner.
0: Det er rigtigt, det må altså, vi vilde med.
1: Ja, små områder, hvor man kan hilse på hinanden, når man møder en, der kommer gående imod dig.
0: Men sådan, forstået på den måde, at når man går ind her, så er det skiltet, husk at hilse.
1: Ja, så kan du sige god dag, eller hey, eller bare smile.
0: Ja.
1: Nu er der så kommet sådan en evaluering.
0: Vinkezone måske.
1: Ja, vinkezone, ja. Sådan en evaluering af selve projektet. Det er Dorte Bland, der fortæller og har stået for det her,
0: ja,
1: at det går hamrende godt.
0: Ej, hvor er det fedt.
1: Hamrende godt. Så ja, jeg synes, vi skal tage den her videre til resten af landet. Skulle vi som danskere prøve at tænke det selvstændigt, og prøve at hilse på hinanden, selvom der ikke bliver sagt, det her det er en altså, zone, hvor du må hilse.
0: Uden for zonen, og tage chancen.
1: Ja.
0: Er der ikke nogen, der bider dig i knæet, eller spørger dig i øret?
1: Bare sig hej.
0: Bare fordi du siger hej, eller hej, eller smiler.
1: Yes.
0: Det synes jeg er frisk initiativ. Jeg bakker dig op. Du lytter til Poulsen og

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brugsexport.
2: Nu på DRTV.

0: Retten i Roskilde har i dag indledt en stor straffesag mod en 26-årig mand, der er tiltalt for at afpresse 44 piger og kvinder mellem 12 og 18 år til at sende seksuelt materiale på Snapchat og TikTok. Sagen bliver langvarig, fordi der er så mange forurettede, og fordi der er så mange ting, han er tiltalt for, blandt andet også voldtægt og forsøg på voldtægt, hvor det skal være foregået digitalt ved at presse offeret til at udføre den fysiske del af overgrebet. Og flere af pigerne i sagen er meget unge, fortæller retsreporter Caroline Klante.
1: I retten der forklarede han, at det var nemmere for ham at få mindreårige til at sende ham materiale, men han altså ikke vidste, at flere af dem var under 15 år.
0: Den 26-årige nægter sig skyldig i de groveste anklager.
1: Man erkender blandt andet blufærdighedskrænkelse, og han skulle have været i besiddelse af materiale, pornografisk materiale med mindreårige.
0: Med øjeblikkelig virkning har regeringen i dag indført stop for ny svineproduktion. Svinebønder, der driver konventionel svineproduktion, må hverken udvide eller bygge nye stalde. Forbuddet skal gælde, indtil der er lavet nye regler for, hvordan man skal producere grise i Danmark. Og det glæder direktøren for Danmarks Naturfredningsforening, Lars Midtby.
2: Jeg synes, det er et tydeligt signal om, at nu skal der altså ske noget. Man har prøvet i mange år med frivillige aftaler at sige, kan vi komme af med halekupering, kan vi få nedbragt dødeligheden. Og nu siger man, nu skal der altså ske noget markant, og det ser vi meget frem til, det der hårdt brug for.
0: Men det øjeblikkelige forbud bekymrer Danmarksdemokraternes miljø- og dyrevelfærdsordfører Kim Edberg Andersen.
3: Der er jo mennesker, der bygger stald, og der er mennesker, der tegner stald, og der er landmænd, der lever af stald. Og de står så nu igen, så det er endnu et øksehug imod landdistrikterne, og det er jo det, jeg er rigtig bekymret for.
0: Selskabet bag fodboldklubben AGF kommer ud af regnskabsåret 2025-26 med et underskud på 6 millioner kroner. Selvom klubbens omsætning steg fra 188 til 231 millioner, har især forsinkelsen af stadionbyggeriet trukket den forkerte vej i regnskabet. På trods af sportslig succes må vi for andet år i træk notere et millionunderskud, og det viser endnu en gang, at byggeriet af det nye stadion og afviklingen af vores kampe i de midlertidige rammer i Vejlby er en dyr omgang for AGF, siger direktør Jakob Nielsen. Stadionet skulle have stået klar til indvielse i sommer, og forsinkelsen har ramt os hårdt i dobbelt forstand, fordi vi er nødt til at spille vores europæiske kampe i Randers, hvilket medfører både betydelige ekstraomkostninger og tabte indtægter, siger Jakob Nielsen. Der kommer lidt regn eller byer her og der, og sidst på dagen for Vest- og Nordjylland udbredt regn. Mellem 14 og 18 grader og svag til jævn vind omkring sydvest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
4: Klokken er 15.03 her på 4 Trafik, som kan melde om fine trafikale forhold på vejene i trekantområdet. Kører du i Vejle på Fredericiavej i retning ud af byen, så skal du være forberedt på lidt trængsler og forsinkelse, men intet ud over det sædvanlige.
5: Du lytter til P4.

0: lytter til P4 Eftermiddag.
1: Og det gør du i dag med mig, Nora Kallestrup Andersen, der har fået lov til at holde dig ved selskab de næste 3 timer. Vi skal tale om mange forskellige ting, men en af de ting, vi skal, det er, at vi skal lige måske en tur ud i bilen eller på cyklen, fordi at, det kan jo være, at du, som lytter med lige nu, har hentet et barn i SFO'en. Det håber jeg næsten, du har, fordi det skal handle om det der med, hvor langt har man egentlig i skole? Og det er sådan lige her, du kommer ind i billedet, reporter Peter Franten Sigård.
2: Ja da, selvfølgelig.
1: Fordi vi skal jo have sat dig i gang med en mission, men inden vi gør det, så gad jeg faktisk godt lige at vide, hvor langt havde du egentlig i skole, dengang du var barn?
2: Ja, altså, jeg målte jo faktisk op. Det kan man jo nu, sådan, nu selvom man er fraflyttet sit barndomshjem, for længst jo ikke også på sådan et kort. 700 meter, da jeg gik i 3. klasse, 900 meter, da jeg gik i 9. klasse.
1: Var det hårdt?
2: Det var fordi, der var lidt længere væk.
1: Ja. Og det var noget med, det var op ad bakke, eller hvordan?
2: Nej, det var op ad bakke. Det er altid op ad bakke. Men det gik nedad, når man skulle hjemad. Det var dejligt.
1: Ja, det er skønt, især efter en lang skoledag. Men det betyder nok, at det ikke er dig, vi skal bruge i dagens mission. Fordi din mission i dag, det er at finde det barn her i Trekantområdet, der altså har længst i skole. Det ved jeg ikke, om du er frisk på den?
2: Det bliver jo svært, for nu. Jeg skal jo have et udgangspunkt. Nu er jeg jo så sådan på vej i Vamdrup, som det kan man ikke høre, men det er jeg. Så vi tænker, jeg leder her omkring i hvert fald. For jeg tænker, stor kommune og... nogle, der bor lidt uden for på landet og sådan nogle ting, det kan vi måske godt fikse her.
1: Det lyder lovende. Jamen, så lad os vende tilbage til Vamdrup efter lidt god musik, som vi også har masser af her i løbet af eftermiddagen. Vi starter ud med Animal her med fra Katseye.

0: Jo. Hvor vi har sendt reporter Peter Franten Sigård en tur på mission, hvor han skal finde... Hans mission er simpelthen, at han skal finde det barn, der har længst i skole. Og grunden til, at vi overhovedet taler om at have langt eller have kort i skole, det er jo fordi, regeringen i dag har sat 500 millioner kroner af til at forhindre skolelukninger. Og det kan jo betyde, at der er nogle børn, der ikke får så langt i skole, som de ellers vil få, hvis deres skole den lukkede. Men hvor langt kan man egentlig have i skole? Det er det, vi skal blive klogere på i dag, Peter. Jeg ved, at du er taget en tur til Vamdrup. Er det ikke sådan, det er?
1: Jo, jeg er nemlig præcis taget en tur til Vamdrup, og altså, skolen er jo lukket. For i dag i hvert fald, og for længst, og mange børn er taget hjem, og jeg kørte lige forbi, da jeg parkerede herude for Vamdrup Skole. Skolebussen, rute 252, tror jeg den hedder, som skulle videre herfra og til Ølis. Jeg talte lige antallet af passagerer deri, det var ret nemt, det var nemlig 0. Men den kører så videre ud på landet til den mindre skole i Ølis. Men det ændrer jo ikke på, at der er mange af de børn her, som jo ikke er taget hjem endnu, og der er også nogen, som har sådan relativt langt hjem. Nogle bor lige ved siden af, vi er så selv i en by, men der er også en del, der bor sådan lidt ude på landet. Og en af dem, det er dig, Frida Bjørk. Du går i 4.C. Nu sidder vi herovre i klubben, hvor du sidder sammen med nogle veninder og laver smykker og tegner på t-shirt og sådan ting. Når du nu skal hjem, hvordan kommer du så egentlig hjem herfra?
2: Jeg cykler.
1: Du cykler? Hvor langt har du at cykle? Vil du sådan skyde på?
2: Cirka 3,5 kilometer.
1: Cirka 3,5 kilometer. Hvad er det for noget vej, du cykler på derude, når du skal køre hjem her?
2: På en sti og på vejen, eller i siden.
1: Og så fortalte du også med, at I bor sådan et stykke inde, ikke?
2: Ja, og en grusvej.
1: Så det er en... Hvordan synes du egentlig selv, er det en lang skolevej, du har, eller er det sådan, puha, det kan vi nemt klare hver dag?
2: Når jeg skal til skole, så synes jeg, det er ikke meget kort, men når jeg skal hjem, så synes jeg, det er langt.
1: Så synes du, at det er langt der. Og hvad med det her med regn og blæst og ud i alt slags vejr? Har du nogle forældre, som siger, ej, vi kører dig i dag, Frida?
2: Det er kun om tirsdagen.
1: Det er kun om tirsdagen. Så det var i går, at de kørte dig?
2: Ja, om fredagen.
1: Om fredagen. Men langt de fleste dage, der er det altså på cyklen frem og tilbage?
2: Ja.
1: Hvordan har du det egentlig med det? Er det okay at få den der friske cykeltur?
2: Ja, jeg cykler også med min storesøster om morgenen, ikke hjem.
1: Nej, fordi hun er jo så et andet sted nu, eller er måske allerede taget hjem.
3: Hun er derovre
1: på den anden side.
2: Ja, hun er taget hjem.
1: Men nu skal du til hjem, inden længe i hvert fald. Er du klar på det?
2: Ja.
1: Når I er færdige her?
2: Ja, jeg skal hjem til Andrea.
1: Fedt. Som sidder herovre ved siden af, jeg også laver smykker, hvor det er lavet. Kan I have en rigtig god eftermiddag her?
2: Ja.
0: Peter, jeg kan godt forstå, at 3 kilometer, det er rimelig langt, når man går i, var det 4. klasse? Hvordan var det?
1: I 4. klasse, ja.
0: I 4. klasse. Jeg synes, at det er en god start. Frida, cirka 3 kilometer hjem, det vi skal jo finde den, der har allerlængst. Jeg tror godt, at du kan finde en, som har lidt længere end 3 kilometer. Du kan ikke bruge dig selv, ja. For du havde ikke så langt.
1: Nej, desværre. Men jeg tror, jeg skal et andet sted hen, fordi nu har jeg spurgt lidt rundt med de børn, der er her. Og der var en, der måske havde lidt længere, men han var på vej ud, så han tæller vel ikke rigtig med. Og så er der en, der ikke var her i dag, som boede noget længere væk. Så jeg tror, jeg lige hører mig omkring ham med børnene hernede, hvor man ellers kunne tænke sig opholdelse, hvis man sådan venter på at komme hjem fra skolen.
0: Det synes jeg lyder som en god idé. Og mens Peter han gør det, så lytter vi til lidt musik. Den her, den er fra Duran Duran og hedder Ordinary World.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu

0: Skyklapper var det her fra Rosa. Klokken den er 21 minutter over 3, og så skal vi lige have en opdatering ud for trafikken.
1: Det er en rolig eftermiddagstrafik, som vi ser ude på vejene i trekantområdet indtil videre, og langt de fleste steder, der bør du komme frem uden de store problemer. Der, hvor jeg kan se, at myldretidstrængslen har meldt sig på banen, det er i Vejle, når du kører på Fredericiavej i retning ud af byen, og i Kolding er der så trængsler at se på Jens Holmsvej frem mod Fynsvej. Fra Skinnerne, der gør opmærksom på, at afgangen fra Kolding mod Københavns Hovedbanegård kl. 15.46, den er forsinket til kl. 16.03.
2: P4. P4 Trafik.
3: Med dig hele vejen.

John Newman var det her på Love Me Again, og jeg har jo min kollega Peter ude på dagens mission, som i dag er, at han skal finde det barn i området, der altså har allerlængst i skole. Jeg vil jo rigtig gerne hjælpe Peter, og jeg kan desværre ikke hjælpe Peter med mig selv, fordi at dengang jeg gik i skole, der havde jeg omkring, jamen det var også en 700-800 meter i skole dengang. Min gode ven, som jeg kaldte for King eller Kongen dengang, ham fulgte jeg tit med. Han havde nok lige en kilometer længere end mig. Men det er stadigvæk ikke nok til at slå Frida af på cirka 3 kilometer, som Peter talte med lidt tidligere. Så jeg vil gerne høre fra dig. Hvor langt har dit barn i skole? Hvor langt havde du selv i skole? Skriv det til mig i en sms. Starten med et tretal, et k og et mellemrum og send den afsted til 12:12. Altså, hvor langt har dit barn i skole? Skriv det til mig, så jeg kan hjælpe Peter. Her får du Everything She Wants med Wham.

0: Everything She Wants var det her med Wham. Nu står min kollega Jesper Bach klar til at give dig seneste nyt fra Trekantområdet. Klokken den er 4:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Regeringen har varslet store ændringer af den danske svineproduktion, og nu tager den første skridt. Fra i dag gælder nemlig et midlertidigt stop for at udvide eller starte nye konventionelle svinestalle op, indtil man er blevet enige om nye regler for svineproduktionen. Det fortæller Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet, der er minister for natur og dyrevelfærd.
3: Imens vi forhandler om en bedre produktion af grise herhjemme, bedre dyrevelfærd op i værdikæden, så kan vi ikke samtidig sidde og lave godkendelse af ansøgninger, som jo kommer til at sigte efter en fortid, imens vi sidder og former en bedre fremtid.
2: Men beslutningen falder ikke i god jord hos Niels Hjort, der er formand for Vejle Fredericia Landboforening.
4: Det er jo ikke en måde at behandle et erhverv på, så det er til stor frustration.
2: Han siger, at landbruget i forvejen er hårdt spændt for med flere regelændringer på kort tid.
4: Og det er jo ikke fordi, at vi i landbruget ikke er indstillet på at finde en anden produktion og tilrette produktion i forhold til de ønsker og krav. Det er bare tempoet i det her. Det er fuldstændig frygt.
2: Regeringen har planer om at nedsætte en grisefirepart, hvor den vil samle landbruget, natur- og dyreorganisationer og arbejdsmarkedets parter inden for fødevareerhvervet for at blive enige om, hvordan fremtidens griseproduktion skal se ud med bedre dyrevelfærd end i dag. Og indtil det arbejde er afsluttet, giver det ikke mening at lade nye griseproduktioner starte op, lyder det fra regeringen. Hvis man har børn på en af de små skoler i Trekantområdet, kan man måske sove en lille smule tryggere i nat. Regeringen vil nemlig afsætte 500 millioner kroner frem mod 2030 til at forebygge skolelukninger og styrke udviklingen af lokale landsbyskoler. Det fortæller indenrigs- og økonomiminister Pia Olsen Dyhr fra SF.
5: Vi er optaget af, at der er skoler i hele Danmark. Så det vil sige, at nu kommer vi med en pulje. Kommunerne kan søge den pulje, sådan så man kan sikre sig, at man også har en skole fremadrettet.
2: Og ideen om at støtte op om landsbyskolerne er noget, der vækker glæde hos Walter Thorkild Petersen. Han er skoleleder på Storby Skole mellem Vejle og Juelsminde. Han mener, at forholdet til lokalsamfundet er vigtigt for at holde fast i de små skoler.
6: Og der er det op til skolen, og det er op til lokalsamfundet at have et samarbejde. Det er jo virkelig vigtigt, at man vil hinanden, og man også forpligter hinanden på nogle ting.
2: Lød det fra Walter Thorkild Petersen, skoleleder på Storby Skole. Han vurderer jo at Storby Skole den er lukningstruet. Regeringens udspil mod skolelukninger er en del af de kommende finanslovsforhandlinger, og pengene vil først være til rådighed, når finansloven er endeligt vedtaget. Og så et blik på vejret i Trekantområdet her til eftermiddag, hvor det er skyet de fleste steder, og der kan også falde lidt regn. Temperaturerne de ligger et sted mellem 15 og 18 grader, og vinden den er svag til jævn omkring sydvest. Der drejer til omkring syd ved kysterne efterhånden stedvis frisk vind.
7: Det er P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Birds of a Feather var det her med Billie Eilish på en eftermiddag, hvor vi er i gang med det her.
1: P4 på mission.
0: Og det er min kollega Peter Frandsen Sigård, som er på en lille mission her til eftermiddag. Ja, det var da dejligt, vi også lige fik den på. Peter, du er hoppet videre fra SFO'en, hvor vi sidst talte sammen. Din mission i dag, det er, at du skal finde det barn, som har allerlængst i skole. Og grunden til, at vi taler om det her, det er jo fordi, at regeringen har sat en masse penge af til at forhindre, faktisk lige præcis 500 millioner kroner, for at forhindre de her skolelukninger. Og dermed så kan det jo være, at der er nogle skoler, der ikke lukker, og derfor får børnene ikke lige så langt i skole. Peter, sidst vi snakkede sammen, der var du i SFO. Hvor er du henad nu?
2: Ja, nu tænkte jeg så, hvor tager man hen, når man ikke er i skole længere? For der var jo rigtig mange børn, som var taget hjem eller taget videre. Og så var det min tanke, så skal man da ud og spille fodbold eller håndbold eller svømme eller et eller andet. Så nu står jeg i Arena Syd. I Vamdrup, som er for dem, der ikke kender det, det er sådan et stort sportsaktivitetscenter. Der er også en svømmehal herinde, Kongeåbadet. Det viser sig så, at Kongeåbadet er lukket for i dag. Det kan godt være, der kommer nogle hold senere, og der er ikke rigtig nogen aktivitet herinde i hallerne nu. Der er lukket og slukket, og der er mørkt over det hele. Jeg kan da godt lige prøve at gå ud og tjekke på fodboldbanerne herude, om der skulle være nogen, som løb rundt der og allerede havde gang i fodboldstøvlerne. Jeg skal lige rundt om bygningshjørnet her, om jeg kan se ned ad banerne. Det kan jeg godt nu. Men som I kan høre, det er jo ikke fordi, der sker meget her.
0: Ej, der lyder det lidt altså stille i forhold til, at det er en idrætsklub eller en sportsklub,
2: ja,
0: du er i.
2: Altså, der er ostemad i caféen, der er ved at være fyldt op, men jeg spurgte lige, hvornår plejer folk at komme og sige, og svarede jeg, det er sådan lidt forskelligt.
0: Okay.
2: Det kan ikke bruge til noget, vel?
0: Nej, men jeg synes, det er et godt valg, du har valgt at tage derhen, Peter, så jeg tænker, vi lader dig lige hænge lidt ud og se, om der ikke kommer nogen. Det plejer jo at være sådan onsdag eftermiddag her, at man ikke går til svømning eller fodbold. Er det ikke bare lige det, der bliver planen?
2: Jeg tænker, jeg synes også, jeg har hørt nogen, der gik forbi hernede bagved. Det er et ret stort kompleks, så det kan godt være, at jeg måske bare står i den forkerte ende af bygningen. Det skal jeg ikke kunne sige. Så godt kendt er jeg heller ikke i Arena Syd. Men nu går jeg ind igen og prøver at gå ned i den anden ende. Så kan det være, at jeg kan støde på nogen dernede og høre til, hvor langt de har til skole.
0: Godt. Jamen, mens du gør det, så spiller jeg lige lidt musik, og så håber vi på, at der kommer nogle unge mennesker, der går i folkeskole, som vi kan høre, hvor langt de har i skole.

0: Forfra sårbar var det her på, eller med, Hugo.
1: P4 på mission.
0: Og vi er i fuld sving med eftermiddagens mission, som forhåbentlig skal ende ud med, at vi finder det barn, som har aller længst i skole her i Trekantområdet. Jeg spurgte ud på sms'en lidt tidligere, fordi jeg vil gerne have lidt hjælp til min reporter Peter Fransen Sigård, som er ude at finde det barn, der har længst i skole. Jeg har fået en enkelt sms, Peter. Vil du lige høre den?
2: Sig frem da.
0: Ja, det er Søren, der skriver. Jeg havde ikke ret langt dengang, han gik i skole. Han havde cirka 50 meter. Boede på den efterskole, hvor jeg også gik i friskole. Så mere blev det ikke til. Til gengæld kom jeg ofte for sent. Den synes jeg, har hørt før. Det er den det, der med, at
2: ja, det ikke, synes jeg faktisk også.
0: Sådan var de det også dengang,
2: jeg gik i skole. Der lige rundt om hjørnet, ikke?
0: Præcis. Ja. Jamen, så kan man jo sove lidt længere. Han skriver så, at mine børn har 503 kilometer og 8 kilometer i skole.
2: Ej, det var langt. 8 kilometer, det synes jeg faktisk er relativt langt.
0: Det er ret langt, og det er også længere end Frida, du talte med tidligere, men altså, du var jo taget ned til det lokale sådan idrætsområde. Det lyder til, der er lidt mere liv ved dig nu, end sidst vi talte sammen.
2: Jeg skulle bare finde en rigtig dør åben, så nu er jeg gået ind i sport og fitness, og som man måske kan fornemme, så er det sådan et træningscenter med nogle vægte og nogle maskiner og sådan noget. Og her er jeg stødt på Sandra Hansen, som er mor til Mille, som også er med herinde. Mille går lige og løfter nogle vægte, som passer i størrelsen til en, der går i første C. Og Sandra, hvor langt har Mille til skole?
3: Hun har sådan cirka 300-400 meter, så det er ikke så langt.
2: Ah, okay, det er ikke her, vi vinder konkurrencen om at finde den, der har længst så.
3: Nej, det kan hun ikke prale af.
2: Okay, hvordan klarer I det der med at komme til skole? Går hun selv, eller hvad gør I der?
3: Nej, altså hun bliver kørt hver morgen af enten mig eller hendes far. Ja.
2: Og hvorfor vælger I sådan, at det er den løsning, I går med?
3: Det er fordi, vi skal stadigvæk på arbejde, og vi har en mindre datter, som også skal i børnehave, og børnehaven ligger tilsvarende til, så vi skal alligevel ud og køre. Så
2: selvom der kun er de her 300-400 meter, så er det nemmest?
3: Ja, 100%. Man kan sige, at når hun bliver lidt ældre, så kan hun sagtens cykle selv, for der er ikke nogen store veje, hun skal over eller noget, det er lige til.
2: Og det lyder du som om, at det er du faktisk sådan, det er fedt det her.
3: Ja, det synes jeg. Ja. Det gør dem jo selvstændige.
2: Nu snakkede jeg jo med Frida her for en halv times tid siden, som havde omkring 3 kilometer. Hun bor uden for Varmdrup og cykler. Kunne du se Mille overtage Fridas tur ind til skolen på de her 3 kilometer på cykel?
3: Ja, lige Mille vil jeg godt kunne. Hun er også meget selvstændig, og hun er meget fornuftig, så det vil jeg sagtens kunne.
2: Men hvor går egentlig sådan din grænse, hvor du tænker, det er godt nok for langt det her?
3: Altså, nu har jeg jo selv haft en veninde, som boede en 3-4 kilometer væk fra skolen, dengang jeg gik i skole, og det synes jeg ikke var så slemt, heller ikke. Men det var også en lidt en anden tid, så jeg vil sige, det er nok de der 3-4 kilometer, 4-5 kilometer måske.
2: Så hvis 3-4-5 kilometer, det er din grænse. Hvis jeg nu skal finde et barn, tænker du, som har den afstand, skal jeg så blive ved at lede her i center, for der var godt nok lidt stille lige for lidt siden?
3: Altså, du kan sagtens få muligheden for at finde nogen, der bor længere væk, for der er jo også lidt forskellige udenbys, der nogle gange tager lidt her til Varmdrup i hvert fald. Men det er måske ikke det bedste sted.
2: Jeg tror, jeg prøver mig frem. Ja. Så skal du have i hvert fald.
3: Det var så lidt.
0: Jamen, udmærket, Peter. Altså, vi kom jo ikke tættere på at finde den, der var længst fra. Der er et stykke fra de der 300-400 meter til cirka 3 kilometer fra Frida, du talte med.
2: Ja, det må man sige. Det er jo sådan til kun en tiendedel jo et eller andet sted, så
0: ja, det er i hvert fald ikke sådan så langt i skole, jeg sige. Men jeg synes godt kæmpet indtil videre, så er det stadig Frida, der har længst i skole med de 3 kilometer. Men du kan stadig nå at være med inde i sms'en. Start din sms med et 3-tal, et k og et mellemrum, og så skriv, hvor langt har dit barn i skole.

0: Human var det her fra The Killers. Klokken den er 4:07. Det betyder, at vi lige skal have en opdatering for trafikken.
1: Det er en typisk eftermiddag på vejene i trekantområdet, hvor du skal være forberedt på myldretidstrængsler ved flere af de sædvanlige knudepunkter, men intet ud over det normale. I Kolding betyder det, at du møder trængsler på Jens Holmsvej frem mod Fynsvej, og i Vejle er der lette trængsler på Fredericiavej og Horsensvej, begge steder i retning ud af byen.
2: P4
3: Trafik.
2: Med dig hele vejen.
4: P1 gør diplomati great again.
5: Gaver og smiger og trusler i stride strømme. Det er det nye sort.
4: P1 gør geopolitik great again.
6: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
7: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
4: P1 gør forhandlinger great again.
6: Så har du så en kristen journalist og en crack her til at sidde og blive enige om ting.
4: P1 gør udenrigspolitik great again.
8: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
4: Lyt med i DR Lyd.

Her var det Den Nye Pige med Blæst. Og efter det næste musiknummer fra Lucas Graham her, så skal vi have radioavisen. Og det nummer, du får fra Lucas Graham, det hedder Before You Go.

0: så skal vi have en radioavis. Klokken den er 16.
1: Det går glimrende for dansk økonomi, på trods af krige i verden og stigende brændstofpriser. Danmarks Nationalbank forventer nu en vækst på 4%, fremgår det af en ny prognose. Som så ofte før peger Nationalbanken på, at årsagen er medicinalindustrien, der sælger mere medicin end tidligere. Samtidig nyder maskin- og transportindustrien godt af den store udrulning af kunstig intelligens, siger Nationalbankdirektør Christian Kettel Thomsen.
2: Udsigten er, at dansk økonomi sådan set er ret solid. Vi har en ikke stor, men en pæn vækst fremadrettet. Beskæftigelsen bliver ved med at vokse. Inflationen er der nogenlunde styr på, men en dansk økonomi i balance.
1: Økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Nationalbanken er altså beregnet, at samfundskagen vokser med 4% i år, og samtidig er inflationen nogenlunde stabil. Hvordan vil du og jeg og alle andre kunne mærke det?
3: En vækst på 4% er meget, meget højt. Hvis vi lige ser bort fra nogle mærkelige år under corona, så skal vi helt tilbage til midten af 90'erne for at finde noget lignende. Men du og jeg og alle andre kommer ikke nødvendigvis til at mærke det helt så meget, som det høje tal antyder. For noget af det her, det er teknik. Meget af den medicin, der driver det frem, bliver produceret i udlandet, og derfor tæller det ikke helt på samme måde, helt ned i vores lommer. Men det ændrer ikke på, at selv når man trækker det fra, så går det godt i dansk økonomi. Danskerne får flere penge mellem hænderne, og der er masser af arbejde at få.
1: Og alligevel så opfordrer Nationalbanken regeringen til at tage den med ro i forhold til at bruge penge. Hvordan hænger det sammen, hvis det går så godt for dansk økonomi?
3: Ja, da jeg talte med Nationalbankdirektøren tidligere i dag, så gav han klart udtryk for, at han synes, at politikerne måske er blevet lige lovligt dygtige til at bruge penge. Når de ser penge i råderummet, der er jo blevet opjusteret talrige gange gennem de seneste år, ja, så er de meget hurtige til at bruge dem. Han minder om, at det kan være godt at have noget på kistebunden, fordi selvom det går godt, og det går opad lige nu for dansk økonomi, og pengene faktisk vælter ind i statskassen og i råderummet, ja, så kan det ændre sig, og så er det rart at have noget på bunden.
1: Lød det fra økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Her dagen efter, at den historiske aftale mellem Grønland, Danmark og USA blev indgået, er der blandede reaktioner hos dem, det hele handler om. Aftalen åbner mulighed for at lave to nye amerikanske baser i Grønland. Samtidig står der i aftalen, at USA, hvis det er muligt, skal gøre brug af grønlandske virksomheder og arbejdskraft til at bygge, servicere og vedligeholde baserne. Og Dan Sørensen, der er vicedirektør og medejer af EMJ Adcon i Nuuk, der laver byggeri, er glad for, at det er med i aftalen.
4: Det er jo døren ind til den her verden. Hvis det ikke havde været der, jamen så havde det været endnu sværere at holde os til. Fordi det er jo klart, tingene bliver bygget alligevel. De skal jo nok få det bygget, det de gerne vil have. Og jeg synes jo, det vigtigste, det er sådan set, at vi er med til det.
1: Men i Narsarsuaq, hvor der er planer om, at en af baserne skal ligge, er der bekymring. Ole Gullager, der driver Narsarsuaq Museum og bor i området, er bange for, at de lokale må flytte.
5: Problemet i Narsarsuaq, det er, at det er en meget smal og snæver dal. Og skal amerikanerne have dalen som forsvarsområde, så bliver det svært at se, hvor vi skal være.
1: Fodboldspiller Christian Eriksen kommer ikke til at fortsætte i sin tyske fodboldklub Wolfsburg. Kontrakten løber oprindeligt til 30. juni næste år, men den er blevet ophævet per dags dato. For 5 år siden faldt Christian Eriksen om med hjertestop under en EM-kamp i Parken, og i juni faldt han så om for anden gang under en venskabskamp med Ukraine. Siden da er spekulationerne rullet, hvorvidt han vil fortsætte sin karriere, og det er stadig uvist, hvad det her stop i fodboldklubben konkret kommer til at betyde. Helle Smidstrup, du er med ved Oslofærgen med en hel masse fodboldfans, der er på vej til landskamp i Oslo.
6: Ja, men lige nu der er det et stort samtaleemne, altså ikke landskamp, men det er det her, at Christian Eriksen stopper i Wolfsburg. Og Frederik Straarup, du er jo en rigtig middelfartdreng, ligesom Christian Eriksen i øvrigt er det, så jeg tænker også, det gør lidt ekstra indtryk på dig at høre, at han nu stopper i Wolfsburg.
7: Jo, men det er da super rart, fordi at vi har vokset op med at se Christian spille fodbold, og altså det, der er sket med ham over 2 gange nu, det er mega ærgerligt, og du skal jo tænke på, at der er jo en tusindvis af fans, der skal se ham spille fodbold, og der er en familie, og der er alt muligt andet, så at han vælger ikke at kun tænke på sig selv, det er super rart.
6: Men nu står du altså her i en landsholdstrøje. Tror du også, at vi har set Christian Eriksen for sidste gang på det danske landshold?
7: Ja, for landsholdet tror jeg uden tvivl, at vi har set ham for sidste gang, og jeg håber, han tænker på sig selv, men klubmæssigt, så efter min mening, så kunne der godt vende en lille Odense ting tilbage. Det, altså, han kan jo ikke stoppe med at spille fodbold, ligesom alle os andre, at han elsker fodbold, han er jo bravende god jo, og han har været en stort idol for alle unge, blandt andet for
8: han
7: mig i Middelfart.
8: En af de allerstørste i nyere tid, det er, at han nu stopper.
1: Så er vi nået frem til en vejrudsigt. Der kommer lidt regn eller byer her og der. Sidst på dagen for Vest- og Nordjylland udbredt regn.
8: Klokken er 16.05 her på 4 Trafik, som kan melde om ganske normal eftermiddagstrafik på vejene i trekantområdet. Og intet ud over det sædvanlige. Kører du i Kolding, er lige nu tættest på Jens Holmsvej frem mod Fynsvej. Og i Vejle møder du lette trængsler på Fredericiavej i retning ud af byen frem til motorvejen.
9: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: thing.
1: Du lytter til B4 Eftermiddag.
2: Og det er mig, der står og kigger ud på en noget grå eftermiddag her på B4 Trekanten. Og det er jo lidt træls, især hvis man skal cykle hjem fra skole i sådan noget vejr, eller måske bare gå eller køre, eller hvad man nu har gang i. Og grunden til, at jeg siger det er jo fordi, vi har dig på mission, Peter Frandsen Sigård. Din mission i dag er jo, at du skal finde det barn i trekantområdet, som har aller længst i skole. Hvordan sidst vi talte sammen, så var du i idrætscenteret i... Eller hvordan...
3: Ja,
2: hvorhen er du nu?
3: Det er jeg for så vidt stadigvæk. Jeg har så lige forhørt mig rundt omkring her om, hvad folks erfaring er. For nu er der begyndt at komme nogen her til børneidræt for eksempel. Og der sidder jo forældre og venter på, at deres børn skal ind og svømme for eksempel, eller til gymnastik, eller hvad de nu skal til. Jeg har talt med et par svømmeforældre, som faktisk sagde, at de havde haft 10 kilometer i skole for deres barn. Og det var faktisk medvirkende årsag til, at de flyttede fra den landsby, de boede i, og så de nu bor noget tættere på skolen. Så det betyder altså noget, det her med afstanden til skole.
2: Men det betyder også, at vi... Fordi før, der var det jo Frida, der lå lidt i spidsen med de her 3 kilometer, hun havde hjem. Du er den allerførste, du talte med. Nu har vi nogen, der har 10 kilometer i skole. Det går da
3: fremad. For de flyttede jo.
2: Når de flyttede nu.
3: De flyttede jo. De har ikke den afstand længere. De har, som jeg husker, det var lidt det samme som Frida.
2: Jeg synes stadig, den tæller. Men skal vi ikke bare lige vende tilbage på et eller andet tidspunkt, Peter, så lige høre, hvad vi gør herfra? For det lyder til, at vi skal prøve måske lige at sende dig lidt videre.
3: Det gør vi.
2: Godt. Vi tager lige noget musik, og så hører vi lige, hvad næste plan den er.

0: Malte Ebert var det her på sangtitlen, der nok giver meget god mening. Sæt det fri.
1: P4 på mission.
0: Og så skal vi tilbage til missionen, som i dag handler om, at vi skal finde det barn i området, der har allerlængst i skole. Og grunden til, at vi gør det her, det er fordi, at regeringen i dag har sat 500 millioner kroner af til at forhindre de her skolelukninger. Og det betyder jo nok, at der er nogle børn, der ikke får så langt i skole, som de ellers vil få, hvis deres skole den lukkede. Men hvor langt kan man egentlig få i, eller have i skole? Det er det, du er ude at finde ud af, reporter Peter Fransen Sigård. Jeg har også spurgt i sms'en.
2: Ja, og hvad har du fået at svare?
0: Jamen, det tænker jeg nemlig nok, du vil vide, fordi vi har også nyt lidt, men det vender jeg lige tilbage til lige om lidt. Fordi vi har fået en sms her, hvor der er en, der skriver, mine børn har 11 km til skole, de tager skolebussen frem og tilbage. Det er 1 km mere end de 10 km, vi talte om forinde.
3: Jeg vil da den tælle, fordi at de forældre, de var jo så flyttet, fordi der var for langt til skole.
0: Ja,
3: så nu har de jo noget kortere jo.
0: Ja, det er, og ja, vi tager den lige ud af ligningen igen. Med 11 km kommer ind på førstepladsen.
3: Det slår det jo i hvert fald,
0: det
3: også
0: de
3: 10 km, så.
0: Det er godt, at der er en skolebus, men der er jo også en anden sms, og den har jeg faktisk sendt videre til dig, fordi jeg håbede på, at du måske kunne smutte en tur til præsten. Der er nemlig en, der skriver her, hej, min drenge har 18 km i skole.
3: Ja, og jeg har faktisk ringet til hende, som har sendt sms'en, og har aftalt med hende, at det vil de godt fortælle om. Så det, jeg tænker, jeg gør nu, nu holder jeg jo nede i Varmdrup, som jo er sådan i den tydelige ende af sendeområdet, det er, at jeg slukker sendegradet, og så starter jeg bilen i stedet for, og så vender jeg snuden mod Bristen. Og må ikke vi så når at få lukket missionen der, hvis det altså er det længste. Det ved jeg ikke nu, det kan være, der andre, der byder ind med et eller andet. Men det hører vi sådan, det bliver sådan lige på den anden side af kl. 17, tænker jeg.
0: Det synes jeg lyder som en rigtig god idé. Jeg er lidt spændt på at høre, om de drenge, der har 18 km i skole, om de er også med skolebus, om de er på cykel, eller om de har en meget, meget lang gåtur. Det tror jeg nu ikke, de har. Men kan du slå de her 18 km, som vi forhåbentlig skal høre om lidt senere fra Bristen, så kan man stadig nå at være med i sms-indbakken. Skriv, hvor langt du har i skole. Start din sms med et tretal, et K, og så send den afsted til 12:12. God tur, Peter.
3: Tak for det. Nu er bilen startet. Jeg slukker grad. Vi snakkes ved.
0: Det gør vi.
3: Hey!

0: Madonna var det her på Vogue, og jeg har netop sendt min reporter Peter Frandsen Sigurd en tur ud på landevejene. Han skal en tur til Bræsten, og så er det jo oplagt måske sådan lige at høre, hvordan ser det egentlig ud ude i trafikken, og det kan du hjælpe med at... Og sætte et par ord på, Mads Nørgaard.
1: Det kan jeg i hvert fald, og det ser ganske fint ud. Der er ikke meget trafik at få øje på ude på vejene i trekantområdet. Og lige nu ser det ud til, at du kan komme frem inde bag rattet, uden de store forsinkelser eller andre problemer. Fra skinneren, der gør opmærksom på, at regionaltoget dog fra Vejle mod Fredericia kl. 16.58, det er aflyst.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.

0: vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

Der var det Avril Lavigne på sangen Complicated. Lige om ganske få minutter, der står min kollega Jesper Bach klar til at give jer seneste nyt her for Trekantområdet, og det gør han altså efter vi har hørt fra Sabrina Carpenter, som synger Tears.

0: Tears var det her fra Sabrina Carpenter. Nu skal vi have seneste nyt fra Trekantområdet. Her er de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Hvis du drømmer om at starte et konventionelt svinelandbrug op, eller går med tanker om at udvide et eksisterende, så kunne timingen ikke være dårligere. I dag har regeringen nemlig indført et øjeblikkeligt stop, indtil der er indført nye regler på området. Regeringen vil nedsætte en krisefirepart med landbruget, natur- og dyreorganisationer og arbejdsmarkedets parter inden for fødevareerhvervet for at blive enige om, hvordan fremtidens griseproduktion skal se ud med bedre dyrevelfærd end i dag. Og indtil det arbejde er afsluttet, giver det ikke mening at lade nye griseproduktioner starte op, siger minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet.
3: Det har jo den logik bag sig, at man ikke skal søge om at få en ny stald, som ikke passer til de nye krav, vi kommer til at stille til erhvervet med den grisefirepart, som inden længe går i gang.
2: Beslutningen bliver kritiseret fra flere i landbruget, blandt andre formanden for Vejle Fredericia Landboforening, Nis Hjort, der peger på, at landbruget i forvejen er hårdt spændt for med flere regelændringer på kort tid. Og han kan godt være bekymret for, hvad der kommer ud af en grisefirepart.
4: Man siger jo godt nok, at man vil lytte til erhvervet, men den måde, man har lyttet indtil nu, har jo været ved bare at lytte, og så overhovedet ikke agere i forhold til det, man hører og får af det svinget fra erhvervet. Så jeg tror ikke, der er ret mange, der opfatter det som en lettelse, at fireparten bliver færdig. Det er bare endnu en række krav, som bliver stillet i tempo, vi har svært ved at håndtere.
2: Politikere i Aarhus Kommune skæler til Vejle for at finde en løsning på, hvordan man kan gøre op med ulovligt store kolonihavehuse. En opgørelse fra kommunen viser, at 900 ud af i alt 3.000 kolonihaver er bebygget med ulovligt store huse, og det har blandt andet fået venstrepolitiker i Aarhus Kommune, Gert Bjerregaard, til at foreslå, at man skal gøre som i Vejle, hvor kommunen har lavet nye skrappere lokalplaner. Og det forstår Vejle Kommunes borgmester Jens Ejner Christensen fra Venstre godt.
5: Det tager jeg jo som et udtryk for, at vi måske har valgt en rigtig model. Hvis der er nogen, der har fået øje på den, så vil vi gerne bidrage med de erfaringer, som vi har gjort allerede på nuværende tidspunkt. Dem vil vi da selvfølgelig gerne dele ud af.
2: Han mener, at der er flere ting, man skal holde sig for øje, når man arbejder med at lovliggøre kolonihavehuse.
5: Det er jo vigtigt, at man har et tidsperspektiv med inden. Det er jo noget, man ikke kan håndtere lige fra den ene dag til den anden. Så at have en god, lang tidshorisont med. Vi har også i Vejle Kommune ansat en dedikeret medarbejder, der har arbejdet målrettet med det her i en årrække nu. Det tror jeg også er en god idé, så der er en person, man rent fysisk kan tale med, fordi at der opstår jo åbenlyst helt klart frustration blandt nogle af de kolonihaveejere, som der er.
2: Skyet og nogle steder lidt regn, temperaturer mellem 15 og 18 grader. Og så svag til jævn vind omkring sydvest, der drejer til omkring syd ved kysterne efterhånden stedvis frisk vind.
6: Det her er P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag med dig hele vejen.

0: Jonas Brothers var det her på Only Human, og jeg har sendt min reporter Peter Franten Sigård afsted ud på landevejen, fordi vi jo i dag i missionen leder efter vedkommende, der har allerlængst i skole, men mens han sidder ude på landevejen, så det, kunne vi jo passende lige samle sådan en tur i kørådet.
1: Så er der kørådet.
0: Det er jo tid til kørådet, som jeg lige har nævnt. Kørådet, det er jo det, der består af alle os, der måske ikke lige sidder bag ved rattet lige nu. Fordi det er os, der kan gribe telefonen og sende en stemme afsted. Og vi vil jo gerne sende noget god karma ud til alle jer, der sidder ude i trafikken. Nu er der jo ikke sådan sindssygt meget kø i dag, men det plejer altid at være sådan lidt ind og ud af byerne, at man godt kan sidde og kede sig lidt i trafikken. Så vi skal have gang i bassarmen, har lyst til at sige, og fingrene på rattet og trummen, og alt, hvad vi nu ellers skal finde. Altså noget, der kan løfte stemningen og lidt frustrationerne. Så der skal stemmes om, hvilken sang, der skal scrolles med på i bilerne her til eftermiddag. Og der er som sædvanligt tre sange at vælge imellem. Dagens lille tema, det er tallet 23, og det har jeg simpelthen valgt, fordi at vi i dag har den 23. september, så mere bagtanke er der ikke på det. Så alle de tre sange, man kan stemme på i dag, har altså en tilknytning til tallet 23. Lad os lige tage den første sang, du kan stemme på.

er nemlig Shirley, der synger Don't Look for Love. Og grunden til, at Shirley lige pludselig har noget med tal 23 at gøre, det er, at hun faktisk har fødselsdag i dag, den 23. september. Hun fylder 50 år. Det er ikke alle, der kan få lov til at fylde rundt. Det gør vi. Det gør hun, så stort tillykke til Shirley. Men vi har også en anden sang, man kan få lov at vælge imellem. Og den næste, det er den her.

Det er nemlig Ida Laubager og Andreas Odbjerg på Jeg kan rigtig godt lide dig. Og så tænker du, hvad nu har den nu med tallet 23 at gøre? Jamen det kan jeg fortælle jer. I 2023, der blev den kåret til årets sang ved Danish Music Awards. Med to danske sange, så skal vi jo også lige have et tredje valg, og det er altså for udlandet, og det er den her.

0: Det er Olivia Rodrigo på Good For You, og det er sådan set måske den mest simple grund. Den amerikanske sangerinde, hun er 23 år gammel, så jeg skulle mene, der er rig mulighed for at scrolle med på nogle af de sange her. Den måde, du stemmer på, det er, at du hopper ind i det her lyd af dem. Du går ned i bunden, og så trykker du på live og finder P4 eftermiddag her på P4-trekanten. Og så kan du se afstemningen, du kan følge med. Og så kan du selvfølgelig også stemme på din favorit. Jeg glæder mig til at få din stemme. Skal vi høre Shirley, Don't Look For Love, Ida Lauberg og Andreas Odbjerg på Jeg Kan Rigtig Godt Lide Dig? Eller skal vi høre Olivia Rodrigo, Good For You? Det finder vi ud af om ikke så forfærdeligt længe. Jeg håber, I vil lege med.
1: Kørod.
2: Kørod på P4.

0: Sombra var det her med My Body Isn't Ready på en onsdag eftermiddag, hvor vi er i gang med at lege.
1: Kørådet.
2: Kørådet på P4.
0: Det er nemlig Kørådet, der er samlet til en afstemning om, hvilken sang, der er bedst at sende alle de trafikanter, der måske sidder i kø, eller måske bare er lidt utålmodige et eller andet sted derude, for at komme frem til destinationen. Det kan være, man skal hjem, det kan være, man skal ned og handle. Det kan også være, man skal, ja, det ved jeg ikke, en tur over grænsen og hente lidt øl og lidt sodavand. Du skal gå ind og stemme på den sang, du synes, der er bedst til at synge med på, og bedst til at dulme de her frustrationer en lille smule. Der er tre sange på spil, og du kan være med i Kørådet ved at stemme på den sang med temaet 23, som er dagens tema, og det er jo de her tre sange, du kan vælge imellem. Det er Shirley med Don't Look for Love, og grunden til, at hun har noget med 23 at gøre, det er jo, fordi hun har fødselsdag i dag. Hun fylder 50. Stort tillykke. Det er den 23. september. Så er der Ida Lauerberg og Andreas Oddbjerg. Jeg kan rigtig godt lide dig. Det var årets hit i, ja, hvis I ikke har gættet det, 2023. Og så den tredje sang, det er Olivia Rodrigo med Good For You. Og det er fordi, at den amerikanske sangerinde, hun er 23 år gammel. Og den måde, man kan være med på, det er, at man hopper ind i det her lyd-appen. Så går man ned i bunden og trykker på live. Så finder man P4 eftermiddag her på P4 Trekanten. Og så kan du se afstemningen, og du kan også følge med i den og stemme på din favorit. Og hvis jeg sådan lige kigger på den her afstemning lige nu, så er det sådan lidt one-way traffic, eller hvad man siger. Der er, det er som om, der er en enkelt sang, der lige er stukket af. Men altså, alt kan jo stadig nå at ske i den her lille afstemning. Så hop ind i din DR Lyd-app og vær med til at lege. Hvad skal vi høre ude i trafikken? Stem på lige præcis den sang, du synes, vi skal synge med på. Og jeg spiller altså den vindersang lige om ganske få minutter.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR1.

0: Mille var det her på sangen Gør Noget. Klokken den er blevet 5:09, og så skal vi lige en tur ud i trafikken.
1: Myldretidstrafikken ser ud til at være på retur de fleste steder i trækområdet, men du kan fortsat regne ind i trængsler enkelte steder. Kører du ved Kolding, der fremhæver jeg E20 E45 i nordgående retning mod Fredericia og Vejle. Her kom trafikken lidt ned i fart mellem Mosevejskryds Kolding Vest og 63 Barnum Dam, men det er ikke noget ud over det sædvanlige. Og ellers så kan jeg ikke få øje på noget, der giver anledning til de store forsinkelser for dig inde bag rattet.
0: Sådan lød det altså for Mads Rosenørgaard, der ved lidt om trafikken. Prøv lige at blive hængende, Mads, for vi skal lige afgøre noget andet.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.
0: Vi er nemlig i gang med at lege kørådet her på P4 eftermiddag. Og Mads Rosenørgaard, du er jo trafikvært til daglig. Er vi enige om det?
1: Jo, det synes jeg godt, vi kan blive enige
0: godt.
1: Om.
0: Og det kørådet går ud på, det er, at vi skal finde ud af, hvad for en sang, som vores kære bilister gerne vil høre, eller dem, der sidder og kan få lov til at stemme med telefonerne, de skal jo sætte en stemme på en af de tre sange, vi har. Og i og med, at du er trafikvært, så tænker jeg, at du må være en lille ekspert i, hvad for en sang, man gerne vil høre, når man kører bil. Er det helt forkert?
1: Jeg kan da prøve at give mit besøg på det i hvert fald.
0: Fedt. Jamen, det jeg gerne vil have dig til, det er, at du skal have lov til sådan lige at gætte på, hvilken sang, der har vundet. For jeg har lige lukket afstemningen. Og de tre sange, vi har, det er Shirley's Don't Look for Love, Ida Lauerberg og Andreas Odbjergs Jeg kan rigtig godt lide dig. Og så er det Olivia Rodrigo med Good for You.
1: Jamen, så vil jeg jo nok gå med, hvad jeg selv vil høre derude. Så jeg tror, jeg siger den første sang.
0: Den første sang, Shirley, Don't Look for Love, den får en rigtig flot andenplads, Mads, men der er simpelthen været fuldstændig smæk på fra Ida Lauerberg og Andreas Odbjerg. Så dagens vinder, det bliver altså, Jeg kan rigtig godt lide dig. Årets hit for 2023,
1: det var det. Det er svært at konkurrere med.
0: Det er lidt svært at konkurrere med. Tak fordi du lige var med til at gætte med her, Mads. Og så synes jeg jo bare, at vi skal tage den. Her kommer Jeg kan rigtig godt lide dig med Andreas Odbjerg.

Dagens vindersang i Kørådet var Ida Lauerberg og Andreas Odbjerg på Jeg kan rigtig godt lide dig. Nu skal vi høre fra TV2, men vi skal lige have en radioavis, som kommer til at handle om den momsnedsættelse, regeringen har planer om, skal gøre vores madvarer billigere. Men det vil koste dyrt på klimakontoen, lyder det fra Klimarådet. Og så har vi jo også en mission, vi skal vende tilbage til på den anden side af radioavisen. Her får du TV2.

0: alt, hvad hun ville var at danse, var det her på TV2, som synger os ind i en radioavis. Klokken den er 17.
1: Regeringens plan om at halvere momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt skal gøre vores mad billigere. Men klimaet betaler en pris for det. Ifølge nye beregninger fra Klimarådet vil de lavere priser på fødevarer nemlig føre til ekstra udledning af CO2 på 500.000 tons om året. Det svarer til, hvad alle indbyggerne i Vejle udleder. Og det er der en særlig grund til, siger Klimarådets forperson Peter Mølgaard.
2: Det, der sker, når vi sænker momsen, det er jo for det første, at, og det er jo formålet, forbrugerne får flere penge mellem hænderne. Når de får flere penge mellem hænderne, så forbruger de mere. Forbrug er meget klimabelastende, og derfor stiger udledningerne.
1: Og netop fødevarer, som bliver billigere med regeringens momsforslag, er særligt belastende for klimaet, fortæller DR's klimakorrespondent Marie Andersen, som jeg talte med før udsendelsen.
3: Det er både fordi, at det kræver store arealer at producere, det er rigtig energi- og ressourcetungt, og så er der altså også nogle biologiske processer i landbruget, blandt andet køernes bøvser, som udleder metan, som er den her meget kraftige drivhusgas, og det er derfor, at når det kommer til fødevarer, så er det noget af det ud af vores forbrug, der belaster klimaet allermest, hvis man måler per brugt krone.
1: Men der er jo grænser for, hvor meget vi kan sætte til livs. Hvorfor skader det så klimaet mere, hvis madvarerne bliver billigere?
3: Klimarådets analyse viser, at hvis madvarer bliver billigere, så køber vi mere mad. Hvis noget er dyrt, jamen så sparer vi mere og sørger for at bruge det op, i stedet for bare at smide det ud. Og når det kommer til fødevarer, har vi faktisk et ret stort spild. Omkring en tredjedel af alt det mad, vi køber, det bliver smidt ud.
1: Men regeringens forslag kommer jo for at hjælpe familierne med at få penge til at række nu, hvor priserne på fødevarer er steget. Hvad er Klimarådets alternativ?
3: Det, som Klimarådet siger, det er, at hvis man både skal hjælpe danskerne, uden at det skal belaste klimaet mere, så gælder det om kun at fjerne momsen på frugt og grønt, men samtidig lægge en afgift på den del af fødevarerne, som er allermest klimabelastende, som for eksempel kød og mejeriprodukter.
1: Økonomiordfører Lars Aagaard fra regeringspartiet Moderaterne kalder Klimarådets beregninger for misvisende. Det begrunder han med, at samtidig med, at momsen bliver sat ned, vil skatten blive hævet på andre områder, og det trækker i retning af mindre forbrug og udledninger. De nye regler for svinedrift, som regeringen har indført i dag, deler vandene ude i landdistrikterne, hvor svinestallene ligger. Svinestoppet, som regeringen selv har døbt det, betyder, at man med øjeblikkelig virkning hverken kan udvide eller etablere nye svinestalle, hvis man driver konventionelt landbrug. Det gælder mindst 12 måneder frem, indtil man er blevet enige om, hvordan griseproduktionen skal se ud i fremtiden. Svineproducent og næstformand i landbrugsorganisationen Agilix, Torben Farum, er med på, at svinedriften skal omstille sig. Men han er imod, at det sker sådan her med øjeblikkelig virkning.
4: Fordi det er dyr, jeg arbejder med, så kommer der jo gris hver eneste uge. Og jeg kan ikke bare lige stoppe op. Altså, havde jeg nu haft en fabrik, der lavede plastiklåg, så kunne jeg have stoppet en maskine og slukket lyset.
1: En, der til gengæld glæder sig over nyheden, er Helene Meden Hansen. Hun er direktør for Landsforeningen mod Svinefabrikker, der hjælper lokalområder med at kæmpe mod svineproduktion.
5: Og der håber vi, at det her kommer til at være starten på en meget større reformering af godkendelserne af husdyrbrug. Og i det hele taget en nedskalering af antallet af dyr, fordi det er det, vores land har brug for. Det er det, vores landdistrikter har brug for.
1: Fodboldstjernen Christian Eriksen stopper dags dato med at spille for sin tyske fodboldklub Wolfsburg. Kontrakten løb oprindeligt til 30. juni næste år, men ifølge fodboldklubben har Christian Eriksen selv besluttet at ophæve samarbejdet før tid. For 5 år siden faldt Christian Eriksen om med hjertestop under en EM-kamp i Parken, og siden han igen faldt om under en venskabskamp mod Ukraine, er der blevet spekuleret i, om han ville stoppe sin karriere. En af hans fans, Jonas Axelsen, er også over, at det nu er slut i Wolfsburg.
6: Jeg synes, det er selvfølgelig det er ærgerligt. Altså, men måske igen efter 2 gange, man er faldet om, så er det måske også på tide ligesom at takke af for denne gang. Og måske er hans krop bare ikke bygget til højplan fodbold længere.
1: Og det er da også et åbent spørgsmål, hvad der nu skal ske for Christian Eriksen, siger vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
7: Christian Eriksen er i Danmark, og det så betyder, at han måske kunne tænke sig at fortsætte karrieren i Danmark. Det må vi jo stadigvæk vente på at høre. Men det her er i hvert fald et skridt tættere på, at han ikke skal spille fodbold, sådan kan vi sige, på absolut topplan i udlandet.
1: Der kommer regn og byer, der kan blive ret kraftige i Jylland. Vinden er let til frisk mellem syd og vest. Og Den tiltager i nat, hvor det bliver ned til mellem 10 og 14 grader. Pernille Stigsdal satte eftermiddagens radioaviser sammen.
8: Klokken er 17.05 her på 4 Trafik, som kan melde om fine trafikale forhold på vejene i trekantområdet, og alt tyder på, at du kan komme frem inde bag rattet uden de store forsinkelser eller andre trafikale problemer.
9: Det her er P4.

0: together. Du lytter til P4 Eftermiddag.
1: Og det er stadigvæk mig, Noah Kalstrup Andersen, som står og holder jer ved selskab. Jeg er rigtig glad for, at I stadigvæk lytter med. Fordi nu skal vi tilbage til den her mission, som efterhånden er en times tid siden vi sidst talte med min gode kollega Peter Frandsen Sigård, som jo er ude at finde den den skoleelev, eller dig, der har aller længst i skole. Og grunden til, at vi gør det her, det er jo fordi, at regeringen i dag har afsat 500 millioner til at forhindre skolelukninger. Dermed så kan det jo være, at der er nogle skoler, som ikke lukker, og derfor får børnene ikke ret langt i skole. Peter, sidst vi talte sammen, der skulle du en tur til Bresten, fordi der boede nogle drenge, der havde ret langt i skole. Var det ikke sådan noget?
2: Jo, og det her med afstand, det blev også et element i den her mission, kan man sige, fordi at flytte sig fra Bramdrup til Bresten, det er altså, det kræver også lidt. Det er små veje, og jeg tror, jeg havde taget prisen, hvis jeg kørte til skole her, vil jeg godt lige sige. Men det gjorde jeg jo ikke. Men jeg er i Bresten, så er vi i Vejle Kommune, uden for Vest for Vejle, og er ankommet og blevet vist pænt på plads af de her par drenge, som har ret langt på vej til skole. De har givet sendevognen ind, så nu holder jeg ikke generer nogen. Og lige om lidt, så skal jeg ind og hilse på drengenes mor, som på trods for, at der ligger faktisk en skole 200 meter herfra, jeg kørte forbi den, jeg kørte ind i byen, så er det slet ikke der, de går i skole. Det er meget længere væk.
1: Jamen, det glæder jeg mig til at høre om, og hvordan man kommer i skole og sådan nogle, de forskellige ting. Så du får lige en sang, og så skal vi altså høre, hvor langt de to drenge har, det er 18 kilometer, og hvordan man kommer i skole, og hvorfor man tager så langt. Her får du Albert Heath med Lille Hus i Jylland.

0: Ja, dejligt er der i Vejle. Det synger Albert Heath og Darlin om på det her nummer, der hedder Lille Hus i Jylland. Og så skal vi tilbage til det her.
1: P4 på mission.
0: Fordi dagens mission for min gode kollega Peter Franten Sigurd, det har været, at han skulle finde det barn i området, der har allerlængst i skole. Hvis jeg lige sådan ridser op, Peter, så startede du ud med at tale med Frida, som havde cirka 3 kilometer. Så var der også to, vi havde cirka 800 meter. Og så, det var nemlig ikke så meget. Du har også talt med forældrene til Mille, som har 300-400 meter. Men det er noget med...
2: Det er endnu kortere. Det går en gal vej.
0: Det går nemlig en forkert vej. Men kan vi lige, er det ikke noget med, at vi lige kan få den vendt nu? Du har fundet nogle drenge, der har ret langt i skole.
3: Jeg garanterer. Vi er på intet mindre end 18 km i skole. Og jeg tænker ikke, det er på cykel. Trods alt. Eller gode ben. Men drengene bor i Bredsten sammen med mor, Jeanette Maj, som jeg er hjemme ved nu. Du sender os en sms. Jeanette, I bor i Bredsten. Da jeg kørte ind i byen, jeg kører lige forbi skolen heroppe, men I har valgt at gå en anden vej. Hvor går din drenge skole hen?
4: De går på Karlsruhe Friskole, og det har jeg valgt, fordi jeg synes, de trives bedst på det.
3: Så der er altså andet end afstanden, der betyder noget?
4: Ja, helt sikkert. Det er sikkert, børnens trives, det er allerbedst for mig. Så om jeg så kører 17 km hver dag, så det vil jeg hellere, og jeg er sikker på, at de har det godt.
3: Og det har du, og du føler, har det godt i maven, når du sender dem af om morgenen der?
4: Hver eneste dag, ja. Det har jeg, ja.
3: Altså, jeg er jo lidt nysgerrig på, sådan i en børnefamilie hverdag, hvordan får man 18 km hver vej til at fungere?
4: Ja, jeg har en dyr dieselbil, så det er det, vi gør. Ja, det går meget ondt hver eneste dag og skal køre med den. Men det er simpelthen for farligt at lade dem køre på cykel.
3: Og der er vel også for langt, altså, de er jo ikke så gamle endnu, kan man sige.
4: Ja, det kunne i hvert fald være nemmere for mig, men der er alt for langt. Så det er bil, de bliver afleveret hver dag.
3: Men det er noget med, at du får det til at passe med dit arbejde, fordi det er ikke sådan en kæmpe omvej for dig, trods alt at køre til Karlsgaard.
4: Nej, jeg arbejder i Uldum, så det passer lige med Vestvejen, tror jeg, den hedder. Ja.
3: Så du drøner den vej op over, og så ind mod Uldum?
4: Lige nok. Det bliver nærmest smidt ud af døren, så jeg kan køre til Uldum for at komme på arbejde.
3: Altså, nu har I jo så 18 km både den ene og den anden vej hver dag. Ja. Kan det blive for langt, det her med, altså hvor langt synes du, det sådan er rimeligt at sende sine børn i skole?
4: Altså, jeg synes jo, det er for langt. Specielt det der med lejeaftaler og sådan ting, så er det for langt. Men... de trives jo, og det er det, der er vigtigst for mig.
3: Ja, for hvordan pokker får I det til at fungere? For jeg tænker, langt de fleste børn på skolen, de bor vel sådan tættere på end jeg i hvert fald.
4: Ja, det gør de faktisk. Jamen, jeg synes egentlig, at det til at fungere rigtig fint. Det er selvfølgelig svært, når vi har børnefødselsdage og sådan ting. Jeg ved heller ikke, hvor langt de gider at køre forældrene, men nu er det lige nogenlunde nyt det hele, så vi håber, at folk de gider at køre.
3: Men I gider godt komme til fødselsdag i hvert fald?
4: Det gør vi i hvert fald. Vi kommer da fint til fødselsdag.
3: Det er godt. Tak skal I have.
0: Det synes jeg umiddelbart var meget godt, Peter. 18 km, det er jo det længste, vi har haft i dag, og jeg synes også, at vi er kommet ret langt væk. Men jeg har lille S i ærmet, som jeg gerne lige vil fortælle dig her. Du får lige en sang til lige at spekulere over, hvad det kunne være, jeg har op i ærmet. Det er altså en sang om kærlighed for at du får lov at høre.

0: True West var det her på en sang om kærlighed. Klokken den er blevet 19 minutter over 5, og så skal vi lige en tur ud i trafikken til dig, Mads Rosen Nørgaard.
1: Det har været en rolig eftermiddag på vejene i trekantområdet, og sådan ser det også ud til at fortsætte, nu hvor vi så småt nærmer os aftenen. Både når jeg kigger på mine kort og kamera, så kan jeg ikke få øje på noget, der giver anledning til forsinkelse eller andre problemer for dig inde bag rattet.
2: P4 Trafik. Med dig hele vejen.
0: Og så sagde jeg jo før, at jeg lige havde et lille æs i ærmet til reporter Peter Brandt Sigård, som jo har været på mission hele eftermiddagen. Og det har jeg, fordi at vi også har fået en anden sms, Peter, som ja, du lige skal hjælpe mig med at afgøre.
3: Test mig. Jeg lutter ører her i duften af kyllingelår til aftensmad.
0: Du har lige været på fint besøg ved de to drenge, der har 18 km i skolen.
3: Ja, jeg er ikke kørt endnu jo.
0: Nej, du er stadig på besøg, ja.
3: Jeg er her stadig, og der er kyllingelåren, de er snart klar.
0: Nej, det dufter godt, så det er garanteret derfor, du bliver hængende. Peter, vi har fået en sms fra Signe fra Heinsvig, der skriver, min søn på 12 år har i den ene uge, hold fast, 45 km til skole.
3: Åh, det er jo godt nok langt.
0: Men der er også et
3: 45 km.
0: Ja, 45 km, det er virkelig langt. Det er rigtig langt. Men modsatte uge har han 500 meter til skole. Så det er sådan en deler.
3: I gennemsnit på 23 km cirka. Og så det, du spørger mig om nu, det er det Heinsvig,
0: ja, hvem har egentlig, der er vinder? Hvem har egentlig længst? Det synes jeg, du skal have lov til at vurdere. Du har været så fint afsted hele eftermiddagen.
3: Ved du hvad, så tror jeg faktisk, jeg går med min familie i Bristen, fordi der er så trænet to drenge, der kører 18 km hver vej.
0: Det synes jeg også, de har fortjent, men jeg synes godt nok også, respekt for 45 km.
3: Så respekt. Er det jo heller kæmpe
0: ikke
3: respekt.
0: En konkurrence. Det var dejligt, at I havde lyst til at lege med, og tak for kampen, Peter. Nu skal du hjem, inden du ryger i de kyllingelår der. Skal vi ikke aftale det?
3: Ja, de er jo ikke til mig jo.
0: Nej, men jeg ved, du godt kan lide kyllingelår, er det ikke sådan noget?
3: Ja, det kan jeg.
0: Kom godt hjem, og tak for i dag. For missionen.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

Take That var det her med Pray. Nu min kollega Jesper Bak vil lægge sidste hånd på de regionale nyheder, som du får leveret lige her på P4 eftermiddag på 4-3-kanten. Dem får du altså efter Boston her med Stella Lefty.

0: Så er det blevet tid til regionale nyheder her fra Trekantområdet. Klokken den er 5:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Vejle Kommunes opgør med ulovligt vokseværk i kolonihaver har gjort indtryk på politikere i Aarhus Kommune. En opgørelse fra kommunen viser, at 900 ud af i alt 3.000 kolonihaver er bebygget med ulovligt store huse, og det har fået blandt andet venstrepolitikere i Aarhus Kommune, Gert Bjerregaard, til at foreslå, at man skal gøre som i Vejle, hvor kommunen har lavet nye skrabber og lokalplaner. Og Vejle Kommunes borgmester Jens Ejner Christensen fra Venstre glæder sig over interessen.
3: Det tager jeg jo som et udtryk for, at vi måske har valgt en rigtig model. Hvis der er nogen, der har fået øje på den, så vil vi gerne bidrage med de erfaringer, som vi har gjort allerede på nuværende tidspunkt. Dem vil vi da selvfølgelig gerne dele ud af.
2: Han mener, at der er flere ting at holde sig for øje, når man arbejder med at lovliggøre kolonihavehuse.
3: Det er jo vigtigt, at man har et tidsperspektiv med inden. Det er jo noget, man ikke kan håndtere lige fra den ene dag til den anden. Så at have en god, lang tidshorisont med. Vi har også i Vejle Kommune ansat en dedikeret medarbejder, der har arbejdet målrettet med det her i en årrække nu. Det tror jeg også er en god idé, så der er en person, man rent fysisk kan tale med, fordi at der opstår jo åbenlyst helt klart frustration blandt nogle af de kolonihaveejere, som der er.
2: Regeringen har varslet store ændringer af den danske svineproduktion, og nu tager den så første skridt. For i dag gælder nemlig et midlertidigt stop for at udvide eller starte nye konventionelle svinestalle op, indtil man er blevet enige om nye regler for svineproduktionen. Men den beslutning falder ikke i god jord hos Nis Hjort, der er formand for Vejle Fredericia Landboforening.
4: Det er jo ikke en måde at behandle et erhverv på, så det er til stor frustration.
2: Regeringen vil nedsætte en grisefirepart med landbruget, natur og dyreorganisationer og arbejdsmarkedets parter inden for fødevareerhvervet for at blive enige om, hvordan fremtidens griseproduktion skal se ud med bedre dyrevelfærd end i dag. Og indtil det arbejde er afsluttet, giver det ikke mening at lade nye griseproduktioner starte op, siger Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, der er minister for natur og dyrevelfærd.
5: Imens vi forhandler om en bedre produktion af grise herhjemme, bedre dyrevelfærd op i værdikæden, så kan vi ikke samtidig sidde og lave godkendelse af ansøgninger, som jo kommer til at sigte efter en fortid, imens vi sidder og former en bedre fremtid.
2: Men landbruget er i forvejen hårdt spændt for med flere regelændringer på kort tid, siger Nis Hjort.
4: Og det er jo ikke fordi, at vi i landbruget ikke er indstillet på at finde en anden produktion og tilrette produktion i forhold til de ønsker og krav. Det er bare tempoet i det her. Det er fuldstændig frygt.
2: Det midlertidige stop for at udvide eller starte nye konventionelle svinestalle op gælder indtil videre i et år. I aften og i nat skyet og regn, der kan være ret kraftig og måske med torden, og senere så byger igen. Temperaturen ned mellem 9 og 13 grader, og så vind, der bliver let til frisk omkring vest.
6: Det er P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Dig og mig var det her på Dieters Leader. Klokken den er 20 minutter i 6, og nu er det blevet tid til, at der skal uddeles nogle bank, har jeg lyst til at sige. Ja, det håber vi faktisk for bokseren med det gode boksernavn Jakob Bank fra Kolding, som i nat er blevet udvalgt som officiel udfordrer til en boksekamp om et VM-bælte. Og dermed er der mulighed for, at den største danske boksekamp kan finde sted på dansk jord, siden stjernebokseren Mikkel Kessler gjorde det. Og nu kan jeg så sige god eftermiddag til hovedpersonen, nemlig dig, professionel, der bokser hedder det, ikke dartspiller, det bliver du ikke. Men du er professionel bokser for Kolding. God eftermiddag.
1: Ja, ja, tak. Hej.
0: Jakob, du fandt først ud af, at du er blevet udvalgt til at bokse den her kamp i morges. Hvordan reagerede du egentlig på det?
1: Jamen, jeg har jo vidst det i en god periode, at jeg har været i spil til det, men jeg vågnede først endelig op til det i morges, da det var blevet offentliggjort i nat, at jeg så skulle bokse, og ja, det hele. Jeg fik at vide, at der kunne komme noget spændende inden for de næste par dage, så ja, så det var en fed nyhed at vågne op til.
0: Er det noget, man sådan har gået og regnet med? Du har hørt en lille smule om det, men turde man sådan drømme om det?
1: Jamen, ja, det kan man sige. Jeg har jo drømt om det, om en VM-kamp, siden jeg var 9 år gammel og startede til boksning. Så det er jo noget, jeg har drømt om i mange år. Men jeg har jo så kørt mig mere og mere i spil til det, og lagt helt i toppen i WBO på verdensranglisten. Så jeg har vidst, at det har været en mulighed, men der har både skulle være muligheden og en lille smule held, og ja, og nogle penge og et stort bagland, der har været med til at bakke det op.
0: Og når man skal bokse så stor en kamp, så kommer der jo naturligvis noget opmærksomhed på dig som bokser. Hvordan har den her dag egentlig været?
1: Den har været hektisk. Jeg gad godt at have vidst det lidt i forvejen, at det ville komme ud i nat, så jeg havde været lidt mere forberedt, men ja, jeg tror, jeg har brugt det meste af dagen på telefonen og snakket med alle de danske medier, så men det er jo kun fedt og positivt, at alle er klar til at bakke op om det, og forhåbentlig vi kan vinde kampen til Danmark.
0: Og den her kamp, du skal bokse, det er mod en fra Kazakhstan. Og nu, jeg formoder, du godt ved det her, Jakob. Han har vundet 17 kampe. Han har tabt 0. Det er en rimelig god statistik. Hvordan bliver det at skue op imod ham?
1: Ja, men det er jo... Jeg tror, der er mange, der enten fraråder mig bokskampen, og han er ikke en af de sværeste at bokse, men jeg tror ikke på, at der er nogen nem vej at blive verdensmester på. Inden for boksning er der jo 4 store VM-forbund, og jeg har jo en eller anden drøm og håb om, at jeg kan samle dem alle sammen, så man kan jo lige så godt starte med den bedste til at starte med, uden at lyde selvfed. Men ja, de alle sammen er gode, og synes også selv, jeg er god, så synes jeg, at det er bare at tage den, og chancen er der.
0: Det synes jeg lyder som en god idé. Altså lige her til sidst, Jakob, der er mulighed for, at den her kamp, den skal bokses i Danmark. Det er du ikke fundet ud af endnu. Og der har ikke været en VM-kamp på dansk jord siden Mikkel Kessler. Hvor stort vil det egentlig være for sådan en boksning i Danmark, hvis vi får så stor en kamp i Danmark?
1: Jamen, det vil være ja, ekstremt stort. Ja, for mig er det ikke penge, der driver det. Der vil sikkert være flere penge i det og boksen i udlandet, men ja, det vil være historisk og en kæmpe drøm for mig at kunne bokse både en VM-kamp, men også at kunne bokse i Danmark. Havde jeg aldrig troet, at ville kunne lade sig gøre og bringe boksning tilbage igen til Danmark, så det er jo kæmpe stort. Man siger tit, at bokser har 2 drømme. Det er at blive verdensmester og ja, at bokse i Madison Square Garden i USA, men jeg tror, det er større for mig at kunne få lov at forsvare og bokse en VM-titel i Danmark.
0: Og sådan lød det altså for Jakob Bank, som er blevet udvalgt til den her VM-kamp. Og om den her kamp, den finder sted på dansk jord, det finder vi ud af inden for de næste 15 dage. For der skal jo netop lige forhandles om, hvor og hvornår den skal bokses.

0: det godt selskab med det store talkshow på B4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakker, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på B4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR.

Self-Aware var det her fra Timber City. Klokken den er 6:09, og så synes jeg, det er værd lige at få nævnt, at Christian Eriksen altså i dag har været ude at sige, at hans kontrakt den bliver ophævet i hans tyske klub Wolfsburg. Og det kommer på bagkant af, at Christian jo faldt om i hans sidst spillede fodboldkamp, da han spillede en landskamp den 7. juli mod Ukraine. Han siger selv, at det på nuværende tidspunkt er rigtig vigtigt for mig at være tæt på min familie i Danmark, og jeg er glad for, at vi har kunne finde en løsning. Og det her bliver bakket op af blandt andet den administrerende direktør i klubben der, Wolfsburg, som også siger, at beslutningen om Christians fremtid selvfølgelig var Christian selv. Så lige nu skal Christian Eriksen finde ud af, om han skal spille mere fodbold. DR's fodboldkommentator Andreas Kravl, han peger på, at det her det nok tyder på, at Christian han også er færdig på landsholdet. Og landsholdet, de spiller jo altså landskamp igen i morgen. Så Christian Eriksen er altså færdig i Wolfsburg.

0: Kun for mig var det her med Medina. Og din radio, den fyldes altså med musik, hvis du bliver hængende her på kanalen efter radiovisen. For der tager P4 Aften nemlig over.
1: Samarbejde er nøgleordet i P4 Aften, og jeg håber, at du vil hjælpe mig med bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten her på kanalen. p4aften@dr.dk, hvis du vil sende mig en e-mail. Hvis du vil sende mig en sms, så er nummeret 1212. Start din besked med at skrive P4. Lav så et mellemrum, inden du skriver, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk også at skrive dit navn, inden du sender sms'en.
0: Og det er Louise Dreisig, der er din vært i aften i P4 Aften, der sender frem til kl. 22. Nu får du lidt bag frem mod radioavisen. Hvem er det, der græder nu?

0: Og så er radioavisen i gang let og forsinket. Nu har Rusland for første gang reageret på den aftale, der i aftes blev indgået mellem USA, Grønland og Danmark i New York. Aftalen handler om Grønlands fremtid og sikkerheden i Arktis, og betyder blandt andet, at USA kan bygge to nye militærbaser i Grønland, ud over den ene, de har. Ruslands ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin, kalder aftalen konfrontatorisk. Han siger i en skriftlig kommentar, at den vil bidrage til en militarisering af den arktiske region, og at den risikerer at øge spændingerne mellem de lande, der er til stede her. Aftalen mellem de tre lande er blevet kaldt historisk og skelsættende, og for mange har den været en lettelse, efter at præsident Trump gentagne gange har sagt, at han gerne vil eje Grønland. Om en god times tid kan grønlænderne så tage imod deres regeringsleder Jens Frederik Nielsen og minister for udenrigsanliggender Mutta B. Egede, der kommer hjem fra New York. Og med fra lufthavnen i Nuuk har vi dig, reporter Cecilie Kallestrup. Er der lagt op til en stor velkomst?
1: Ja, det må man sige, der er. Lige nu står jeg og kigger op på 10 grønlandske flag, der er blevet hejst herude foran lufthavnen, som står og vejer op imod en klar blå himmel. Der er ikke kommet så mange mennesker endnu, men en af Grønlands største influencer har opfordret folk til at komme ud med flag, så jeg er helt sikker på, at der kommer til at være noget af en komité. Og ikke nok med det, når de er færdige her, så tager de ned i byen, hvor der er lagt op til kaffemik med alle dem, der har lyst til at komme forbi.
0: Det er jo dagen derpå i Grønland. Er det stadig lettelse, der fylder?
1: I dag er det lettelse, og det kan godt være, at de næste dage, så går man lige så stille i gang med at kigge på, hvad står der egentlig i den her aftale, og diskutere det i parlamentet og med befolkningen. Men lige præcis i dag, der gør man altså klar til den helt store heltemodtagelse her i Nuuks Lufthavn.
0: Retten i Roskilde har i dag indledt en stor straffesag mod en 26-årig mand, der er tiltalt for at afpresse 44 piger og kvinder mellem 12 og 18 år til at sende seksuelt materiale på Snapchat og TikTok. Sagen bliver langvarig, fordi der er så mange forurettede og så mange ting, han er tiltalt for. Blandt andet også voldtægt og forsøg på voldtægt, hvor det skal være foregået digitalt ved at presse offeret til at udføre den fysiske del af overgrebet. Og flere af pigerne i sagen er meget unge, fortæller retsreporter Caroline Klante.
2: I retten der forklarede han, at det var nemmere for ham at få mindreårige til at sende ham materiale, men han altså ikke vidste, at flere af dem var under 15 år.
0: Den 26-årige nægter sig skyldig i de groveste anklager.
2: Man erkender blandt andet blufærdighedskrænkelse, og han skulle have været i besiddelse af materiale, pornografisk materiale med mindreårige.
0: Der er afsat 32 retsdage til sagen frem til den 28. januar. Nu får lukningstruede folkeskoler kunstigt åndedræt. Regeringen vil afsætte en halv milliard kroner frem mod 2030, der skal forhindre, at landsbyskoler bliver lukket. Men det kommer ikke til at rykke særlig meget, siger Arne Ullum, der er chefredaktør på mediet NB Økonomi. Med de penge vil man kun kunne redde en tredjedel af de skoler, der ellers ville blive lukket, siger han.
3: Altså ud fra de tal, vi kender lige nu, så kan det betale for, at 22 skoler ikke bliver lukket de næste tre år. Så det er altså en begrænset effekt.
0: Og udspillet kommer også for sent for de skoler, der risikerer at lukke næste år.
3: Det her kommer på et helt vanvittigt dårligt tidspunkt, fordi altså, de skolelukninger er planlagt i 27, der får det her ikke nogen effekt. Og det er en kæmpe proces, hvis man skal til at genåbne budgetter ude i kommunerne. Så jeg tvivler på, at der faktisk er en eneste af de skolelukninger, der er planlagt i 27, som bliver aflyst.
0: Sagde Arne Ullum. De sidste 18 år er der blevet lukket 339 folkeskoler. Særligt i landdistrikterne viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Og så er vi nået frem til en vejrudsigt. Der kommer regn og byger, og de kan være ret kraftige i Jylland. Vinden tager til i løbet af natten og bliver op til cooling fra nordvest og vest. Og blæsende bliver det også i morgen, og der kommer også byger i morgen. Men det skulle klare op i løbet af dagen med lidt eller nogen sol nogen steder. Pernille Stisdal var redaktør på eftermiddagens radioaviser, og i studiet var det Nina Høgsberg.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Green fik du her med Forget You.
1: Det her er P4 Aften.
2: P4 Aften.
1: Med Louise Dreisig.
0: God aften og velkommen inden for glædelig onsdag aften her i P4 Aften. Vi har lige knap 4 timer foran os til at sammensætte en forrygende klageliste her på P4. Det håber jeg virkelig, at du har lyst til at hjælpe mig med i det fald, at du har det. Så hører jeg gerne fra dig med et bud på, hvad det er, du synes, jeg skal lægge ind i playlisten. Der er 2 måder, du kan nå mig på her i studiet P4 Aften, @dr.dk, hvis du vil sende mig en e-mail. Hvis du hellere vil sende mig en sms, så er nummeret 1212, så skal du starte din besked med at skrive P4, lave et mellemrum, og så skrive, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk også at skrive dit navn, inden du sender sms'en afsted. Og så hører vi Thomas Helmig her med Gold Digger. Velkommen til P4.

Charme sammen med Scarlet Pleasure selvfølgelig her på Wide Awake. Hej P4 aften. Vi vil rigtig gerne høre Someone You Loved med Louis Capaldi. Sådan skriver Frida og Ella i en sms til 1212.

Jeg havde glæden af at opleve Lewis Capaldi på Smukfest i år, og der vil jeg da bare sige, skulle du få muligheden, så kan jeg da varmt anbefale det, at du fuldstændig vanvittig, den mand han kan synge, så en hel bøgeskov lytter efter. Det kan han med os, Benson Boone.

0: I Minichang er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Ja, du blev meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
4: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.

Jamie Miller fik du her med nummeret Baby Doll. God aften, P4 aftenen står for døren med mad, tv og stearinlyshygge. Så må jeg foreslå, at vi hører Bye Bye Brenda med Landmarks, sådan skriver Thomas i Gram. Det må du gerne foreslå, og det kan vi sådan set også godt.

Son of a Gun fik du her fra Olands. Thomas i Brønderslev skriver, jeg kunne godt tænke mig at høre Kelly Rowland med Commander. Et virkelig godt nummer, som får nyt liv på de sociale medier i denne tid. Det er noget med noget dance trend. Tror jeg nok, er det Kelly Rowland?

Morgan Wallen fik du her med nummeret Love Somebody i P4 Aften, hvor vi er lige godt og vel 20 minutter fra en radioavis. Hvis du gerne vil opdateres på sidste nyt inden da, så hop på DR.dk. Der kan du altid finde seneste nyt. Lad os høre Sanne Samuelsen her, og tak så.

0: Taxa.
1: Sanne Salmonsen fik du her med Taxa og mere dansk musik her. Det er Sofie 1998 og nummeret Marianne og Henrik.

Marie, kan I fatter det nu? Marie, nej, naturlig Marie med videre i sms'en af Laura og Janni, der er til daglig bor i Hillerød, er på en dejlig ferie i på Kreta sammen og vil gerne høre et nummer, de begge holder meget af, nemlig John Newman med Love Me Again.

0: elsker den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er badhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant. Hør med al respekt.

Ja, seneste single her fra Søs Bjerre. Du fik nummeret Dø Lykkelig i P4 Aften, hvor vi ikke har så forfærdelig lang tid til en radiovis. Godt og vel 5 minutter. Det betyder, at vi godt lige kan gøre plads til et bud mere til playlisten, som er kommet ind på p4aften@dr.dk. Vil du ikke spille Father Figure med George Michael? Jeg hørte det nummer forleden, og jeg havde fuldstændig glemt, hvor fantastisk det er, skriver Rikke i Holstebro, altså i en e-mail. Det er et fremragende nummer. Lad os høre det frem til radioavisen. Klokken 19.

0: Rikke i Holstebro foreslog, at vi hører Father Figure med George Michael, og det har vi så hermed gjort. Hvis du har et bud til playlisten, så er 1212 åben. Start din besked med at skrive P4, lav så et mellemrum, inden du skriver resten. Nu skal du få en radiovis her på P4 klokken 19.
1: I lufthavnen i Nuuk står grønlændere lige nu klar til at tage imod deres regeringsleder Jens Frederik Nielsen, som ankommer med fly fra New York sammen med minister for udenrigsanliggender Mutti B. Ede. De to politikere vender hjem efter i går at have underskrevet aftalen om sikkerheden i Arktis mellem Danmark, USA og Grønland. Og der er lagt op til en festlig modtagelse, fortæller DR's reporter Cecilie Kallestrup.
2: Man har sat flag op i hele byen. Der er kommet flag på busserne. Folk er blevet opfordret til at hejse flaget i haverne. Lige nu står vi i lufthavnen, hvor en af Grønlands største influencer har opfordret folk til at komme ud med flag og tage imod, når delegationen kommer tilbage hertil. Og efter det, så er der altså lagt op til, at man tager videre herfra, og så er hele byen inviteret til kaffemik nede i Kulturcentret.
1: Og en af dem, der er mødt op for at tage imod de to politikere, er Akula Klasen, der er formand for partiet Atassut.
3: Det er en kæmpe lettelse for os, for det der, især med følelserne, det der, det, hvor vi bliver presset, alt den der trusler, der er kommet i løbet af den sidste år og i år, starten af i år. Alle mulige slags ting, der er sket. Og hvad der skete historisk i går. Jeg står over det der.
1: Trods krige og uro rundt i verden, så går det godt for dansk økonomi. Så godt, at det danske bruttonationalprodukt i år forventes at stige med 4%. Det er blandt andet medicinalindustrien, men også maskin- og transportvirksomheder, der bidrager til at gøre samfundskagen større. Hos en af Danmarks største virksomheder, Arla, mærker man også fremgangen, siger Jakob Knudsen, der er ansvarlig for salg og marketing i Europa.
4: Vi opererer jo i en usikker verden, det har vi gjort nogle år. Vi føler også, at vi er blevet lidt mere agile til at operere i den. Så det er måske en lille smule højere, end vi forventede, da vi gik ind i året.
1: Og samtidig så forventes inflationen at holde sig på et stabilt niveau, hvilket er tiltrængt, lyder det ved Skanselkassen i Bilka i Tilst.
5: Det ville være rart, hvis det ikke blev værre, end det allerede er. Fordi tingene er steget utrolig meget, altså bare i løbet af de sidste par år.
6: Man kan mærke det med det samme, man kommer ud og handler. Det stiger hurtigt. 50-100 kroner bare for dagligkøb. Så det forstår jeg godt, at der er mange unge mennesker, der har svært ved at få til at hænge sammen.
1: Lød det fra Pernille Lacour og Bo Skeltrup. Holland vil alligevel være med i Eurovision næste år. Det hollandske medie Avrotros havde ellers meldt ud, at Holland vil boykotte konkurrencen på grund af Israels deltagelse efter krigen i Gaza. Men nu overtager den hollandske tv-station NPO ansvaret for Hollands deltagelse med den begrundelse, at Eurovision har ændret reglerne og at konkurrencen igen skal samle folk. Næste års Eurovision bliver holdt i den bulgarske by Burgas i maj. I aften og i nat skyet med regn og byer vestfra. I Jylland kan de være ret kraftige og med torden, og så bliver det især langs vestkysten meget blæsende fra i aften. DMI har udsendt varsel om stormende cooling med vindstød af stormstyrke gældende fra i aften kl. 22 og frem til i morgen tidlig. Temperatur mellem 10 og 15 grader. Radioavisen var med Frederik Dupont.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: kun med dig.
1: Malte Ebert fik du her med Kun med dig. Du lytter til P4 Aften, programmet vi laver sammen. Det betyder, at jeg rigtig gerne hører fra dig, hvis du har et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten her på kanalen. 1212 er nummeret til sms'en. Start din besked med at skrive P4. Lav så et mellemrum, inden du skriver resten. Her er det Michael Jackson.

I Want It That Way fik du her fra Backstreet Boys. Rasmus og Vinnie kører rundt på de jyske landeveje, selvom de normalt bor i Nordsjælland. Og til den lille begivenhed vil de gerne høre Emily Dodds. Og så lad os tage et nummer fra hende her, der hedder Machete.

Amelie Dot fik du her med nummeret Machete i P4 Aften, hvor vi skal have fat i endnu en dygtig dansk sangerinde. Det her, det er nemlig Annika, du skal høre lige nu her med nummeret Livsforladt.

DR-pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR-pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR-pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Crazy Abrams fik du her med Hit the Wall i P4 aften, hvor vi skal til en sms fra Annette i Herlev, der skriver: god aften, nu hvor sommeren er over, så kunne jeg godt tænke mig at høre Next Summer med Damiano Davids.

John Bon Jovi, Bon for Bon Jovi her, Living on a Prayer, fik du i P4 aften. Morten og Peter vil gerne høre Portugal med Benjamin Hav.

Sabia fik du her med Fools Corner. Du lytter til P4 Aften, som er programmet, vi laver sammen. Har du et bud på et nummer, du synes, jeg skal lægge ind i playlisten, så er sms'en åben 1212. Start din besked med at skrive P4, lav så et mellemrum, inden du skriver resten af din besked og sender afsted herind til mig. Nu skal vi høre Jennifer Lopez og den her If You Had.

Tjener Sparrow fik du her med nummeret Material Lover i P4 Aften, hvor vi skal til en sms fra Niels, der skriver, jeg endnu en gang hjemmefra det meste af dagen og aftenen, da jeg netop nu sov efter høst ved Espe og Butterup Gods. Jeg vil derfor gerne sende en hilsen til mine piger. Og så vil jeg mægtig gerne høre Lucas Graham med To Know A Girl, skriver altså Niels i en sms.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR1.

Taylor Swift fik du her. God aften, B4. Jeg går og gør klar til min hjerteveninde. Tanja skal komme på besøg i morgen, og hun skal selvfølgelig have en seng, der er en hverdagsheltinde værdig, fordi hver eneste dag, der kører hun i hjemmeplejen og hjælper syge og ældre mennesker med et smil på læben. Vi skal ind og se strik og drikke, og det glæder jeg mig så meget til. Men om lidt skal jeg ud på min aftengåtur og høre To lanterner. Vil du ikke også spille den for os? Sådan skriver Christina.

0: Mathias Rang og Frida Sejer fik du her med to lanterner. Nu får du en radiovis. Klokken er 20.
1: Der var jubel ved lufthavnen i Nuuk, da Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen for lidt siden landede sammen med minister for udenrigsanlæggelser Mutti Beede. De to politikere ankom fra New York, hvor de i går var med til at underskrive aftalen om sikkerhed i Arktis mellem Grønland, USA og Danmark. En aftale, der sætter et foreløbigt punktum i en langtidskonflikt om Grønland. Mange havde taget plads med grønlandske flag uden for lufthavnen med udsigt til landingsbanen, da flyet landede. Andre ventede i adgangshallen indenfor, blandt andre Dan Jepsen, der var mødt op for at vise sin støtte.
2: For at vise vores 100% opbakning og vise, vi er stolte af at det, de har præsteret for os og for de grønlandske interesser. Så det er en dag, hvor vi er mega stolte af at være her. Og det er også nok en historisk dag. Det har der været meget diskussion om, men det vil jeg, det synes, det er. Mm. Jeg er i hvert fald glad for at være her, og jeg vil gerne vise min støtte, og det er dejligt at se, at folk har taget flag med.
1: Og du kan følge velkomsten i nu på DR.dk. Det går godt for dansk økonomi på trods af en urolig verden. Ifølge Nationalbankens nyeste prognose, så vil det danske bruttonationalprodukt stige med 4% i år, og der er kommet styr på inflationen. Men selvom det ser godt ud, så skal man som dansker ikke forvente guld og grønne skove. Den store del af stigningen i BNP skyldes medicinalindustrien, fortæller DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
3: Meget af den medicin, der driver det frem, bliver produceret i udlandet, derfor tæller det ikke helt på samme måde helt ned i vores lommer. Men det ændrer ikke på, at selv når man trækker det fra, så går det godt i dansk økonomi. Danskerne får flere penge mellem hænderne, og der er masser af arbejde at få.
1: Ja, selvom danskerne ikke skal forvente, at privatøkonomien nu får et stort boost, så går det altså godt for de fleste, siger Danske Bank cheføkonom Lasse Olsen.
4: Der er stadig gode chancer for at finde et job. Der er stadig lønninger i Danmark, der stiger mere end priserne, sådan for gennemsnitsdanskeren. Så vi kan jo ligesom blive betrygget i, at det går fint nok.
1: For første gang i knap 25 år er europæiske valgobservatører ikke blevet inviteret til et føderalt valg i USA. Der er tale om det kommende midtvejsvalg i november, som altså står til at blive uden deltagelse af valgobservatører fra OSCE, der er Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa. Per Joan Pons, som er præsident for organisationen, kalder den manglende invitation beklagelig. Efter mere end to årtier, hvor USA har budt OSCE-observatører velkommen til sine føderale valg, repræsenterer denne beslutning et markant brud med en etableret demokratisk praksis, siger han. I aften og i nat bliver det skyet med regn og byer vestfra, der i Jylland kan være ret kraftig og med torden. Og så bliver det altså især langs vestkysten meget blæsende fra i aften. DMI har udsendt et varsel om stormende cooling med vindstød af stormstyrke. Og det gælder fra i aften kl. 22 frem til i morgen kl. 9. Temperaturer mellem 10 og 15 grader. Radioavisen var med Frederik Dupont.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

Apertør her fra Rosé og Bruno Mars. Du lytter til P4 Aften, hvor vi er halvvejs igennem aftens udsendelse. Det vil sige, at der er masser af plads i playlisten stadig, hvis du har lyst til at sende mig et bud på, hvad jeg skal lægge ind i den. 1212 er nummeret P4. Først i din besked, så et mellemrum, inden du skriver resten. Og så skal vi høre Sander. Og det burde ikke være sådan her.

Alex Warren fik du her med nummeret Passenger i P4 aften, hvor vi skal til en sms fra Vilfred og Nana, der skriver, min søn på 9 år, og jeg smører madpakker, og så skal han i seng. Og derfor kunne vi godt tænke os at høre Thomas Helmig med Malaga.

0: Jamen altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: My Birk.
1: Og Augusta Schackinger. Fik du her med 100 år i P4 aften, hvor vi skal til en sms fra Dorte, der skriver, jeg på vej hjem fra mit nye hus, hvor jeg har faret betonstøv. Min kære mand er også på vej hjem i bil og knokler med at få huset fix og færdigt. Huset ligger i Horsens, så spil da gerne Horsens med Sofie 98 og Albert Heath som en tak for det kæmpe arbejde, han gør hver dag.

George Ezra fik du her med Budapest i P4 Aftenprogrammet, som vi laver sammen. Og derfor så hører jeg gerne fra dig, hvis du har et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten her på P4. Nummeret er 1212. Start din besked med at skrive P4. Lav så et mellemrum, inden du skriver resten. Det har Michael gjort. Han skriver, vi er på vej hjem fra fodboldkamp i Allerød. Og Roskilde Piger U15 vandt 7-0. Vi vil gerne høre The Minds of 99 med Emil.

Hørte du her med nummeret Man in the Arena. Og så skal vi til musik fra Sverige her. Det er Sara Larsson og Lush Life.

Mille fik du hermed, beholder mit tøj på. Karen har sendt mig en sms på 12.12, mens jeg pakker kufferten til en forlænget weekend i Malaga fra i morgen. Så vil jeg rigtig gerne høre Vagabond med Malte Ebert og Mumle.

0: fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide nej.
6: Nu på DRTV.

still haven't found what I'm looking for. Ane vil gerne høre Darling. Hun er på vej hjem fra dans. Og vil gerne høre Springer ud. Og lad os nappe det nummer frem til radiovisen, der kommer, når klokken bliver 21.

0: Der er en time tilbage af P4 aften, og den skal du få, efter du har fået en radioavis her på P4. Klokken er 21.
1: Der var jubel og klapsalver, da Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen sammen med minister for udenrigsanliggender Mutti B. Egede her til aften blev budt velkommen hjem til lufthavnen i Nuuk. Formanden for det grønlandske parlament, Kim Kielsen, holdt tale på grønlandsk og suttede ifølge Grønlands Public Service-medie KNR med ordene Grønland er grønlændernes, inden han overlod mikrofonen til regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Ifølge KNR siger regeringslederen i sin tale, at vi nu igen kan leve i vores eget land med tryghed og fred. Jeg er meget glad og rørt over, at I er her, siger Jens Frederik Nielsen til de mange mennesker, der er mødt op for at tage imod dem i lufthavnen. Og du kan læse mere om modtagelsen i Nuuk på dr.dk. Nye beregninger viser, at klimaet bliver belastet med CO2, hvis fødevaremomsen bliver halveret og fjernet helt på frugt og grønt. Klimarådet er nået frem til, at regeringens forslag om mindre moms på fødevarer får udledningen af CO2 til at stige med 500.000 tons om året, svarende til 50.000 danskers udledninger. Forslaget får nemlig priserne på mad til at falde, og det får folk til at købe mere mad, og produktionen af mad udleder CO2. Foran Kvickly i Åbyhøj synes Ole Nielsen, at sundhedseffekterne af nulmoms på frugt og grønt vejer tungere end klimahensyn, mens Mona Madsen er mere bekymret for vores klode.
2: Det må gerne blive billigere, så folk har råd til at købe grøntsager, så de ikke køber det der præfabrikerede mad. Det tror jeg faktisk, det er meget, meget sundere.
3: Det er da roligt med den klimabelastning. Ja, det synes jeg ikke om.
1: Også politikerne er delt. Venstre kalder beregningerne for endnu et argument mod at sænke er at fjerne madmomsen. Men i regeringspartiet Moderaterne afviser finans- og energiordfører Lars Aagaard regnestykket. De har kun taget momslettelsen med og ikke skattestigninger, der dæmper forbruget, siger
4: han. Det er jo fuldstændig forkert. Vi har jo lagt op til, at skatten stiger på nogle andre områder. Og det vil sige, at det har jo ikke i nærheden af den forbrugsstigende effekt, som de regner på. Så deres regnestykke opfatter sig misvisende.
1: Den tidligere filmproducent Harvey Weinstein er i dag blevet idømt 15 års fængsel for et seksuelt overgreb. Overgrebet skete mod en produktionsassistent tilbage i 2006. Det er anden gang, at den 74-årige Weinstein får en dom i sagen, efter at den oprindelige dom blev underkendt. Inden dommen fortalte sagens offer, Miriam Haley, i retten, at overgrebet har haft et ødelæggende effekt på hendes liv. Harvey Weinstein sagde efterfølgende undskyld, men han nægter sig altså fortsat skyldig. I aften og i nat skyet med regn og byer. Vestfra, der i Jylland kan være ret kraftige og med torden, og så bliver det især langs vestkysten meget blæsende fra. I aften, DMI har udsendt et varsel om stormende cooling med vindstød og stormstyrke gældende fra kl. 22 i aften og frem til kl. 9 i morgen. Temperatur mellem 10 og 15 graders varme. Radioavisen var med Frederik Dupont.
5: Det her er P4.

August Højen fik du her med Kaster mig ud i. Du lytter til P4 Aften. Vi er i gang med den sidste time af P4 Aften den her onsdag aften. Det synes jeg kalder på, at vi laver en sprængfarlig playliste den sidste time. Og det kan du hjælpe mig med ved at sende mig et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten. p4aften@dr.dk. Hvis du er til e-mail, er du hellere til sms, så er nummeret 1212. Så skal du starte din besked med at skrive P4, lave et mellemrum, inden du skriver resten. Og her er det så. Aha! Take on me.

Miles Smith og Neil Horan fik du her med Drive Safe. Og så skal vi til en sms fra Else Marie i Maja, der skriver, jeg er på vej hjem fra badminton i Onsilhallen, og jeg vil gerne høre Shania Twain med Ka-ching. Så fedt at finde det nummer frem.

0: Ej, hvor lang tid siden man har hørt det her.
1: Ka-ching.
0: Ja, men det holder stadigvæk. Shania Twain fik du her med Ka-ching. Og så er det The Cardigans og nummeret Love Fool.

0: datter 8, min søn er 10. Begge to smager madpakke selv.
1: Han køler spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
0: Jeg har brug for ferie for min ferie.
2: Ja. Mit navn er Sebastian Lynggaard. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
3: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
2: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
0: Så pædagogisk er jeg siger
4: det. Hør forældremødet.
2: Hvordan børster man tænder på en tur?
0: Med tvang.
4: Idéer har løbet.

Sissel fik du her med blond. For dig, Jan og Susie fra Slangerup er færdige med træning og aftensmad, og vil derfor gerne høre Save Us og Guld i mund med Ved Du Noget.

0: Fra K-pop Demon Hunters fik du her nummeret Golden, og så skal vi til en sms, der er kommet ind fra Jan, der skriver, må vi ikke bede om at høre Tobias Rahim, og når mænd græder?
1: Jo,
0: det kan vi da sagtens.
2: De vil

0: corazón de amo, Melvors fejl. Alle de drømme, du har haft, alle de knuste drømme, alle dæmonerne, du har skulle danse med.
1: No. Men grader fik du her fra Tobias Rahim. Og så til et samarbejde mellem Mary J. Blige og George Michael. Det her, det er et gammelt Stevie Wonder-nummer, der hedder

Alanis Morissette, da hun var Me Too, længe før Me Too overhovedet opstod. Hands Clean hedder det nummer, og er selvfølgelig fra albumet, som jo overgår alle albums. Som, nu kan jeg ikke engang rigtig lige huske, hvad det hedder, men altså, det er det største album, Alanis Morissette nogensinde har udgivet. Og det er nok blevet sent, siden jeg ikke rigtig kan huske det. Det må du bære over med. Mikkel i Holstebro skriver, jeg fylder 20 år i dag, og vi er på vej hjem efter at have været ude at spise. Det kunne være fedt at høre Swim med BTS.

BTS. Fik du her med nummeret Swim, og jeg har fået så meget ild til hjernen, at jeg nu kan huske, at det album med Alanis Morissette selvfølgelig hedder Jagged Little Pill. Og så er Harry Styles med Dance No More.

Dua Lipa fik du her med nummeret Levitating. Hej P4. Jeg vil gerne høre lidt mere Sao Paulo. Det synes jeg ikke, I spiller så tit. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre nummeret I ærmet. Sådan skriver Jens fra det sydfynske, som er på vej på natarbejde.

musikken. Når huset er fyldt med gæster. Når livet skal fejres. På stranden med masser af kærlighed og varme. Eller til de sene nattetimer, når festen rykker ud i køkkenet. Nyd livet i godt selskab med musikken på P8. Live i DR Lyd.

ikke. Forrygende nummer her fra Christoffer ringer om natten i P4 aften, som nu skal til at takke af for denne her fine onsdag aften. Det har været en fornøjelse at sidde her og tage imod alle de mange gode bud, der er før natten efter radioisen. Det er Stine Bram, der er din vært, så jeg vil varmt anbefale dig at blive hængende her på kanalen. Frem til radioisen skal du høre Dasha med Austin. Tusind tak for i aften.

0: Nu skal du få en radioavis på P4. Klokken er 22.
1: Med aftalen mellem Grønland, Danmark og USA står det nu skrevet på papir, at Grønlands selvbestemmelse skal respekteres. Det sagde Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen på et pressemøde i Nuuk her til aften. Pressemødet blev holdt i kulturhuset Qaqortoq, hvor hundredvis af grønlændere var mødt op for at fejre den sikkerheds- og forsvarsaftale, som blev underskrevet i New York i går. Og efter pressemødet var der kaffemik, hvor reporter Cecilie Kallestrup var med.
2: Altså her til kaffemik, må jeg sige, stemningen er rigtig god. Jeg snakkede lige med nogen for et øjeblik siden, som sagde, at det er sådan, man rigtig viser, at der er noget at fejre på grønlandsk. Og det må man sige, det er der er blevet fældet tårer, der er blevet krammet, der er blevet hujet, og bliver det stadig, hovedpersonerne er et sted lige inde bag ved os. Og det er jo ikke selvfølgelig fordi, at alle nødvendigvis synes, at det, der står i aftalen, det er fuldstændig perfekt for Grønland. Men lige præcis i dag, så har man altså valgt at lægge det en lille smule fra sig, oppositionen har trådt en lille smule tilbage. I dag skal det fejres, at første etape af det her er gået godt. Underskriften sidder på papiret, og det har man været nervøs for, om vil komme til at ske.
1: Københavns Lufthavn åbnede i dag et testlaboratorium, der skal undersøge, hvordan luftkvaliteten kan forbedres. Laboratoriet er indrettet i en container, hvorfra forskellige filterteknologier skal testes de kommende måneder. Maria Skotte, der er direktør for bæredygtighed i Københavns Lufthavn, beskriver perspektiverne.
3: Hvis vi finder nogle filterteknologier, der kan fungere, så er jo tanken, at de skal op i skala. Og det kan være, at vi kan sætte dem på vores blast fences, eller de her læhegn, der er, når flymotorerne starter op. Det kan også være, at vi kan bruge det som beklædning på bygninger.
1: Lufthavnen udvider dermed indsatsen mod luftforurening fra primært at handle om at reducere udledninger til også at undersøge, om partikler kan fjernes fra luften. Et lille skridt, når det handler om at løse problemet med luftforurening. Men alt tæller, lyder det fra Kåre Præs Christensen, der er seniorrådgiver hos miljøorganisationen Green Global Future og med speciale i luftkvalitet.
4: Der er jo ikke en hurtig løsning på luftforurening med ultrafine partikler, og derfor så skal man selvfølgelig prøve med så mange forskellige metoder som overhovedet muligt. Og det her, det er da et frisk pust. Det er ikke det, der vil løse problemet, men det kan selvfølgelig være med til at reducere det.
1: Danmark går efter sejren, når landsholdet i morgen møder Norge i Nations League i Oslo, det siger landstræner Brian Riemer. På et pressemøde i dag afviste han, at Danmark skulle være sværere end nordmændene. Vi ser os hverken som underdogs eller lillebror eller noget som helst andet. Vi har et rigtig, rigtig stærkt landshold med masser af kvalitet og masser af talent. I aften og i nat skyet med regn og byer vestfra. Og i Jylland kan de være ret kraftige med torden, og så bliver det meget blæsende langs vestkysten. DMI har udsendt et varsel om stormende kuling, der gælder indtil i morgen tidlig. Temperatur mellem 10 og 15 grader, og radioavisen var med Frederik Dupont.
5: Du lytter til P4.

0: What About Us lød det her fra Pink.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Jamen, glædelig sen onsdag aften så. Velkommen til et par timer her med Før Natten på B4, hvor vi blandt andet skal en tur i kopirummet. Det glæder mig lidt til, fordi at det, at i aften, der er det simpelthen et vaskeægte covernummer, der har fundet vej derinde og oven i købet. Et stærkt et af slagsen. Et nummer, som vi finder over i heavy metal-afdelingen, og der i sig selv bliver det jo sådan en lille smule interessant. Har du lyst til at høre, hvad det er for et nummer, der ligger inde i kopirummet og venter på os? Jamen, så skal du bare lytte med her om cirka 20 minutter. Allerførst i rækken af skøn musik denne aften, der står et nyt nummer fra Albert Heath og Darlin. De fantaserer lidt om at komme ud af storbyen og ude på landet, og der tænker de, Jylland, det må være landet. Det er lidt københavnagtigt, men fair nok, her er de to danske nye kunstnere med et lille hus i Jylland.

0: like me. En af de kunstnere, der med jævne mellemrum dukker op her på P4, det er altså Onkel Cracker her med Follow Me. Og hvorfor kalder han sig så for lige præcis det, når han rent faktisk bare hedder Matthew? Onkel Cracker, det lyder jo som noget, der kan stå på en cornflakespakke eller noget i den stil. Men det er rent faktisk et kælenavn fra gamle dage, ovenikøbet givet til ham af Kid Rock, som han kendte. Han blev kaldt for Cracker, og så lige pludselig, jamen, da han begyndte at lave musik, så opstod der lidt navneforvirring med et rockband, der hed Cracker. Jeg ved ikke, om du kender det. Jeg har aldrig hørt om det før. Men så tænkte han, så må han hellere tilføje Onkel Cracker, eller Onkel for en Cracker. Og det blev altså til Onkel Cracker. Så det var historien om manden bag det her store nummer.
1: Før natten på P4.
2: I catch myself tiptoed around you. Won't ask for help. I don't want to upset you. I'm out of touch with my feelings. And I'm too scared to

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

Så var det Madonna og Sabrina Carpenter her sammen på Bring Your Love. Stærk duo, der lige blev banket ud af 2026, må man bare sige. Inden på DR TV, der kan du stadig se den lille dokumentarserie om Apaka, der ligger der. Det er altså anbefalesværdigt, hvis du godt vil opleve, hvordan man ligesom går fra, ja måske ikke 0, men i hvert fald til 100, og er fire virkelig, virkelig unge drenge fra Nørrebro. Det er meget interessant, fordi de jo virkelig vokset sig kæmpe store her de seneste år. Apaka, blandt andet på grund af det her nummer, En drøm om et menneske. Og lige om lidt, ja, så skal vi en dejlig heavy metal-agtig tur i kopirummet.

0: før natten præsenterer Kopirummet.
1: Jamen, velkommen indenfor. Vi begynder vores besøg her i Kopirummet i midten af 60'erne. Det er historien om en nyuddannet ung mand, der har en affære med en ældre, sofistikeret kvinde. Hun hedder Mrs. Robinson, og han er The Graduate, som filmen om de her to mennesker også hedder. Musikken til The Graduate står Simon & Garfunkel for, og de synger blandt andet om lyden af stilhed. Cirka 50 år senere, der beviser det amerikanske heavy metal band Disturbed, at pop, ja, det kan metallificeres. Deres version af The Sound of Silence bliver et hit verden over.

Det er de helt store armbevægelser her fra Disturbed, og jeg ved godt, der sidder sikkert nogle heavy metal fans derude og vil påstå, at det her det er jo ikke rigtig metal, det er sådan noget blodsød noget, men smukt, det er det bare i den grad. Og det var også en version, som Paul Simon, manden bag det originale nummer, gav tommelfingeren op til. Han synes, det var godt, og sagde til Disturbed, at det var en stærk præstation. Og så sagde han også tak, og til det svarede Disturbed, at de havde ikke ord for, hvor beæret de var, at de nærmest ikke havde tur håb på at få lov til at vise deres respekt over for en af de største sangskrivere nogensinde. Og de sagde også, din ord, Paul Simon, betyder hele verden for os, og vi er for evigt taknemmelige. Så en sød lille korrespondance efter, at Disturbed altså lavede det her nummer. Der var at finde i kopirummet i aften, som en coverversion af Sound of Silence, altså oprindeligt fra Simon & Garfunkel.

Manden med det skæve smil og de ironiske tekster, Benjamin Hav, som også altid, synes jeg, leverer noget sådan positiv energi og god karma, når man støder på ham i medierne, fik du her med nummeret Portugal, selvfølgelig kæmpe hit fra ham. Sådan her, for nylig var det jo, han udgav det. Så skal vi en tur til det svenske, og det skal vi også med en person, der udstråler noget sådan lidt humoristisk på en eller anden måde, blandt andet her, hvor hun giver os det store hit fra Veronica Maggio, nemlig Måndagsbarn.

Han har givet os sange som for eksempel Homewrecker og Undressed. Han er bare 21 år gammel, men altså i fuld gang med en kæmpestor verdensomspændende musikkarriere. Han hedder Sommer, og det her det er det nyeste hit, som vi spiller her på B4. Det nummer, der hedder My Body Isn't Ready.

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd.

Det var Gabrielle her med hendes store hit Dreams. Om lidt så skal vi have en radioavis her på B4, den er klokken bliver 11. Selvfølgelig, du skal lige have et par overskrifter og uddybning bag overskrifterne selvfølgelig også i forhold til, hvad der sker i ind- og udland på nyhedsfronten. Og inden da, jamen, så er det et af de helt store numre fra Nephew, fra dengang de ikke sådan var sådan, en selvfølge i Danmark, har jeg lyst til at sige, men det blev de efterfølgende bare virkelig meget. Blandt andet på grund af det her nummer igen og igen. Og

0: Den grønlandske delegation, der i går var i USA for at underskrive aftalen om Grønland, er hjemvendt igen. Og det er en lettet Jens Frederik Nielsen, der er til kaffemik i kulturhuset Qaqortoq i Nuuk efter hjemkomsten fra New York. Han siger, at han også kan mærke lettelse og ro blandt de fremmødte.
1: Det betyder utrolig meget for mig. Jeg synes også, det er et... Altså den lettelse og den ro, man nu kan mærke på en anden måde blandt mennesker, også alle dem, der er her i dag, det synes jeg bare segmenterer, at det, vi har gjort, det er det fuldstændig rigtige for vores land. Og man skal huske på, at mange af dem, der er her i dag, de har jo haft følelsen af, at vi vil blive overtaget af et andet land. Det er jo en skræmmende tanke i sig selv. Så at kunne stå her og se de glade mennesker, lettede mennesker, på baggrund af den aftale, vi nu har lavet, som er god for Grønland, god for Danmark og god for USA. Det er jo selvfølgelig meget rart.
0: Det går godt for den danske økonomi, for selvom der er forskellige krige i verden og stigende brændstofpriser, så regner Nationalbanken med en vækst på 4% i deres seneste prognose for økonomien. Og det er meget, siger økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
2: En vækst på 4% er meget, meget højt. Hvis vi lige ser bort fra nogle mærkelige år under corona, så skal vi helt tilbage til midten af 90'erne for at finde noget lignende.
0: Men det er ikke sådan, at vi alle sammen kommer til at kunne mærke, at der er flere penge, forklarer Kasper Skrøder.
2: Du og jeg og alle andre kommer ikke nødvendigvis til at mærke det helt så meget, som det høje tal antyder. For noget af det her, det er teknik. Meget af den medicin, der driver det frem, bliver produceret i udlandet, og derfor tæller det ikke helt på samme måde helt ned i vores lommer.
0: Nationalbanken forventer, at inflationen kommer til at stige i løbet af vinteren. På længere sigt forventes det dog, at inflationen vil være stabil og lav. Den aktuelle udvikling af kunstig intelligens kræver ekstrem omhyggelighed, så lyder det fra AI-virksomheden OpenAI's direktør Sam Altman her til aften til FN's Sikkerhedsråd, det skriver nyhedsbureauet AFP. Budskabet fra både ham og konkurrenten Anthropics direktør, Dario Amodei, er, at industrien ikke må acceptere for stor en risiko, og Amodei advarer mod konsekvenserne. Hvis det håndteres dårligt, tror jeg endda, at kunstig intelligens kan udgøre en risiko for menneskeheden som helhed, lyder det fra direktøren. Og dermed gentager Anthropics direktør, hvad den tidligere AI-forsker hos firmaet Jacob Coxon sagde i sidste uge om de mulige konsekvenser ved brug af AI. I aften og i nat skyde med regn og byer vestfra, der i Jylland kan være kraftig og med torden. Og så bliver det især langs vestkysten meget blæsende herfra i aften. Det er mere udsendt varsel om stormende kuling med vindstød af stormstyrkene. Og det gælder fra i aften her kl. 22 og frem til i morgen tidlig. Slut på denne udgave af Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
3: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Come and get it.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
3: Og I dyk ned i Adele's 30-album, som hun kom med her for 5 år siden. Can I get it, var det. Velkommen til den sidste time af Før Natten på B4 med masser af musik til at få rundet døgnet godt af. Med for eksempel skal vi om ikke så forfærdeligt længe have et gammelt dansk band på banen. Et, hvor man får måske lyst til at danse lidt, og især hvis man har brug for lidt regn, så kan man gå udenfor og så danse en dans til det nummer, du får om cirka 10 minutter. Så kan du tænke lidt over den lille gåde i forhold til, hvem det er, vi skal høre og hvilken sang. Allerførst er det Cat's Eye her med Animal.

Det var Peter, Bjorn and John, og i øvrigt også med en featuring solist, Victoria Bergsman, på nummeret Young Folks. Et nummer, der i øvrigt handler om, at der er to mennesker, der lærer hinanden at kende, og så overvejer de, om de kan acceptere hinandens fortid og fejl. Så det er jo sådan rimelig klassisk, må man sige, en problematik eller en situation, som vi har det med at havne i nogle gange, også mennesker. Her skal du have Olivia Rodrigo og Drop Dead.

0: drop dead.
1: Hvad er det for et lidt ældre dansk band, der lægger op til, at man træder udenfor og danser lidt for at få regnen til at komme frem? Det er selvfølgelig Danseorkestret.

0: Det er Thomas, jeg er god, ikke?
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DR TV.

0: Karol G gør det igen, den her kolumbianske sangerinde og sangskriver, og det kan man jo selvfølgelig også sige om Bruno Mars, altså ikke, at han er en kolumbiansk sangerinde, men derimod, at han gør det igen, fordi han er jo også en mand, der i den grad er kendt for at lave skønne duetter, og også de her ballader med forskellige andre. For eksempel så gik han jo sammen med Lady Gaga for ikke så længe siden og lavede den her fantastiske ballade, Die With A Smile, og det nye nummer her. Det er et nummer, der hedder Still.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Og nu er det med Anoa her og over byen.

Det er sådan, det foregår, når kærester flytter ud fra... Det er sådan, det foregår, når kærester flytter ud af Mumles lejlighed, så tager hun lige væk i sommerhuset i 4 uger, tager lidt godt med til ganen, og så kan eksen ellers få lov til at pakke sine ting og sager og komme afsted, og så kan de få startet på en frisk, ligesom det skal være. Her er Simply Red og Stars.

Stella Lefty sang om Boston. Det er før natten her på B4. Jeg håber, du har en dejlig onsdag aften. Nu med Andreas Oddbjerg som dit gode selskab. Jeg føler mig selv 100 år.

Malte Ebert leverer endnu en powersang om at gribe dagen og gøre det, som er det rigtige for dig. Du kan mærke det i maven, når det er, ikke? Altså, det er det, han synger om her på Sæt det fri. Før natten, nu med Chris Isaak her og Wicked Game.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kusten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

Så var det Jimmy O'Cry, vi fik besøg af her på Can't Heat. Om lidt så er det midnat i Danmark, det betyder radioavis allerførst, og derefter så er det Natradioen, der tager over masser af musik til din nat frem mod torsdag. Rigtig god fornøjelse med det, hvis du er en af dem, der har brug for det. Det kan jo også godt være, at du skal have en lille lur. I så fald, så vil jeg bare sige, sov godt, og held og lykke med at få gang i morgendagen, når vi når dertil. Jeg hedder Stine Bram, jeg lukker og slukker med det nummer, der hedder Gem dit nummer. Det er Burhan G og Medina, der har rykket sammen om det.

0: Når USA planlægger at etablere to nye militærbaser, så kan det få stor betydning for forsvaret af Europa, mener flere eksperter. I den nye aftale mellem USA, Grønland og Danmark står der, at USA vil genoprette en base i Narsarsuaq i Sydgrønland. Og for første gang vil de oprette en ny base på den grønlandske østkyst i Mestersvig. Det skyldes særligt, at NATO har et stort fokus på at opdage russiske ubåde, der sejler fra Arktis og ned mod Atlanterhavet, forklarer lektor ved Forsvarsakademiet Jon Rabeck Clemmensen. I tilfælde af krig vil russerne nemlig kappe forbindelseslinjerne mellem Nordamerika og Europa.
1: Fordi hvis de kan gøre det, så er russerne alene hjemme med europæerne. Det vil være en kæmpe fordel for Rusland. Så der er enorm fokus på operationer ude i det her område. Der kunne man sagtens forestille sig, for eksempel Mestersvig eller Narsarsuaq kunne være vigtige støttepunkter for amerikanske eller for NATO-operationer.
0: Op til aftalen har den amerikanske præsident Donald Trump flere gange sagt, at han har haft brug for Grønland for at sikre sig mod Rusland og Kina. Rusland har endnu ikke kommenteret på aftalen, og det er ikke så mærkeligt, mener seniorforsker hos DIS Flemming Splidsboel.
2: De bryder sig ikke om, at USA er til stede deroppe. De bryder sig ikke om, at USA måske får større indflydelse over Grønland. Men russerne tier stille, fordi de håber måske, at de så kan få noget i Ukraine. Hvis de tier stille om Grønland, så kan Trump gøre en tjeneste for russerne. Så reaktionen fra Rusland er meget afdæmpet.
0: Den danske fodboldstjerne Christian Eriksen stopper i sin tyske klub Wolfsburg. Det meddelte landsholdsprofilen i eftermiddags. Vi ved stadig ikke, om det betyder, at Christian Eriksen helt stopper karrieren. Og den danske landstræner Brian Riemer ved heller ikke, om der ligger mere bag beslutningen, fortalte han, da vi fangede ham i landsholdslejren.
3: Ja. Nu må vi se, hvad der sker. Jeg har ikke selv talt med Christian og ved ikke præcis, hvad det betyder. Om det betyder, at han skal stoppe med at spille fodbold, eller om det betyder, at han skal spille andet sted end Wolfsburg. Så lige nu er vi jo et eller andet sted stadig der, hvor jeg sagde sidst, at det er jo, at beslutningen ligger nu alene på Christian og hans nærmeste spor. Og der holder vi en tæt dialog og venter selvfølgelig på, at der kommer en udmelding.
0: Eriksen har ikke været i aktion, siden han kollapsede under en landskamp i Odense den 7. juni i år. Ifølge TV2 har han siden kollapset end ikke været nede at træne i den tyske klub Wolfsburg. USA har inviteret Ruslands præsident Vladimir Putin til at deltage i G20-topmødet i Miami i USA i december. Det siger USA's udenrigsminister Marco Rubio ifølge nyhedsbureauet Reuters. Hvis Putin deltager i G20, vil det være en mulighed for at tale med Trump, siger han. G20 er et forum, der består af 19 lande samt EU og den afrikanske union, og som bruges til at drøfte globale økonomiske og finansielle problemstillinger. I aften i nat skyde med regn og byer vestfra og mulighed for torden i Jylland, og så bliver der en del blæsende vejr. Det er mere udsendte varsel om stormende kulden med vindstød og stormstyrke gældende fra i aftes frem til i morgen tidlig.
4: Du lytter til P4 med dig hele

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Lærere i hele landet fortæller, at de drukner i beskeder fra forældre, der vil have særaftaler for deres børn i folkeskolen. Nogle børn vil ikke fremlægge, andre vil spise, når de har lyst, og så er der dem, der kun vil sidde ved vinduet i klassen. Og det kan have konsekvenser for undervisningen og fællesskabet i de enkelte klasser, lyder det fra flere lærere. Og nu skal vi høre fra en af dem, som har sørget for ekstra hjælp til sit barn, nemlig Signe Bilstrup fra Hjørring.
3: Vi har en pige, som nogle gange synes, det er svært at komme i skole, og så har min datter har brug for rigtig meget forberedelse. Og så har vi spurgt lærerne, om de ville være gode til at forberede hende på næste skridt. For eksempel, hvis hun skal have en ny plads, hvis hun skal, de skal skifte lokale, eller de skal på en tur. Og det har de været mega imødekommende overfor.
2: Hos Danmarks Lærerforening anerkender man, at mængden af aftaler er et udtryk for en presset folkeskole. Men man skal tænke sig grundigt om, inden man fritager elever fra det ene og det andet, siger Regitze Flanov, der er forkvinde for undervisningsudvalget.
4: Noget af det, der bekymrer mig mest, det er i virkeligheden den måde, vi forsøger at skærme vores elever fra nogle ting, hvor man kan sige, kunne udvikle dem.
2: Samtidig lærer, som DR har talt med, understreger, at det ikke er et problem, at nogle elever skal have særbehandling. Det er mængden, som er blevet for voldsom. På trods af, at Danmark plejer at være storebror, så er Norge favoritter, når det danske herrelandshold lægger vejen forbi Oslo i aften. Så lyder det fra landstræner Brian Riemer forud for Nations League-kampen.
5: Ved du hvad, jeg har det fint med de favoritter. Jeg synes, de har gjort det fantastisk til det her VM, og i øvrigt også i deres kvalifikation op til. De fortjener alt ros i verden, og så må vi jo gå ud og prøve at se, hvad vi kan gøre for at drille dem.
2: Norge kommer ind til kampen med en række flotte præstationer i bagagen, senest ved sommerens VM-slutrunde, hvor de blev hele verdens VM-darlings, da de nåede til kvartfinalen og blandt andet slog Brasilien ud på vejen dertil. Omvendt var det en stor skuffelse, at Danmark ikke kom med til VM. Ifølge Brian Riemer har der både været ting, der har været gode, og ting, der kan forbedres på det danske landshold, og han ser frem til lokalopgøret mod Norge.
5: Og så er vi nødt til at fokusere på det, der står foran os nu, og det er et fantastisk lokalopgør i Skandinavien på landsholdsniveau mellem Danmark og Norge, vi ikke har set i lang tid.
2: USA har inviteret Ruslands præsident Vladimir Putin til at deltage i G20-topmødet i Miami i USA i december. Det siger USA's udenrigsminister Marco Rubio ifølge nyhedsbureauet Reuters. Hvis Putin deltager i G20, vil det være en mulighed for at tale med Trump, siger han. G20 er et forum, der består af 19 lande samt EU og den afrikanske union, og som bruges til at drøfte globale økonomiske og finansielle problemstillinger. Skyet med regn og byer vestfra, der i Jylland kan være ret kraftige og med torden. Og så bliver det blæsende. DMI har udsendt et varsel om stormende kuling med vindstød af stormstyrke gældende fra i aftes og frem til i morgen tidlig. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard. Jeg er tilbage med flere nyheder igen om en time.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

fortælle mig, kan du stadig kende mig? Vi plejer at være bedste venner. Du er stadig fuld af farver, fyldte fester. Det er godt at se, du ligner dig selv. Jeg er din lysglimt, da du skinner.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Hvis AI håndteres dårligt, så kan det udgøre en trussel mod menneskeheden som helhed. Sådan lyder budskabet fra AI-virksomheden Anthropics direktør Dario Amodei ved et møde ved FN's Sikkerhedsråd i går. I sidste uge udtalte den tidligere AI-forsker hos firmaet Jacob Coxon noget lignende om de mulige konsekvenser ved brugen af AI. De mennesker, der bygger AI, tror oprigtigt på, at den kan dræbe os alle inden udgangen af årtiet, lød det blandt andet fra Coxon. Også OpenAI's direktør Sam Altman var til stede ved mødet, og for ham lød det, at kunstig intelligens kræver ekstrem omhyggelighed. Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen og minister for udenrigsanliggender Mutibé Ede blev taget imod med jubel, da de i går landede i Nuuk fra New York, efter at aftalen mellem Danmark, Grønland og USA var blevet underskrevet. Og det var en lettet Jens Frederik Nielsen, der var til kaffemik i kulturhuset Katuak i Nuuk i aftes.
3: Det betyder utrolig meget for mig. Jeg synes også, det er et... Altså den lettelse og den ro, man nu kan mærke på en anden måde blandt mennesker, også alle dem, der er her i dag, det synes jeg bare segmenterer, at det, vi har gjort, det er det fuldstændig rigtige for vores land. Og man skal huske på, at mange af dem, der er her i dag, de har jo haft følelsen af, at vi vil blive overtaget af et andet land. Det er jo en skræmmende tanke i sig selv. Så at kunne stå her og se de glade mennesker, lettede mennesker, på baggrund af den aftale, vi nu har lavet, som er god for Grønland, god for Danmark og god for USA. Det er jo selvfølgelig meget rart.
2: Det har taget overhånd, så lyder det fra lærer blandt landet over, som drukner i beskeder fra forældre, der vil have særbehandling for deres børn i skoletiden. Efter de dårlige PISA-resultater, der viste, at eleverne klarede sig historisk dårligt i dansk, matematik og naturfag, er forældre blevet skudt i skoene, at de ikke engagerer sig nok i folkeskolen. Men det passer ikke, når det kommer til særlige aftaler, fortæller blandt andre Tine Skrold, der er lærer på Torslev Skole i Nordjylland.
4: Det kan også være aftaler med forældre, hvor at de ikke skal fremlægge foran klassen. Det kan være noget med nogen, der ikke skal læse højt foran klassen. Det kan også være nogen, man ikke ønsker at sidde ved siden af.
2: Samtlige lærer DR har talt med understreger, at det ikke er særbehandlingen i sig selv, der er problemet, men derimod mængden af individuelle hensyn, der er blevet for voldsom. Men det er ikke forældrene, den er gal med. Det er derimod folkeskolen. Det mener i hvert fald organisationen Skole og Forældre. Her er det Regitze Spænder Ishøj, som er formand.
5: Det er et udtryk for, at vi har nogle børn, der ikke trives i de rammer, der er i folkeskolen i dag. Og det er det, vi skal være fokuseret på. Det er det, vi skal gøre noget for at ændre på.
2: Skyde med regn og byer vestfra, der i Jylland kan være ret kraftig og med torden. Og så bliver det blæsende. DMI har udsendt varsel om stormende cooling med vindstød af stormstyrke gældende frem til i morgen tidlig. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader. Slut på radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: Det her er P4.